0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas, Vilija.
2: Labas, Jonai.
1: Seniai nesimatėme.
2: O taip, aš neveltu tu šitą dainą turbūt uždėjai atskirai sunku.
1: Ai, nu jo.
2: Čia tikrai apie mus, man atrodo, šitą dainą.
1: Beje, tai, kaip.
2: Aha. Labas rytas visiems mūsų klausytojams. Ne tik tai mūdu čia sveikinamės, bet žinoma ir su jumis. Lauksim, kaip visuomet, jūsų ir skambučių, ir dėmesio, ir pokalbių, visko, ką kiekvieną rytą veikiam.
1: Beje, aš jau dabar juokiaus iš savęs, nes čia yra toks dalykas. Na, bandysiu nupiešti. Yra pas mus koridorius, yra laiptinė ir trys aukštai, kol pakilsime iki mūsų studijos. Ir kai aš ateinu, matau, kad šviesa įsijungia, tai reiškia ateina ir Vilija.
2: Taip.
1: Ir žinai, kaip būna, kaip čia pasakyti, vyresnio amžiaus žmonėms, kad jie visko prisigalvoja. Nu, dažniausiai įsijungia šviesa ir tu po 10 sekundžių, po tų judesio detektorių įsijungia ir tu po 10 sekundžių ateini. Įsijungia šviesa ir tu kokie 30 sekundžių, 40 neteini. Ir aš taip galvoju, nu, gal nukrito? Nu, ne, nu, negalėjo nukristi. O jeigu krito, dantis išsimušė, nu, ne, negalėjo. O gal apalpo, gal reikia eit pasižiūrėti. Svaizduoji, kiek žmogus gali prisigalvoti viską.
2: Tai klausyk, tai tu čia pražilai žiūriu, daug kelios rūgos atsirado, kol aš čia atėjau iki studijos. Nu,
1: bet beje, iš tikrųjų, žmonės kartais tiek įvairių dalykų prisigalvojam, ar ne? O vėliau išaiškėja, kad viskas kur kas paprasčiau.
2: Čia iš tikrųjų, tai iš tų dalykų, apie kuriuos mes galvojam, netgi psichologiškai tyrimas yra atliktas, tai 10% yra tiesa. Visi kiti yra mūsų pramanai. Visai 90% to, ko mes įsivaizduojam, dažniausiai nevyksta.
1: Taip, taip, taip. O tu jau ten su serijiniu maniaku susiejai.
2: Oi, čia mažiausiai, kas yra. Klausyk, tai va dar viena iš tų sąmokslo teorijų taip. Dabar yra. Aš jau pradėjau, žinok, galvot, aš čia tokį juodą humorą įsileisim.
1: Man žinai,
2: truputį patinka, žinok. Tai aš kažkaip galvoju, tai tikrai dronai ne tavęs ieško, nes vakar tu molėtos irgi signalas buvo kažkaip, ne?
1: Šiaip, taip. Ir renginys buvo valandą atidėtas. Nes buvo raudonas tas ir vėliau jau garsiai.
2: Čia nieko bendro neturi.
1: Aš žinok, pagalvojau vakar apie tai, kas įdomiausia, kad tas dronas, kur ten nukrito, tolėjosi 6 kilometrai nuo manęs.
2: Tu juokauji.
1: 6 kilometrai.
2: Tai, žinok, aš girdėjau prieš tai, tas buvęs kažkur palei mano gimtinę, palei Druskininkus jau dabar pradėjo ieškoti kažkur.
1: Taip, taip.
2: Nu, aišku, dzūkai tokie, kaip sakant, prie jų humoro žmonės, sakė, grybautaisim, rasim.
1: Man patiko, jo, tas administracijos ten vadovas ar kas sako, o šiaip tai ką, nepergyvenam, lepeškos dabar pradėjo.
2: Fantastika.
1: Dykti eis grybautai, tikrai suras.
2: Aš tai, žinokit, siūlyčiau, tikrai, kad eisit grybautai, tikrai, bet neliesti šiukštų, nebandyti kažkaip užsiimti savyveiklą. Jeigu jau taip atsitiko, kad jūsų akiratyje pasirodė tas daiktas, būtinai skambinkit į specialiąsias tarnybas 112 ir tikrai patys nebandykit ten kažkaip spręst problemas.
1: Bet žinai, vakar iš tikrųjų, kadangi kultūros centre vyko, kultūros centras buvo kaip priedanga.
2: Aha.
1: Tai buvo tokių vaizdelių, aišku, kai tie dronai nesinori nei ten filmuoti, žinai.
2: Žinoma.
1: Jo, bet mergaitė sėdi kampe, groja saksofonu, po valandos laukimo visi sėdim, laukiam, žinai, kada tas renginys. Tas saksofonas man, žinok, kažkaip...
2: Titaniko scenarių priminė.
1: Žinok, man kažkas iš tos, jinai taip nuoširdžiai, žinai, toksai...
2: Nu, matyt, stresas, žinai, kiekvienas mes skirtingai valdom.
1: Muzika
2: tikrai išgelbės pasaulį. Aš kaip juokiuosi sakau, netgi pati baisiausia daina kartais gali būti tas tavo gelbėjimo šaltinis.
1: Taip, taip, jeigu skambės laiku ir vietoj.
2: Taip.
0: Apie orus.
2: Na ką, daug čia buvo vilčių dėta į tą gražų orą, tai bent jau sprendžiant iš temperatūros, kad 21 laipsnis šilumos šiandien pajūrė iki 15, beje, šiandien daug kur trumpas lietus. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Jeigu norite šiek tiek išsamesnės sinoptikų prognozijas, būtinai apsilankykite portale orai.lt.
1: Klausyk, aš šiandien iš tikrųjų dvejojau ir galvojau, taigi karščiai yra, tai ką, aš tik džinsinį švarkelį ir marškinėlius, bet tada įlindau į savo tą programėlę keisą, ten man rodo 18-17, bet 21, nu tikėkime dar keisis, ar ne? Tai aš taip, žinau, kaip svagūnas prisirengiu, spėjau jau vėl nepatarkiu.
2: Aš tai žinok, kažkaip galvoju, kad vis dar džiaugiuosi, kad dar nėra vasara, kad vis dar gegužė ir dar tų gerų orų matyt, kad sulauksim.
1: Nu, bet mes jau su tavim nekantraujam savo sixpackus parodyti.
0: Būkit laimingi.

0: Gyvenu Kaune, mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta, nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram Service. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
1: eramservice.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Vilija ir Jonas.
1: Na štai, Vilija, mes jau dabar turim galimybę kreiptis į mūsų klausytojus. 6:25. Paskambinkit mums 1823.
2: Taip, 1823, tokį kodą atsiminkit, čia yra duris atrakina į mūsų studiją, tiesiai šitas kodas, jeigu jį suspaudysit. Ir norim paaiškinti, kokie georai jūsų krašte yra, kuo jūs šį rytą gyvenat, kaip gyvenat, žodžiu, gal kur nors keliaujat jau, tai nepabijokit, pasikalbėti mums labai smagu yra, kai jūs kiekvieną dieną, kaip sakant, nepaliekat mūsų čia dviese.
1: Taip, ir pabandykim pasilabinti. Labas rytas. Aš jūsų neįvedžiu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kokį vardu?
3: Jovita.
2: Jovita, mūsų ankstyvoji klausytoja. Tai Jovita, kada būdot šį rytą, jeigu jau taip, kaip sakant?
3: Po 4:10.
2: Kodėl?
3: Pasirašymas vestuvėms.
2: Palaukit, jūsų vestuvės šiandien?
1: Taip, kitą
3: rytoj.
2: Jūsų rytoj vestuvės? Jovita, sveikinam, apkabinam, nežinau, ko linkėti, meilės begalinės, džiaugsmo, sveikatos, visko. Ojei, tai kaip ta nuotoka, klausykit, be 5 minučių jaučiasi?
3: Stresiukas.
2: O ko stresuojat labiausiai?
3: Nu, kad ar viskas bus taip, kaip noriu, taip toliau.
2: Ai, žinokit, Jovita, jeigu ne taip, kaip norit, tai bus dar geriau, aš net nebejoju. Klausyk, Jonai, tu kaip patyręs porų tuokėjas.
1: Nu, koks?
2: Kokį patarimą duotum dabar, Jovitai?
1: Nu, vyram tai žinau, ką duoti, tik tylėk ir klausyk.
2: Ir nepamirš pasakyti taip.
1: Taip.
2: O moteriai?
1: O moteriai neprarasti savo žavesio ir po vestuvių.
2: Va, Jovita, toks jums palinkėjimas, bet mes tai linkim nuostabiausios šventės, apie kurią jūs net nesvajojot, nes kad jį išpildytų jūsų lūkesčius. Dvigubai linkim ir to gražaus tokio šeimininio gyvenimo. Ir laikau kumščius, Jovita, širdelę, praminkit, bus viskas taip, kaip norit. Gražios.
1: O Jovita, kur tuoksitės dar pabaigai?
3: Anykščiuose.
1: Anykščiuose, oi, gražus kraštas. Kelinta, gal ateisim?
3: Nenori išduoti laiką.
1: Nu ir gerai. Nau stres, gerai, laikom už jūs, kaip sakė Vilija, kumščius, sukryžiavę pirštus, kad viskas būtų.
2: Oi, kokie čia klausyk.
1: Bet čia mum komplimentas. Nuotaika vieną dieną prieš vestuvės skambina į Lietuvą.
2: Taip. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
4: Rima.
1: Rima, tuoksitės ar skirsitės, kaip jūs?
4: Nei tokiuos, nei skiriuos. Jums susitokiu prieš metus.
2: Prieš metus?
4: Taip.
2: Klausykit, nuotakos čia kažkaip...
1: Čia nuotakų valandėlė.
4: Taip, antrą kartą.
2: Nu, fantastika, Rima. Ir kaip tie metai, kaip tos papirinės vestuvės dabar? Tyla kažkaip.
4: Tas pat.
1: Nieko gero?
4: Viskas puiku, viskas gerai.
2: Ai, Rima, negazdinkit mūsų, mes jau čia taip suglumom, net su Jonu susižiūrėjom. Tai o ko jums tada reikėtų palinkėti? Žiūrėkit, jūs dabar vat metus jau pragyvenot su tuo vyru.
4: Sveikatos.
2: Tai linkim daug sveikatos iš širdies, kad būtumėte abu sveiki, būtumėte abu laimingi. Ir ačiū, kad skambinat. Tiesa, iš kurio krašto, Rima?
4: Kupiškis.
2: O kokie orai Kupiški?
4: Šuobiškis.
2: Kas toksai?
1: Rūkiškis.
4: Trobiškis.
2: Ne, net ne, ne, Jonai, ne, irgi ne. Trobiškis?
4: Ne, švo.
1: Švobiškis.
2: Viešpatė, pagaliau išsiaiškinimu, kur čia yra?
4: Tai Pasvalio rajonas.
2: Pasvalio rajone. Tai Rima, koks Švobiškyje oras dabar?
4: Oras 10.5. Važiuoju į darbą.
2: O lyja, sninga, žinot, pas mus čia visokių gali būti dalykų.
4: Nu, biškutė ant langų matos, kad
2: prasuoja. Linoj, supratom.
4: Nu, taip, apsiniaukė, nesaulytės.
2: Ačiū, Rima, jums labai, kad irgi paskambinot, gero jums saugaus kelio link darbų ir...
1: Mes kaip glušai, Rokiškis, ne, Kupiškis, ne, Švobiškis, aš jums sakau, Švobiškis.
2: Iš 4. pagaliau išsiaiškinu. Nu, bet geriau vėliau negu niekada.
1: Tikrai taip.
0: Čia lietus.

0: Horoskopai.
1: Horoskopų plejadą pradėkime nuo avino, ką jums sako šiandien žvaigždė. Šiandien avinam naudinga kalbėti aiškiai, bet nespausti kitų, priimti jūsų tempą.
2: Jaučiai, jūsų mintis gali suktis apie bendravimą, planus ir praktinius kasdienius reikalus. Gali atsirasti daugiau žinučių, skambučių ar trumpų susitikimų, kurie pakeis dienos ritmą.
1: Taip, dviniam šiandien plačios mintis, kelionės, dokumentų, kursų, viešo pasisakymo tema gali pajudėti. Naudinga remtis aiškių planų, o ne vien įkvėpimų.
2: Vėžiai, jūsų diena gali sustiprinti jautrumą ir norą klausytis daugiau savo vidinio balso. Gali išryškėti situaciją santykiuose, kur reikės aiškiau pasakyti, kas jums yra priimtina, o kas ne.
1: Liūtus šiandien gali labiau veikti reakcijos jūsų nuotaika. Naudinga klausytis iki galo ir nesistengti iš karto laimėti ginčo.
2: Mergelės, aplinkiniai gali dažniau ieškoti jūsų patarimo ar pagalbos, sprendžiant praktinius klausimus. Gali būti ir daugiau bendrų planų, pokalbių apie ateitį ar naujų idėjų darbe.
1: Svarstykliam daugiau kūrybinio lengvumo, noro bendrauti be įtampos. Rinkitės tai, kas stiprina vidinį džiaugsmą, bet nesukuria papildomo chaoso.
2: Skorpionai, viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir noro pažiūrėti į situacijas plačiau. Gali išiškėti temos susijusios su mokymais, kelione, dokumentais ar naujų pasiūlymų.
1: Taip, šauliam šiandien diena judresnė. Ne viskas iš karto bus iki galo aišku šioj dienoj. Naudinga užsirašyti svarbias detales ir nepasikliauti vieną atmintimi.
2: Ožiaragiai, daugiau dėmesio gali pareikalauti santykiai ir kitų žmonių nuotaikos. Gali įvykti pokalbis, kuris leis aiškiau suprasti, kaip juda bendri planai ar bendradarbiavimas.
1: Vandeniam šiandien norėsis pasakyti daugiau nei būtina. Naudinga išlaikyti ramų toną, nes Merkurijus gali iškreipti net gerai apgalvotus žodžius.
2: Na ir žuvys diena gali suteikti daugiau šilumos, kūrybiškumo ir noro būti tarp artimų žmonių. Gali atsirasti kvietimą susitikti, daugiau dėmesio santykiuose ar noras sugrįžti prie mėgstamos veiklos.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antri nemokamai. Suki kortelė švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu, noriu, noriu ta.

0: Staigmena. O staigmenas mes mėgstame, dabar Lietuvoje 6 valandos 45 minutės. Ačiū Jums, kad rašote laiškus, ačiū Jums, kad mylite šalia esančius ir norite juos pasveikinti. Dabar vienas iš tokių skambučių, beje, šiandien labai daug vyrų yra švenčiančių savo gimtadienius. Tai čia tokiais atvejais mes su Vilija taip abu tarsi neoficialiai pasiskirstę, paplušėti reikės. Skambinam Ernestui. Oi, ne, Virginijui.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Klausykit, čia su Ernestu kalbu.
2: Taip, su Ernestu.
1: Oi, dovanokit, aš tenksti, bet gal nepakėliau, lyg ir girdžiu, važiuojat.
2: Jo.
1: Mes skambinam iš mūsų sodo bendrijos Varnelis. Labai norėjau...
2: Palaukit, iš kur skambinat?
1: Iš sodo bendrijos Varnelis. Nu, yra tokia sodų bendrija Varnelis. Ir žinokit, gavo, žodžiu, kaip sakant, žinot, iš lūpų į lūpas perina tokia informacija ir sakė, kad jūs esate žmogus, kuris prie medienos, kaip, nu, kaip čia pasakyt, kad jūs ten dirbat su savo darbščiom rankeliam ir galit sukalti mums inkiliukų. Mes matot, turėsime Varnelyje inkiliukų kelimo šventę ir mums reikėtų inkiliukų gražių. Nu, žinom, kad jūs dirbat toj medienos įmonėje ir ten apie jūs jau legendos sklenda. Tai mes va tai kažkaip išdrįsom paskambint paprašyt.
2: O kiek aš turėčiau laiko?
1: Kiek turėtumėt laiko? Nu, žinokit, nu, kaip čia pasakyt, mes planuojam lyg ir šiandien vakare tą daryt.
2: Žinokit, dieną tai aš dabar neturiu, man dar plus gimtadienis.
1: Ar šiandien jūsų gimtadienis yra?
2: Ir rytoj mano gimtadienis, bet...
1: Rytoj jūsų gimtadienis?
2: Kai?
1: Nu, tai klausykit, tai sveikinam.
3: Su gimtadieniu.
0: Inkiliukai, sveiki čia.
1: Du varnienai.
4: Radio stotis Lietus.
1: Kokia faina reakcija, klausykit. Labas rytas, Ernestai, dar kartą.
2: Ačiū. Labas rytas, dar kartą.
0: Tai kaip jums ta sodo bendryje? Koks ten
1: Varnelis.
0: Varnelis. Gerai, kad neskvernelis.
2: Oi, ačiū, labai ačiū.
0: Bet koks jūs žmogus geras, kada reikia? Oi, šį vakarą nelabai.
1: Beje, mes susipažinkime, Ernestai, Vilija ir Jonas iš radijos stoties Lietus. Labai smagu, iš tikrųjų, ta jūsų reakcija tikrai man taip džiugina širdį. Ernestai, tai ir norisi palinkėti, kad va taip ir gyventumėt iš dušios, juoktumėtės iš dušios, būtumėt toks geras dušios žmogus, nes mums tokių žmonių labai reikia su gimtadieniais.
2: Labai ačiū jums. Labai...
1: Na, klausykit, palaukit, Ernestai, nepabėkit niekur, mes dar dabar norim...
0: Mes vyrai taip viską mintį išgirdom, ačiū čia.
1: Viso gero, jo. Ne, aš noriu, tiksliau ne aš, o mes norim ir visa mūsų Lietaus bendruomenė, paklausinėti jūsų, Ernestai, kaip jūs galvojat, kasgi jums organizavo šią staigmeną?
2: Palaukit, nesupratau klausimo.
0: Kaip galvojat, kas čia jūsų galvoja pasveikinti ant visos Lietuvos?
2: Aš galvoju, gal bendradarbiai kolegos.
1: Bendradarbiai ir kolegos, sakot. Tegul tavo metai būna kaip drobė. Ryškus, gyvi ir netikėtai gražus. Tegul kiekvienas tavo rytas prasideda džiaugsmu, o vakaras dėkingumu. Tegul laimė būna ne tik svečias tavo gyvenimo, o nuolatinis namų gyventojas. Jūs sveikina Simona, Vanda, Dovilė ir Gediminas, arba kitaip kolektyvas iš darbo.
2: Ačiū labai.
1: Ernestai, žinokit, apie jūs legendos klinda, kokio jūs gerumo ir fainumo žmogus, tai jau dabar galėsit nukeliavęs į darbą apkabinti kolegas ir pradėti švęsti šiandien. Sutariam?
2: Sutariam, labai ačiū už puikų skambutį.
1: Gražios dienos, puikios šventės, iki.
2: Jum taip pat, ačiū. Viso.
4: Su saule

0: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šaukė institucijų pasitarimą dėl prastai veikiančios programėlės LT72, kuri turi informuoti gyventojus esant pavojui. Anot ministro, vakar ir užvakar skelbiant apie oro pavojų, programėlės strigo dėl techninės apkrovos. Dvi dienas iš eilės paskelbus oro pavojų, karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis svarsto, jog nepaprastosios padėties įvedimas suteiktų kariuomeniai daugiau galių, tačiau kartu varžytų dalį visuomenės laisvių, todėl būtina ieškoti balanso. Tai jis komentavo LRT televizijai. Nepaprastoji padėtis yra teisinis režimas, kuomet galima lengviau pasinaudoti kariuomenę, tikrinti žmonių dokumentus ir apriboti gyventojų judėjimą ar susirinkimus. Nepaprastąją padėtį turi patvirtinti Seimas. Po to, kai dėl drono paskelbto oro pavojaus metu dalis mokyklų Vilniuje neužtikrino vaikų saugumo, juos išvedė į stadioną arba sales su dideliais langais, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad savivaldybės turėtų švietimo įstaigoms organizuoti daugiau mokymų nei dabar nustatyta. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė Rasa Lietuvaitė tikina, kad netinkama reakcija į oro pavojų bus dar analizuojama.
1: Jeigu kalbame ar ne apie ugdymo įstaigas, taikė nevienodus sprendimus. Departamentas gauna tiek iš gyventojų, skambučių, pasikreipimų elektroniniu paštu ar ne. Visus šiuos incidentus fiksuojame, stebime, analizuojame situaciją ir kai nustatysime, įvertinsime, tai pateiksime išvadą. Tas valdybių ar ne administracijos, galbūt to nustatyto teisės aktais vieno karto ar ne, nemažiau vieno karto per metus apmokyti ugdymo įstaigų vadovus ar ne, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų valdytojus yra per mažai, todėl tuos mokymus tikrai rekomenduojame atlikti dažniau. Šiai dienai galime ir paminėti Vilniaus miesto savivaldybės ar ne gerąją praktiką būtent po incidento, tai jie iškart jau organizavo susitikimą nuo toli su ugdymo įstaigų, apmokė, kaip jau elgtis turėtų.
0: Sako Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė. Ji teigia, kad savivaldybės turi pasirūpinti ir švietimo įstaigoms skirtomis priedangomis. Visgi savivaldybių merai dabar pripažįsta, kad dalis ugdymo įstaigų priedangų neturi, nes jų įrengimui nėra patalpų arba pakankamo finansavimo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog į Lenkiją siunčia 5000 karių. Tai jis paskelbė socialinėme tinkle. Dar praėjusią savaitę Vašingtonas atšaukė 4000 karių Lenkijoje dislokavimą. Taip esą siekiant, jog Europa pati dėtų daugiau pastangų į savo žemyno gynybą. Tačiau dabar Trumpas teigia, jog naujas sprendimas dėl karių siejamas su jo ir Lenkijos prezidento Karolio Navrockio santykiais, kurį Trumpas palaikė Lenkijos prezidento rinkimuose pernai. Šiandien daug kur Lietuvoje galimas trumpas lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: klausykite širdies.
1: Nuo pačio ryto pasveikinę aptarę įvairias aktualijas, mes su Vilija jau pasiruošę ryto laidoje su Saule pradėti antrąją valandą, o jūs, kaip suprantu, esate labai netgi pasiruošę dainuoti.
2: Oi, tai čia būtina dainuoti ir pradėti dieną su dainom. Kaip mes jau ten ankstyvą rytą šnekėjom, kad net kartais ir pati baisiausia daina, nu, tas baisiausia čia, žinai, kiekvienam skirtingai.
1: Gali sargėjasi rugiuose prie bedugnės.
2: Gali tave taip užvesti, tai aš sakau, čia, žinai, vienam trankios nepatinka, kitam liūdnesnė. Nes kažkokiu širdies opuliu sukelia ir nenori klausyti. Tai čia, žinai, kaip sakyt, kiekvieno vertinimo sistema. Bet, kad dainuoti yra gražu ir dainos yra gražu, nieks nesiginčia.
1: Taip, o kadangi šiandien ta diena, kaip prieš daug metų, gimė Richardas Wagneris, tai kviečiame kažką iš jo kūrybos paniuniuoti.
3: Ne, jokauju.
2: Aš, nu, o kodėl ne?
1: Kviečiame tiesiog paskambinti.
4: 1-8-2-3
1: Ir turim jums gerą žinę, dažniausiai jūs esate įpratę išgirsti kažkokį raktinį žodį, apie ką mes dainuosim, bet šiandiengi yra penktadienis ir mes šiandien dainuojam tai, ką jūs norite dainuoti.
2: Taip, gal jūsų ta daina yra tokia mėgstama, kad jūs ją traukiate širdies ir duše, ir automobilyje, ir negalina bent jau kažkurį, vat, pavyzdžiui, gal laiką, kokį mėnesį tos dainos, nu, niekaip negalit iš galvos išmesti ir vis klausot ir dar klausytumėt.
1: Mielas kompiuterį, prašom jūsų. Atrinkite mums žmogų, kuris pirmasis gegužės 22 dienos rytą mums padainuos alio, labas rytas.
5: Bet.
2: Labas rytas, kuo vardu?
5: Kestas.
1: O,
2: kaipgi čia nepažinom, Kesto, Kestai, klausykit.
1: Čia vėl aš.
2: Kestai, kaip jūs šį rytą?
5: Gerai.
1: O iš kokio krašto, Kestai, jūs esat?
5: Iš Alytaus.
2: O tai klausykit, iš Zarasus nebevažiuojat, Kestai?
5: Ne jau. O dar yra iš Zarasus atsimenu.
2: O iš kod atsimenu?
1: Mes viską jau tiek bendraujam metų kartu, kad viską žinom.
2: O tai klausykit, kas baigė santykiai, Kestai?
5: Nu, taip toks gyvenimas.
2: Oi, tai aišku, Kestai, svarbiausia dainuoti širdies ir žinokit tikrai, kaip mat, kokia kita prisistatys prie šono. Tikrai.
1: Na gerai, dėmesio. Kesto ar Kestučių geriau vadinti?
5: Tas pats.
1: Kesto, Kestučio, dainorėlio daina, prašau.
5: Pajūrėms mergužėlė, dainelės dainavau, o jūrėj vis plaukė vis, iš kur balsą girdi. O jūrėj vis plaukė vis, iš kur balsą girdi. Eik, mergelė, pas mane, būk žmonelė mano, duosiu aukso žiedelį. Ir žmonelė mano, duosiu aukso žiedelį, ir žmonelė mano, eisi motinos tavo, prašyti leidimo, kad išleistų pas mane į šalį svetimą, kad išleistų pas mane. Į šalį svetimą.
2: Tie bernelių pažadai, klausykit, tie bernelių pažadai.
1: Kestai, ar nėra taip, kad šiek tiek meilės kančių yra ir ieškot moters?
5: Ne, kol kas, nieko neieškau.
2: Atsigaut nori, Kestas, leisk žmogui pagyvent.
1: Nes taip, mum Kestai. Jau žinutės pradėjo plūsti, duokit Kesto telefoną, norim su juo bendrauti.
2: Aš daug irgi... turi, žinokit, skirtingų, nežinom, kurį numerį du.
1: Gerai.
5: Numerį. Norės 6-7-5-9-6-6-6-6.
1: Taip. Palaukit, čia galim pažeisti asmens ten tą...
2: Ne, taigi pats Kesta savo numerį sako, tau gaila, kad jiems žmogui skambins, taip.
1: Nu gerai, sakykit.
5: 0-6-7-5-9-6-9-7-6.
1: Tai nėra jau taip, kad visai moteris atsibodo. Norėt, jeigu telefoną duoda.
2: Ant visos Lietuvos? Nu tai jau Kestai dabar laikykitės, man atrodo, skambinsit, užblokuosit telefonus. Nu, manau, kad tikrai tu bus moteriškiu.
1: Jūs mums skambinat, o dabar jums skambins.
2: Taip, gero ryto, ačiū. Klausyk, mes ir piršlybam užsiimam, nu ką, o ko
1: klausyk, ne? Klausyk, nuo 6 iki 7 dvi nuotakos skambino, viena rytoj ženės, kita prieš metus. Dabar vyrai prasibūdo.
2: Klausyk, ženklas kokis tai gražus.
1: Kokis tai, na pažiūrėkim, kas čia bus.
2: 1-8-2-3, laukiam jūsų skambučių, kas dar nori prisijungti prie puikaus kolektyvo, nes čia matot, dainuojam, šokam praktiškai nuo ankstyvo ryto. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Nijolė,
1: ar jūsų gerbiama Nijolė, atsiprašau, už tą smalsumą širdis užimta?
6: Nu taip.
1: Nes, vat, matot Kestas, kaip iš meilės dainuoja gražiai.
2: Ir, ta, ir vis, numerį visai Lietuvai davė.
1: Taip.
2: Savo. Neužsirašėt, nei Jolė, gal draugę kokią turi?
6: Ne, neužsirašiau, ten girdėjau, 6 ten kažkiek.
2: 6, 7, 5, štiek atsimenu.
1: Gerai, Nijolė, ką jūs, kas ant dušios jum?
6: Nu, pačią savo mėgstamiausią dainą.
2: Gerai. Klausom.

0: už pus senus metus.
1: Tam, tam. Bravo.
2: Wow, klausykit, sveikinam. Nežinau, žinokit, čia Kestas ir Nijolė duetu galėtų traukti, nes man atrodo, kad čia visai puikiai balsai netgi derėtų, dainas pasirinktų ir būtų super. Gerai, ačiū ir jums, Nijolė, o dabar žiūrėkim, ką mūsų komisija čia nuspręs. Labas rytas.
3: Gerą dieną, labas rytas.
1: Gerą dieną, kuo jūs vardu?
3: Tomas.
1: Tomai, visi čia ant palaukimo, ką jūs nuspręsite, taip ir bus. Sakykit, kas šiandien laimėjo?
3: Nu, greičiausiai ir būsimą jaunikį Kestą.
2: Ačiū, Tomai, jums labai Kestai sveikinam. Klausykit, vilkėsite lietaus marškinėlius, moteris žinos, kur eiti, kad geras dainorėlis ir geras žmogus. Ačiū jums.

0: Nori naujų drabužių?
1: Nes aš tai noriu.
2: O dievas stebuklas.
3: Esmara ir Esmara Men. Stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės. Tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai. Tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu. Tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sodo ir augalų dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams. Taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: užrašinė.
1: Su Vilija ir jumis kartu tęsiame rytą Lietuje ir žinokit, nepatikėsit, mūsų pokalbius mes perkelsime pasikalbėjimą su jumis. Vilija kaip tik pasakiau, kad mano šuo visai nupušo, be to, kad kars nuo karto pabėga, bet dar jis žmogus. Dar iš šuo pradėjo vynogės valgyti ir taip skanauja, net oje tau, čiapsi garsiausiai, vynogės šuo, pasaulio pabaiga.
2: Klausyk, man atrodo, kad mes rastumėm šunelių daug įvairiausių dalykų valgančių. Tikrai, mano sesės šuns labai mėgstami dalykai yra morkos, agurkai, bet labiausiai...
1: Morkas, agurkas, šuo.
2: Taip. Ir kuo puikiausiai, žinok, kramto irgi, kaip tu sakai, ten kram... Atrodo, kad skaniausias dalykas
1: šelis,
2: pasaulyje.
1: Bėga,
2: tai, bet už kainai turbūt visą šeimą parduotų. Tai yra už vištą. Virta višta. Jeigu jau ten verdi kokią kulšelę, tai žinok, stovi ir saugo, kad neduoktų dievė ta višta iš kokio puodo neiškristų ir kur nors nepabėgtų. Čia jau, žinok, yra apsaugos lygis geriau negu prezidentūroje turbūt saugo.
1: Tai norime ir jūsų paklausti, kokią nesąmonę didžiausia valgo jūsų šuo ir už ką tėvą motiną parduotų, kad gautų to skanumino.
2: Taip, ir dar mūsų draugės va ir kolegės Indrė šuo, žinai ką valgo? Varškę. Sakė, vat, nu, kai nuvažiuoja pas jos tėvus į Klaipėdą, sakė, varškiečiai yra... Svarbiausias dalykas, ką reikia valgyti.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Noriu tik tais labai greitai pasakyti, kad vynogės šuniui dideli nuodai.
1: O ne, nes aš pagalvojau, blogiausiu atveju pratrys, o ką, dar blogiau gali būti?
3: Ne, čia kepenim labai negerai.
2: Oi, atimkit iš
1: vynogės. Šokis, 4 vynogės suvalgė, nu viskas, daugiau neduosim.
2: Ačiū labai už informaciją, kai kada vat ir nežinai, ne, šokoladas, bulvės, avokadas, kaip ir viskas aišku, va čia pasirodo vynogės irgi nekažinkas. Gerai, aiškinamės, kas čia ką jėda ir už ką galėtų, kaip sakė, šeimą parduotelio.
1: Labas rytas, šunų tarnybą jūs sveikina.
2: O Jezu, kaip išsigandau.
4: Pasiskambinau, pasipasakoti ne apie šunį, apie katę.
1: Gerai,
2: klausom.
4: Ir žinokit, jūs turbūt akise nesat regėję tokios katės, kuris 7 metai gyvena mano namuose. Ir ką jinai valgo?
2: Klausom.
4: Valgo kokybišką medvilnę.
2: Kaip?
1: Medvilnę?
4: Medvilnę. Jei paliksit marškinėlius, kojines, padėtus ne vietoj, rasite didžiausią skylę. Ir tai vyksta 7 metai. Aš savo šeimos vyrus dresavau daugybę metų, kad reikia susidėti drabužius į spintas. Man nepavyko. Bet su ta diena, kai pas mus atsirado ši katė, pas mus namuose ideali tvarka, nes kiekvienas žino, jau kiekvieno yra ir marškinėlių, ir kelnių, jeigu tai yra medvilniai pabrėžiu, be poliesterio, ir kojinių yra tiek suėsta, kad aš nemoku jums apsakyti, bet namuose tobula tvarka. Dabar aš pakankamai džiaugiuosi, nors yra patirta nuostolių per tiek metų irgi nemažai.
2: Nu, bet žiūrėkit, puiki katė atskirti, pavyzdžiui, toks lakmuso papirėlis, kada gera medvilnė, kada ne.
4: Mano bendradarbės juokauja, sako, gal tu gali duoti savo katį patikrinti ar kokybišką.
1: Šiaip du dalykai iš jūsų pasakojimo įstrigo. 7 metus vyrą adresavau ir tas lietuviškas žodžių junginys ši katė.
4: Ir vyrą daugiau adresavau, 13 prieš tai metų.
1: O Jėzus, moteris, kuri oficialiai prisipažino, o jie to vyrukai laikykimės, ačiū jums labai.
2: Oi, ačiū Rosita, fantastika, ta prasme, aš nežinau, ką į tai veterinarijos gydytojai, bet jeigu katė 7 metai gyva, valgydama medvilnę, gal ir neblogai, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Milda.
1: Nu kas du gero, kokia nesąmonė, jūs augintiniai valgo?
5: Arbūza.
2: Arbūza, dieve, šventa.
5: Ir žinokit, aišku, gal nelabai kaip nuskambės, bet atidaroma skardinė alaus, iškart prisistato ir duok alaus.
2: Ta prasme, ir geria alų?
5: Taip, laka, žinokit.
1: O koks čia augintinis, dar priminkit?
5: Mišrūnė, kalytė.
1: Kalytė, tu taip esi, o vardas koks?
5: Džese.
1: Taip įsivaizduoju, tai daro talų, bronius kaimynas ateina, vyras.
5: Žinokit, iškart tik užgirsta tą skardinės atidaromo alaus garsas, jinai prisistato ir dar sunus yra padaręs čipsų davęs. Tai žinokit, iš vis juokiamės. Ir čipsas, ir alus.
2: Fantastika. Klausykit, puikus pašnekovas, jeigu nėra, žinai, kompanijos, atsisėdi su Džese ir prašau.
1: Yra toks žodis reinkarnacija, viskas paprasta.
2: Sako, kai aš atgimsiu, bus, nesuprasit, bet ženklų bus.
1: Tai šiaip kiekvienas vyras dabar norėtų Džese.
2: Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Kristina.
1: Nu ką, jūsų kondensuotą pieną ar...
6: Nu, žinokit, ne kondensuotą pieną, bet ta moteris, kur apie katę pasakoja, tai mano šuo mišrūnė irgi. labai mėgsta batų raištukų galiukus plastikinius.
1: Kas čia per nupušimas?
6: Mes esame išauklėti, dresiruoti ir mes jau batų su raištukais ne vienas šeimos narys neturi.
1: Visi su lipučkėm?
6: Tiesiog mes jų neperkam, taip, su lipučkėm arba įsikišami.
2: Aš negaliu.
6: Tūnė 4 metai, bet kai jinai buvo 2 metukų, jinai dukrai suvalgė 5 poras kėdų raištukų tų galiukų.
2: Dieve, šventė. Ta prasme, neįtikėtina, aš nežinau,
1: kas atrodo, kad visi parūkė, kalbam.
6: Žinau, su tokiais augintinės ir rūkyti nereikia.
2: Ačiū, Kristina, ir jums. Aš žinok, aš esu apšalusi, ta prasme, neįsivaizduoju. Gal dar vieną kokį pakeliam ir išsiaiškim.
1: Aš jau bijau, kad paskambins moteris, sakys, raudono apatinį nenešioju, nes visus raudonus.
2: Suėdė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Ilona.
2: Ilona, ką jūsų augintinį šlamščia?
6: Oi, mano augintinis valgo vaplius kiekvieną rytą, kepdavau savaitę. Nieko, tai klausytojai, vaplius, ne vaplius, o laus, morkas, nu, pagerint šiuo mūsų.
2: Vafliui su alumi, o tai kuo vardu tas jūs augintinis?
6: Dora, mes Švedijai esam.
2: Nu, kažkaip nelabai dorai čia gyvena, tenka pripažinti.
1: Tai čia fantastika, savaitgėlį.
2: Ačiū labai jums.
1: Keltis 8, kad dorai vaflių iškepti.
2: Ir alausipilti.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: O mes vėlėje mūsų lietaus klausytojus ir pačius save painformuokime, kokie orai mūsų laukia, juolab savaitgalis ant nosios.
3: O kaip norėtųsi, kad ir danguje penktadienis būtų, ne tik Lietuvoje. Bet penktadienio dieną, sinoptikai sako, Lietuva atsidurs tarp dviejų sistemų.
2: Taip.
3: Aiškinu, aukštos lėgios ryties iš pietvakarių ir ciklono į šiaurę nuo šalies. Dangus bus nepastoviai debesuota, šiaurės rytų Lietuvoje praplauks ir tankesni debesys, o pietvakarinėje šalies pusėje atsiras daugiau giedro dangaus. Ir kągi čia mums reiškia? Kai kur numatomas trumpas, nedidelis lietus, daugiausia beje jo bus šiauriniuose rajonuose. Įsivyravęs vakarinių krypčių vėjas sustiprės jau iki 8-13 metrų per sekundę, tokios markoko jau vėjo.
2: Taip.
3: O dėl didesnio debesuotumo temperatūra kils iki 20 laipsnių daugiausio, pajūrė išliks dar gaiviau iki 14 laipsnių šilumos. Va. O jeigu kalbant apie šeštadienį, tai šeštadienio naktį virš Lietuvos vis labiau stiprės anticiklonas, dangus didesnėje šalies dalyje pragiedrės ir lietaus nenumatoma, o dieną šeštadienį temperatūra turėtų kilti net iki 23, nu kol kas net.
2: Taip, jeigu nepakako informacijos apie orus, jūs visada galite užeiti kai kur.
3: Kai kur, to prasme kur.
2: Orai.lt.
3: Ai, aš jau galvoju, čia kitur mūsų klausyti.
2: Ne, ten viskas dar išsameu ir aktualiau jum.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Trys taip.
1: Štai ir atėjome prie pusryčių rubrikos ir norėsime, kad jūs pasakytumėte kokį labai gerą receptą, kad nereikėtų laužyti galvos šiandien arba rytoj pradedant savaitgalį. Idėjų jau turėtume apstu jūsų dėka.
2: Taip, 1823, laukiam jūsų skambučių ir laukiam jūsų receptų.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Vilma.
1: Vilma, klausom jūsų pusrytėlių recepto.
3: Nu, reikia faršą pakepinti, biškį su svaguniuku, įdėti spagiečių, galim dar cinamono ir sūrio geltono patarkuoti.
1: Liuks.
3: Labai skanu, iškepa viskas ir tada galim patiekti.
1: Gerai, ačiū Jums labai. Turime štai tokį receptą, o dabar imam dar vieną. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Žydrūnė.
2: Žydrūnė, malonu, kad skambinat, Žydrūnė, iš kur?
4: Iš Kėdainių.
2: Iš Kėdainių, gerai, ką jūs siūlysit pusryčiams?
4: Lietiniai blineliai.
2: Lietiniai blineliai su uogienė. Nu, fantastiškai skamba, klausykit, su kokią uogienę pasiūlysit?
4: Braškės.
2: Braškės, labai gerai. Ujai skaitom ir turim dedami į meniu mūsų šiandien pusryčių Vilmos makaronai, kiek atsimenu ten ir su cinamonu, o jūsų blineliai su braškių uogienė. Nu, super, labai gerai.
1: Taip, turime štai tokį variantą, dabar belieka tik tai balsuoti, kasgi nugalės. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu? Numeris 2. Žydrūnės receptas, tai yra lietiniai su braškių uogienė. Gerai, pirmasis taškas Žydrūniai. Ačiū.
1: Ačiū labai ekipažui linksmajam. Ir dar vienas variantas. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
6: Ričardas.
2: Na, Ričardai, už ką jūs balsuojat?
6: Už pirmą variantą,
2: sotesnių pusryčių. Gerai, lygiosios.
1: O, čia rimta.
2: Ričardas lygina rezultatą, bandykim dar aiškintis, kas jau čia, kaip sakant, padės tą vyšnę ant patiekalo. Alio, labas rytas. Na, labas rytas.
1: Alio.
7: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
7: Vanda.
1: Na, Vanda, kas nugalėjo?
7: Už pirmą.
2: Už pirmą, viskas. Sveikiname Vilmą, laimėjus lietaus marškinėlius ir žinoma šią dvikovą.
1: Taip, sveikiname, o mes turime dar vieną informaciją. Taip.
2: Jeigu kalbam apie skonį gomuriui, kurį ką tik tai apturėjom, tai yra pusrytukai, kuriuos suvalgėme arba ruošimės ir suvalgysim, tai mes dar norim pakalbėti ne tik apie skonį, bet ir kvapą. Taip, taip, gerai išgirdot. Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
1: Visoje Lietuvoje paslėpti ypatingi skonio lobiai gali būti visai šalia jūsų. O, klausom lietaus. Šiandien visą dieną, klausom rytoj. Ir mes kelbsime užuominas, kurios ir atves jūs iki skonis ir kvapas lobio. Aš žinau, kad šitų užuominų labai laukia žmonės.
2: Taip, labai laukia, tai ištempkite ausis, klausykite, nes būtent ši užuomina gali būti pradžia jūsų kelio link lobio. O jis skamba štai taip. Miestas įsikūręs šiaurės vakarų Lietuvoje. Nu vat.
1: Vat taip, vat, gerai.
2: Tokia užuomina. Žinoma, jūs turite klausyti lietaus visą dieną tam, kad išsiaiškintumėt, išgrynintumėt tai, apie ką mes čia pradėjom kalbėti. Nu, o specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime. Kasgi jų nevertina? Visi tą vertina.
1: Taip, čia rasti arbatas, pražįstančias puodelį, ypatingos kavos rūšinės ar proginės jūsų šventei. Taip pat rasti stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius.
2: Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitiniai chemijai 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės? Kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
8: Kite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
9: Būkit laimingi. Čia Lietus.
10: Remis ratus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dvi dienas iš eilės paskelbus oro pavojų, karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigė, jog nepaprastosios padėties įvedimas suteiktų kariuomeniai daugiau galių, tačiau kartu varžytų dalį visuomenės laisvių, todėl būtina ieškoti balanso. Tai jis komentavo LRT televizijai. Nepaprastoji padėtis yra teisinis režimas, kuomet galima lengviau pasinaudoti kariuomenę, tikrinti žmonių dokumentus, apriboti gyventojų judėjimą ar susirinkimus ir panašiai. Nepaprastąją padėtį turi patvirtinti Seimas. Į Lietuvą vis įskredantys dronai ir poreikis gyventojams ieškoti saugios vietos atskleidžia priedangų trūkumo problemą. Net ir priedangų bene daugiausiai turinčioje Vilniaus savivaldybėje saugios vietos pasislėpti trūksta. Trečiadienį įskridus dronui prie didžiulio prekybos centro žmonės būriavusi požeminėje perėjoje, į kurią visi norintys netilpo. Dalis žmonių skundžiasi, kad iki artimiausios priedangos pusantro, du ar daugiau kilometrų, todėl oro atakos atveju pasislėpti žmonės nespėtų. Merai pripažįsta, kad saugių priedangų neturi ir dalis ugdymo įstaigų. Vidaus reikalų viceministrė Anna Burkovskė netikina, kad priedangų plėtra turi rūpintis ne ministerija, o savivaldybės. Joms skiriamos lėšos priedangoms atnaujinti, jų plėtrai numatyti ir 52 milijonai eurų europinių lėšų.
1: Svarstome tiek antžeminių statinių finansavimą iš programos, tai reikštų, kad toj vietoj, kur priedangos neįmanoma įrengti, nėra rūsio ar yra pavojus užtvindimo tų patalpų ir taip toliau, kad savivaldybės turėtų rezervę tų, galima sakyti, antžeminių statinių, kurie galima sumontuoti per 2 valandas ir kurie yra atsparus grėsmėm, tai čia vienas dalykas, o su savivaldybėm taip pat dirbam tuo klausimu, kad plėtoti ir vystyti požeminę infrastruktūrą.
0: Savivaldybių merai sako, kad priedangoms finansavimo per mažai. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis tikina, kad spręsti priedangų trūkumą turėtų ir vyriausybė. Dabar saugios vietos pasislėpti nuo drono atakos neturi ir didžiausi prekybos centrai.
2: Turėkime omeny tokius prekybos centrus milžiniškus, kurie yra, kaip pavyzdžiui, Akropolis. Tai yra ne vienas tūkstantis žmonių, kuris tuo metu ten būna ir kuris tai gali tuo metu pasitraukti. Ir jeigu neduok dieve įvyktų kažkas, realiai nėra kur pasidėti. Nes visos konstrukcijos, kurios yra šalimais, jos yra, matau, kad yra dažniausiai skaidrios ir tai yra stiklinės konstrukcijos, kurios, na, nuo kurių išsigelbės sužeidimo atvejai gali būti dideli. Ir tokie atvejai tikrai yra ne vienetiniai. Manau, kad tai yra ne vien tik tai pačių prekybos centrų klausimas, bet tai yra vyriausybės klausimas.
0: Vidaus reikalų ministerija teikia, kad Lietuvoje yra daugiau nei 6600 priedangų. Per 2 metus finansavimas skirtas 800 priedangų atnaujinimui. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, jog Kuba kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, o taikaus susitarimo su Kuba tikimybė laiko maža. Tai jis pareiškė praėjus dienai po to, kai Jungtinės valstijos pateikė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro už tai, jog prieš 30 metų, kuomet jis vadovavo Kubos kariuomenei, numušė 2 mažus amerikiečių lėktuvus, pražudydamas 4 žmones. Vašingtonas spaudimą Kubai didina jau kurį laiką. Trumpas ne kartą kartojo, jog Kubos režimas turi keistis. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpas lietus, temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

0: Alio, žemė kviečia Joną, ar tu girdi, girdi?
1: Aš girdžiu, tu taip nelabai per ausines girdžiu, bet...
0: aš jums išduosiu paslaptį. Jonas jau kelinta savaitė kankinasi su savo ausinėmis. Kaip atrodo įsigyta nauja, nežinau, augintinė kokia nors. Jam ir nekalba į ausines taip, kaip reikia, negirdi taip, kaip reikia. Žodžiu, mūsų technika, jeigu jūs mus girdit, žinokit, Jonas to išprotės su savo ausinėmis.
1: Ne, girdi? Bet yra... Dabar girdžiu ir girdžiu mūsų klausytojus, netgi ačiū. Taip, žinok, aš netgi matau kai
0: ką. O mane girdė, ar mane kaip tik...
1: Tave girdžiu.
0: Kaip tik tas signalas išjungtas, kurį reikia.
1: Aš, pavyzdžiui, dabar netgi vaizdą matau, kad kažkas važiuoja automobiliu, ar ne?
0: Taip.
1: Ir vat, matau moterį, kurios vardas Irma, jinai klauso lietaus, už vairo Milgedas. Ir jinai rytoj švęs savo gimtadienį. Tai gerbiama Irma, norime lietaus vardu pasveikinti iš anksto.
0: Valio!
1: Valio!
0: O halio, Irma, nežinau, dar nepažįstamos esam, bet tikrai apkabinu ir gal kada skeliai ir suvesi, Jonai?
1: Suvesi. Va matai, kokie būna, kai klausai lietaus surprizai.
0: Fantastika, labai geras rytas, penktadienis už lango ir mes vėlgi norime jūs pakviesti šitą pamatyti, šitą apžiūrėti ir nuo ko mes čia pradėsim. Sakom, jau trečius metus iš eilės vykstančios centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmes kakį atveria 12 projektų, kurie pasinaudojo Europos Sąjungos investicijomis. Visą informaciją apie veiklas, kurias galite aplankyti, apžiūrėti, pamatyti, rasite apsilankę internetinėje svetainėje esinvesticijos.lt. O kas žaidimo nugalėtų atiteks šiandien?
1: Atiteks centrinės projektų valdymo agentūros kėtis, labai reikalingas mūsų šaliai, mūsų orams.
0: Oi, tai čia, žinok, ir prie jūros gulint praverčia, žinai, nes kai saulelė užkepina, kažkaip noris pasislėpti kažkur, lygiai taip pat ir nuo lietaus, ne, o lietaus mes turime irgi pakankamai. Tai 1823, kas norit laimėti, laukiam jūsų skambučių ir sakom labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Pavardu?
2: Gintaras.
0: Na, Gintarai, klausykit, susiskambinom čia tą penktadienį, tai kokie planai savaitgalį, kokie planai
1: įdomu.
0: Šiandien?
2: Nu, rytoj dar teks padirbėto, sekmadienį pažiūrėsim kažką, tai...
1: Ir pirmadienį vėl, truktų žvadžių vėl iš pradžių.
2: Tai va, va.
0: Oi, o tai atostogos nusimato kažkada prieš akiją?
2: Nusimato.
0: Kada?
2: Po
0: savaitę. Oi, tai čia klausykit, mažos tai čia dejonės. O kur važiuosit, ką veiksit, ar tiesiog namuose gulėsit su knyga?
2: Ai, ko gero, kad į kaimininę šalį iškeliai.
0: Tai palaukit. Oi, aš jau išsigandau galvoj, kurią čia kaimininę šalį trauksit, žinot, po to...
2: Tai Lenkija.
0: Į Lenkiją.
2: Draugišką.
0: Į draugišką, labai gerai. Tai, Gintarai, linkime ir šiandien tos sėkmės laimėti skėtį, kuris pravers ir jūsų atostogų metu.
1: Dėmesio. Klausimas skamba taip, kuris iš mano išvardintų yra lietuvių muzikos instrumentas. Pirmas variantas – terkšlė, antras variantas – trinkė, trečias variantas – tiurima ir ketvirtas – terba.
0: Fantastika.
1: Taip.
2: Tai gal trinkė?
1: Ne.
0: Ai, ne, Gintarai, taip smagiai pasikalbėjom, jau galvoju ir sveikinsim su laimėtų prizo, čia, kaip sakant, pro šoną, taip gerokai. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Jelena.
0: Kaip jūs, Jelena, laikote šį rytą?
3: Puikiai, labai. Ruošiamės į sodą važiuoti.
0: Į sodą, tai metėt darbus ir sakot, ai... Buvo, nebuvo, žiūrėjau,
3: atostogų.
0: Atostogų. Kas čia yra vienas?
1: Bravo.
0: Žmogus po savaitės atostogau, kiti čia. O tai čia mes kaip dar juodė ar šitie jaučiai.
1: Nors žinau, per pietus, kai pažiūri į kelyje esančius automobilius, atrodo, kad visi atostogau arba važiuoja į sodą.
0: Išskyrus mūsų abu.
1: Išskyrus tai.
0: Gerai, Elena, laukiam jūsų atsakymo. Tai kuris ten tas variantas?
3: Galite pakartot atsakymus.
1: Terkšlė.
3: Negirdėjau.
1: Terkšlė.
3: Taip.
1: Trinkė, tiurima ar terba?
0: Trinkė buvo, iškart sakau.
3: Nu, gal terkšlė?
1: Bet nesa taip iš balsą jaučiu užtikrinta.
3: Nes žinau, kažkoks įrankis yra terkšlė. Tai gal neteisingai.
1: O gal teisingai? Bravo, teisingai. Terkšlė yra lietuvių muzikos instrumentas.
0: Nu, tiurma ir terbai, klausimas.
1: Kaip ir aišku,
0: kaip ir aišku, kas
1: irgi.
0: Ten yra. Tikrai taip. Jelena, sveikiname jūs. Jūs šiandien esate mūsų žaidimo protovinis nugalėto ir jums atsitenka centrinės projektų valdymo agentūros skėtis. Na, o ką mes norime priminti?
1: Mes norim priminti, kad kai gaunat per lietų sveikinimą, nes gavau žinutę, kad vos parpalio negavo iš laimės.
0: Jėvuliau, kaip miela. Ir dar bučkis.
1: Taip, dar kita bučkis. O mes dar taip pat norime, kad jūs užmestumėte akį į tokį projektą, kurį organizuoja Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotas atvirų durų dienos, kviečia iš arti pamatyti projektus, kurie įgyvendinti pasitelkiant ES investicijas.
0: Taip, ir vienas ryškiausių šių metų projektų yra Mokslo sala Kaune. Tapusi modernia mokslo, inovacijų ir pažinimo erdve įvairaus amžiaus lankytojams. Tikrai, bent jau nebuvau dėja dar viduje, bet iš išorės ten atrodo įspūdingai.
1: Šiaip planuoju ir aš. Didelio susidomėjimo sulaukė tiek planetarimo programos, tiek Steam laboratorijų veiklos leidžiančios mokslą pažinti per interaktyves ir praktinės patirtis. Tokie projektai atskleidžia, kaip ES investicijos prisideda prie šiuolaikiško edukacinių erdvių kūrimo Lietuvoje.
0: Beje, tuo pačiu organizatoriai kviečia nepraleisti ir kitų užmesk akį veiklų pačiose įvairiausiose Lietuvos regionuose. O registracija į dalį ekskursijų, edukacijų ir pažintinių renginių vis dar vyksta. Daugiau informacijos rasite svetainėje esinvesticijos.lt.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Su kikortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sapiens, kolagenai Sapiens, Sapiens, kaulams, sodai ir nagams, Sapiens, kolagenas jūrinis, Sapiens, ir dar forte sanariams.
8: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik euras 79. Lidl vertė.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
12: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
13: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Horoskopai.
1: Horoskopų mes niekada nepraleisime, tad būtinai sukluskite, jeigu dar negirdėjote ankstyvųjų, arba pasitikslinkite, pasitikrinkite, ar tikrai gerai girdėjote pirmosius.
2: Taip, laikas sužinoti patarimus jums. Pradėkime nuo avino. Šiandien diena jums pareikalaus daugiau kantrybės, nei tikėjotės. Pravartu nesinešti įtampus į namų aplinką ir vakare leisti savo daugiau poilsio.
1: Jaučiai, jūsų mintis gali suktis apie bendravimą, planus ir praktinius kasdienius reikalus. Gali atsirasti ir daugiau žinučių, skambučių ar trumpų susitikimų, kurie pakeis dienos ritmą.
2: Taip, dvyniams šiandien patarimas rimčiau žiūrėti finansinius klausimus, venkite impulsyvių sprendimų ir nepasiduokite emociniam spaudimui.
1: Vėžiai, jūsų diena gali sustiprinti jautrumą ir norą daugiau klausyti savo vidinio balso. Gali išryškėti situaciją santykiuose, kur reikės aiškiau pasakyti, kas jums priimtina, o kas ne.
2: Liūto emocijos kaupiasi viduje, reikėtų ko gero sumažinti bendravimo tempą ir atsitraukti nuo aktyvios aplinkos. Daugiau ilsimės ir neignoruojame nuovargio ženklų.
1: Mergelės, aplinkiniai gali dažniau ieškoti jūsų patarimo ar pagalbos sprendžiant praktinius klausimus. Gali būti daugiau bendrų planų, pokalbių apie ateitį ar naujų idėjų darbe.
2: Svarstyklės, nors galvoja apie darbą, atsakomybės ir viešą įvaizdį, pravartu nepamiršti poilsio, net tada, kai atrodo, kad viskas priklauso tik nuo jūsų.
1: Skorpionai, viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir noro pažiūrėti situacijas plačiau. Gali išiškėti temos susijusios su mokymais, kelione, dokumentais ar naujų pasiūlymų.
2: Šauliam intensyvesnės emocijos nei įprastai ir su finansais, ir apie pasitikėjimą santykiuose. Tai nebus visiškai paprasta. Taigi, neskubam su išvadom ir leidžiame emocijom šiek tiek nuslūgti.
1: Ožiaragiai, daugiau dėmesio gali pareikalauti santykiai ir kitų žmonių nuotaikos. Gali vykti pokalbis, kuriais leis aiškiau suprasti, kaip juda bendri planai ar bendradarbiavimas.
2: Vandeniam šiandien prireiks daugiau kruopštumo ir vidinės disciplinos. Bus dalykų, kurie blaškys dėmesį. Neperspauskite savęs ir palikite laiko normaliam poilsiui.
1: Na ir žuvys, diena gali suteikti daugiau šilumos, kūrybiškumo ir noro būti tarp artimų žmonių. Gali atsirasti kvietimas susitikti, daugiau dėmesio santykiuose ar noras sugrįžti prie mėgstamos veiklos.
2: Tegul žvaigždžių prognozės įkvepia geram rytui.

0: už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Radijo stotis Lietus.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
5: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24, ragai palūkanoms.
6: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
7: O dieve, stebuklas!
8: Esmara ir Esmara Men stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
11: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,24 eurų. 3,5 procentų riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 centai. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 eurų. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1,05 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

smelo quello. I don't go sure.

0: Ir tai mes kažkaip labai džiaugiamės ir didžiuojamės ir ačiū Jums už komunikaciją. Viešai tikrai norisi nulenkti galvą už tai, kaip Jūs taip ramiai, taip, stabiliai ir viską informatyviai duodate žinoti visuomenėje. Tai yra neįtikėtina. Ačiū labai.
1: Kadangi mačiau, kaip žmonės elgiasi trečiadienį, tai mačiau ir kaip ketvirtadienį. Žinok, nu, akivaizdžiai visi įlindę į telefonus skaito, taip, visus tuos šaltinius, taip, kurie sakė.
0: Bet vakar ir sirenos, jeigu neklystu, ten kaukė.
1: Taip, kaukė sirenos, visi laukė mero, renginio nepradėsim. Buvo pagunda kažkam pafilmuoti, kaip skrenda, mm-hmm, taip, bet vieni kitus pasižiūrėjom, nu ne, tokiais atvejais nefilmuojama, irgi tai yra rekomendacija dronų ar kažko ten nefilmuoti. Bet ne visiems laiko nervai. Pavyzdžiui, kai ketvirtąjį pasikartoja ta situacija, tavo dažnai cituojama Faustą Mariją Leščiauskaitę, pratrūko viešai, ruso adresu pasiuntė labai aštrių prakeiksmų. Skaitai?
0: Ne, neskaičiau, žinok. Aš mačiau antraštę, bet kažkaip nespėjau dar apžvelgti, ką jinai ten
1: pasakė.
0: Aš manau, kad aš jai pritariu.
1: Tai čia turbūt taip, žodžių tada jau nerinki, visi atsiduso, bet... Na, pacituosiu, tu sušiktas Rusė, tu mano senelėms gyvenimą suėdėjai, tu mano tėvus persikai, dabar tu nori išgazdinti mane ir mano vaiką.
0: Oi, kaip tiksliai.
1: Nu tai va pasakyta. Taip, nu žodžiu, visi ten kažkaip tai...
0: Bet tikrai, kas per tautą klausyk, aš nesuvokiu. Pritariu, pautai 100% turbūt.
1: Jo, yra tas dalykas, o dabar pereikim prie kitų mešė, kai galvojam, kaip sudurti galą su galu, kaip vaikus į mokslus išleisti, ar ne?
0: Mm-hmm.
1: Vienas vyras žmonai, kuri gyveno Dubajuje, nupirko salą, kad jį galėtų ramiai dėvėti bikinį.
0: Dieve, kaip patogu, klausyk, kad gali ir be bikinio jau tada, jau kai turi nuosavą salą, tai jau kam tas bikinis ten reikalingas. Sutaupysi bent tiek, žinai.
1: Sako, jis nori, kad jausčiausi saugiai.
0: Fantastika, klausyk. Dar taip įmanoma. Na, o turbūt žinai tą vienas namuose filmą, visi esam matę ir ne po vieną, ir ne po du kartus, ypatingai antrą dalį, kur žmonės, šeima išsiskirstė, vieną žodžiu, išskrido vienu lėktuvu, taip, visi kiti kitu lėktuvu. Taip. Tai žinok, pasirodo, tai gali būti ir realybėje. Pasirodo, žymus keliautojas, laidų vedėjas, nuostabusis charizmatiškasis Orijus Gasanovas lėktuve į Kauną užfiksavo labai nemalonų incidentą. Žodžiu, jisai skrido, parskridinėjo iš Italijos ir pasirodo, kad yra žmogus, kuris papuolė ne visai į tą lėktuvą. Ji visai neplanavo skristi į Kauną, netgi nežinojo, kas tas yra Kaunas. Ir esu, sako, skaitęs tokius pavienius atvejus kažkur pasaulyje, bet negalvoju, kad ir pats tapsiu tokios nesąmonės liudininku. Lėktuve Neapolis Kaunas, pigiųjų tuo avialinijų šis skrydį, jau užsienietė mergina, kuri negirdėjo apie Kauną, atėjo ir skristi, žinai, ir į lėktuvą. Įlipau aš vienas iš paskutiniųjų ir girdžiu, kad už mane, sako, dvi moterys. Aiškina, kad jos turi tą pačią vietą, 18F, ir sako, nu taip negali būti, ir paaiškėja, kad jos bilietas yra iš Neapolio į Barceloną.
1: Oh.
0: Taip, žodžiu, kaip, žinai, autobusą dar kaip ir paprasta supainioti, bet čia lėktuvas, čia yra, nu, ta prasme, ta terpė, kur tu nepapulsi be jokio, žinai, be jokios žymos.
1: O šakutės ir kuo baigės?
0: Buvo išlaipinta jinai, dėl to, sakė, dabar labai girdėjau, aš kažkaip tiesa pasakius negirdėjau, bet, sako, lėktuvose klausė, jeigu patikrinkit bilietus, jeigu ne į tą skrydį, tokį informuot, nu, kad nebūtų kaip šitam Makoliu Kalkinu, žinai, nuskrydo.
1: O tas Kalkinas.
0: Prikalkino.
1: Kultūrinasi žmonės vakar šokio meno mylėtojai rinkosi į pakitą premjerą klasikinio baleto, premjerą nacionalinėme operos baleto teatre. Meno gerbėjam buvo džiugi akimirka pamatyti meną. Taip. Garsiems žmonėm buvo džiugiai akimirka pademonstruoti savo padalkas visas.
0: Padalkas.
1: Nu, ne padalkas, nu ten drabužius, aksesuarus ir taip toliau.
0: Taip.
1: Bet tai kas yra visai neblogai, bet Viktorija Mauručaitė, atsimeni.
0: Degul
1: tave. Taip, taip, taip. Garsiai atlikėja, apsilankė miuzikle Operos Fantomas, kur kai kurie tavo draugai irgi
0: apsilankė. Oi, kaip aš labai norėčiau į Operos Fantomą, bet žinok, pasižiūrėjau, kad jau ir biletų nelabai ten likė, o jeigu likė, tai taip kosminė
1: kaina. Bet jinai visus patarkavo, pasidžiaugusi nuostabių reginių ir profesionalių atlikėjų darbų, patarkavo šitos žiūrovus.
0: Kas buvo?
1: Žmonės nesilaiko etiketo ir iš pasirodymo skubo orkestrui dar nespėjus užbaigti paskutinio pasirodymo. Ir žiūrėk, orkestras dar groja ir tik tai kiek čia salėje žmonių.
0: Bet čia, žinok, yra ir ne tik tai šitame renginyje. Apskritai yra vat, tas dalykas tie koncertuose, nes tikrai teko dabar šiais metais daugelyje dirbti koncertų ir supratau, kad iš tikrųjų mūsų žmonėms yra svarbiausios susirinkti striukės ir nestrikti kamštį iškeliaujant.
1: Taip, labai tiksliai apibūdinai.
0: O artistams tas yra, kaip čia pasakyti, didelis skaudulys, nes atidavė visą širdį, visą visą save tam, kad žmonės išgirstų jų tokias, žinai, silpniausias širdies kerteles, kurie dainuoja, kurie groja, kuriems yra tai irgi labai ypatingai svarbu, o žmonės, kaip sakant, viskas, ačiū, daugiau nebus, išeinu.
1: Jo, akimirka.

0: Mėgautis yra gražu, menu mėgautis yra gražu, bet nu, tas etiketas taip kažkaip kitaip. Aš suprantu, beje, šiaip suprantu, kad ką čia ar su vaikais ar ne su vaikais bėgi pasimti tą striukelą. Bet
1: žiūrėk, bet nu, jau, jeigu kažkaip tu paskyrėjai tą vakarą tam renginiui, būtent, tai ten turbūt 10 minučių ar pusvalandis jau tikrai nebesudarys labai didelio tento. O širdžiai malonu tiek artistui, tiek visiems kitiems esantiems.
0: Ir šiaip dabar pažiūrėjau tam operos, pavyzdžiui, ir baleto teatre paskutinį kartą buvau, ten tiek jaunimo priimta, ten nieko tų eilių stovint.
1: Greitai
0: ten pasimt.
1: Taip. Nu, kaip sakyt, nevaikštom, prisipažinkim, taip ranką prie širdies pridėję, neinam į tą teatrą kiekvieną dieną. Taip. Tai jau jeigu išeina, tai
0: tik
1: paskirkit.
0: Taip. Druska ir pipirai. Radijo stotis Lietus.

0: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Hei, ką švenčiam?
8: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
9: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis padėkojo Donaldui Trumpui už naujai šalyje dislokuojamus 5000 karių. Navrotskis pabrėžė, jog geros sąjungos paremtos atsidavimu mūsų bendram saugumui. Apie tai, jog į Lenkiją siunčia 5000 karių, Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas paskelbė prieš kelias valandas. Primenu, jog dar praėjusią savaitę Vašingtonas atšaukė 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Po to, kai LRT taryba atmetė metinę ataskaitą, generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė kritikuoja tokį sprendimą ir vadina jį nepagarbiu darbuotojų atžvilgiu. Tuo metu tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas teigia, jog tiesiog prašoma ataskaitą patobulinti, kas yra normalus procesas. Ataskaita turi būti patvirtinta iki Liepos pirmosios. Tačiau direktorė Budrienė teigia, jog laikas pastaboms siūlyti jau buvo praėjęs. Seimui pradėjus svarstyti siūlymą visiškai atšaukti reikalavimą dešimtokams nacionalinių patikrinimų metu surinkti bent 4 balus, norint tęsti mokslus 11 klasėje, švietimo bendruomenė kreipėsi į prezidentą, ministeriją bei švietimo komitetą su prašymu to nedaryti. Gimnazijų vadovų asociacijos prezidentas Darius Mockus sako, kad būsimi 11-okai turėtų bent kažkiek minimalių žinių.
1: Raginam palikti priimtą sprendimą, kad nuo 26 metų rugsėjo 1 jisai įsigaliotų, nes galvojam, kad tas bazinių žinių minimumas jisai bendrajam ugdyme turi būti, nes vien dėl vaikų sėkmingesnio mokymosi toliau. Iš tikrųjų, tų kuriozinių situacijų tokių yra, kai atėjo mokinys į pupą, taip vadinama ar ne, pasėdėjo 5 minutės, atnešė tuščią lapą ir jisai pasitikrinęs. Ir įgyja teisę, jeigu jo visi metiniai teigiami, įgyja teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Tai čia tokie absurdai.
0: Visgi dalis socialdemokratų tikina, kad atsiradęs slenkstis pereiti į 11 klasę gali užkirsti kelią dalį jaunuolių siekti vidurinio išsilavinimo. Lietuvių kalbos mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad reikia ne atšukinėti tvarkas, o geriau pasiruošti jų įsigaliojimui.
2: Reikėtų neatšaukti, tik reikėtų galbūt labiau pasirūpinti, tarkim, kur tie vaikai eina, bet mes jau šnekėjom tą seniai. Kartais tėvai tiesiog nori, kad tas vaikas sėdėtų ir tas vaikas trina suolą ir gaišta savo gyvenimą, o jisai galbūt puikus amatininkas, o jeigu jau jis atsipeikės vėliau ir jam pradės rūpėti, taigi į aukštąją gali stoti ir po profesinės puikiai ją pabaigus.
0: Dabartiniams dešimtokams, kurie patikrinimus laiko šių metų gegužę, ši politinė diskusija tiesioginės įtakos neturi, nes tokios tvarkos įsigaliojimas jau buvo atidėtas. Kanados Albertos provincijos gyventojai balsuos patariamajame referendume ar siekti nepriklausomybės ir atsiskirti nuo Kanados. Referendumas numatytas spalio 19-ąją. Alberta, kurioje gyvena apie 5 milijonai žmonių, dažnai nesutinka su federaline Kanados valdžia. Čia separatistinis judėjimas aktyvus jau kurį laiką. Visgi apklausos rodo, kad daugiau rinkėjų balsuos likti kartu su Kanada. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: 9 valandos ir praktiškai jau 10 minučių. Jūs klausotės radijo stoties Lietus. Su jumis yra Vilija ir Jonas.
2: Ir dar kartą norime jum pasiūlyti pailsėti, ypač penktadienį, tai skamba labai gerai, ar ne? Įsijunkite poilsį kartu su noriu.lt. Tai yra viena didžiausių poilsio, pramogų ir kelionių platformų Baltijos šalyse.
1: Daugiau nei 3000 poilsio pasiūlymų top, viešbučiai, sanatorijos ir nepamirštamos kelionės į užsienį jau laukia jūsų. Žinoma, tobula dovana įvairioms šventėms ir nuostabi galimybė pasilepinti patiems.
2: Noriu, mūsų klausytojams Lietaus bendruomeniai dovanoja rinkinį poilsiui arba pramogoms. Čiupkit, griebkit ir džiaukitės.
1: Tikrai taip, 1823 turit galimybę laimėti, tai nepraleiskit tos progos, sudalyvaukite ir mes turime netgi du teiginius. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Algirdas.
1: Algirdai, ką jūs planuojat savaitgaliui? Nes čia taip kamantinėjame.
3: Pailsėti.
1: O kur ilsėsitės, ką veiksit, kaip atrodo jūsų poilsis?
3: Sodas.
2: Nu, geriausias poilsis, rankas į žemę ir
3: taip.
2: Į žeminą.
1: Ar tiesiog gulėsit kokiame hamakėlyje kojant kojos užsikėlęs?
3: Nu, reikės ir pagulėti.
1: Žodžiu, suderinsit, ne, tuos visus
3: taip,
1: reikalus.
3: Tikrai.
1: Gerai, Algirdai, tai vadinasi, ilgai čia jūsų nekamantinėsim, bandysim įteikti prizą, jeigu jūs tik pats jį pasiimsite.
2: Mes šiandien kalbėdami apie poilsį, apie pramogas, kalbėjom apie šokį ir baletą. Tai ties šiais dviem žodžiais ir apsistokime. Mano teiginys apie baletą yra toks. Baletas reikalauja itin didelės fizinės ištvermės. Vienas pasirodymas prilygsta 10 nubėgtų kilometrų.
1: O mano teiginys skamba štai taip. 16 amžiuje per Europą pradėjo skrieti reiškinys pramintas šokių maru.
3: Pirmas teisingas.
1: Ne, Algirdai, ne, pasirodo, žinokit, visgi buvo toks reiškinys šokių maras 1518 metais per Europą. Pradėjo skrieti toks daugeliu nesuprantamas reiškinys pramintą šokių maru ir šią epidemiją pradėjo ponia Trofėja. Ji kelias dienas nesustodama šoko Strasbūro gatvėse ir per savaitę prie moters prisijungė 34 žmonos. Po mėnesio šokių grupėje jau buvo maždaug daugiau negu 400 narių, o maru šis reiškinys vadinamas todėl, nes jo metu dėl išsekimo širdies smūgių ir insulto mirė didelis kiekis žmonių. Va.
2: Taip, po vienas pasirodymas ne 10 prilygsta kilometrų nubėgtų, o 30.
1: Va, prašau, kokie skaičiai, kokie dalykai ir ką reiškia šokti baletą. Tai yra nesuvokiamas ištvermės, kantrybės, sveikatos ir dar daug dalykų požiūris. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Darius.
1: Mėgstat šokti, Dariau?
4: Ne.
1: Tik kiekis maždaug. Gerai, Dariau, jums teikinys jums, kurį turi Jonas.
2: Gaudykit ir sakykit taip arba ne. Aš teigiu, kad iki 1681 metų baleto scenoje pasirodydavo tik moteris, o vyrams buvo draudžiama šokti.
4: Taip.
2: Ne?
1: Nedariau, žinokit, šoko ir vyrai.
2: Tik vyrai, va? O moterims buvo draudžiama.
1: Moterims buvo draudžiama. Fantastika, klausyk, toks plastiškumas, tokį gražų dalyką, sako, ne. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Ramūnas.
1: Ramūnai, šokat? Taip ramiai, bet gal šokat?
5: Nelabai.
1: Gerai, Ramūnai.
2: Ne šokėjai už tai.
1: Kažkai visiškai, žinok, nešokiu dieną šiandien. Gerai, klausom.
2: Įsivaizduoju, jeigu sakytų taip, epizodinis vaidmuo, baletės praktukas. Gerai, dėmesio, sakykit tik taip arba ne. Aš teikiu, kad pirmas profesionalus baleto pasirodymas įvyko Prancūzijoje, Paryžiuje, dar 1581 metais.
5: Taip.
2: Bravo.
1: Viskas, turim tą teisingą atsakymą. Ramūnai, sveikiname jūs. Ramiai taip iš didžiai laimite prizą, kurį jums dovanoja mūsų draugai noriu. Tai yra rinkinys poilsiui arba pramogoms.
2: O poilsis, kaip žinia, yra neatsiejama kokybiško gyvenimo dalis. Ta ir psichologai akcentuoja labai stipriai, tad noriu skuba jums į pagalbą ir kviečia darbų maratone pasirūpinti savimi. Juolab jie švenčia 15-ąjį gimtadienį. Dovanų turi daug ir tik tai jums.
1: O nuolaidos poilsiui ir kelionėms net iki 50%. Top sanatorijos, viešbučiai Lietuvoje ir Latvijoje, spa malonumai, o kaipgi be jų, degustacinės vakarienės ir geriausi paskutinės minutės kelionių pasiūlymai į Turkiją, Graikiją bei Juodkalniją.
2: Visa tai ir dar daugiau rasite noriu.lt.
0: Legendos ir makaronai.
6: Čia Lietus.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Hei, ką švenčiam?
6: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €.
7: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
8: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
9: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Kai visada turiu tau dvi žinias, vieną gerą, vieną tokią. Bet tu apie tą antrą neįtin gerą kažkada pati užsiminiai. Tai geroji, kad laukia šiltas savaitgalis, tikrai taip. Šiandien gal šilumos ir nebus daug, iki 20 laipsnių šilumos, bet jau rytoj iki 23, o sekmadienį jau žiūrėkite ir vėlgi iki tų 23. Bet kažkada Vilija savaitės viduryje užsiminė, kad kitą savaitę rodo vėl permainingus orus ir jį visiškai teisi, po sausesnio ir šiltesnio pirmadienio, kitą savaitę antradienį orai sparčiai keisis, sugrįš lietus, sustiprės vėjas.
3: Kaip optimistiškai skamba.
2: Matai.
3: Taip viliojančiai, tikrai
2: labai.
3: Tik vasaros, tokie orai, tiesiog fantastika.
2: Šiaip jau rimtai vasarą ant nosės visai.
3: Absoliučiai vasarą ant nosės, šiandien yra gegužės 22, tai kiek čia tos 8 dienos.
2: Belieka, jau galėtumėt duoti geresnį orų.
3: Jau galėtumėt, bet vasarai pasiruošti ir turėti viską, ko jį reikia, galite vienoje vietoje.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Gero ryto. Čia Lietuvos.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Servis pasirūpins kapų priežiūra už jus. Visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. eramservis.lt.
5: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
6: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
5: Kaip tai?
6: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
5: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
6: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Ir planus.
2: Na, nenorim, kad, kaip sakant, lietus pasibaigtų, kaip dainavo Žilvinas Žvagulis, taip. Bet yra kaip yra, turim atsisveikinti, turim sakyti ačiū, bet prieš tai, kaip visuomet, suteikiame progą jums padėkoti kažkam už kažką.
3: Nors nesame vyrai tokie seiliuzai, ar ne? Bet aš tau...
2: Seiliuzai.
3: Bet noriu aš tau padėkoti už kažkaip lengvą šią savaitę. Nu, taip kažkaip.
2: Kažkaip
3: va, taip.
2: Su vėliu, ne?
3: Su vėliu, taip žiūrėk, jau tik, kad į darbą norisi eiti. Taip kažkaip.
2: Ačiū tau, Jonai, iš tikrųjų.
3: Viens kitą palaikėm ir viskas, tu buvo gerai.
2: Tikrai taip, ir tau ačiū, noriu padėkoti. Nes mes tikrai kažkaip labai, čia žinai, kaip sako, kuo toliau važiuojam, tuo labiau susidirbam. Jau žinom, į ką nekreipdėmės, jau žinom, kur praleidžinai, jau žinom, kaip apsikabint, kur ranką išties, ar ne?
3: Dviprasmiškai nuskambėjo.
2: Kita vertus,
3: jau tiek apsidirbus, tai ir susidirbam.
2: Gerai.
3: Graži ta lietuvių kalba.
2: Labai graži. Čia, žinok, užsieniečiai, tai man atrodo, čia lankstytų ir ausis, ir akis, ir ką tik tai nori. Tai 1823, galit padėkoti, suteikiam galimybę girdint, va taip, dabar visai Lietuvai, kažkam už kažką.
3: Beje, jo, šiaip tai gerai pagalvoju, žinokit, jau seniai bedėkojame. Aš tai pastebėjau, etapais vyksta tos padėkos ir artimiesiems, ir žmonom, kurios vyrus išlaiko ir palaiko 30, ne, išlaiko gal ne ta žodis.
2: Išlaiko vyrus.
3: Nors dažnai irgi taip galima sutikti.
2: Man tai atrodo, kad čia pagal mėnulio fazės kartais būtų.
3: Taip, dėkoju artimiesiems, medikams, vienas populiariausių dabar irgi galima kažkam padėkoti, tai 1823 paskambinkit, nes jūs
2: irgi noro, man atrodo, kad jau žinok, visi dedasi krepšelius į sodą, į pajūrį.
3: Kas antras žmogus šiandien sakė, kad varysi sodą.
2: Taip, va, tai aš apie ką ir sakau, ir sako, po savaitgalio turbūt ras kam padėkoti, gal kokiam kaimynui, kuris šašlykų jis pavaišino, ar ugnį pakūrė, ar nugenėjo, ką nors, nežinau, čia turbūt tokie dalykai. Va, o, klausykit, prabudo mūsų klausytoja. Alio, labas rytas. Alio, labas rytas.
4: Alio, labas rytas. Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Mindaugas.
3: Mindaugai, tribuna jūsų, kam dėkojam ir už ką?
4: O dėkojam šiandien Jonui. Tai būtent jums.
3: Kodėl?
4: Ir jūsų kolegijai.
3: Vilijai, taip, jai pirmiau reikia dėkoti.
2: O už ką, Mindaugai?
4: Aš atsijungiu jūsų radijos stotį važiuodamas mašinai.
3: Ir patiko?
4: Ir... Patiko. Ir visi jūs prisimenu. Va būtent jūs prisimenu.
3: Nu gerai, ačiū.
2: Nu ačiū, smagu.
3: Ačiū.
2: Mindaugai, tai jūs ir toliau klausykit lietų, čia žinokit, patikėkit, gerų dalykų vyksta. Ačiū, labai smagu, kad žmogus, kaip suprantu,
3: kaip pasipylė.
2: Taip netyčia, žinai, įsijungęs lyg ir lietų ir sako, patiko, va ir Jonas patiko pirmiausia, po to jau ir Vilija visai ta nieko.
3: Aš jau išsigandau, žinai, kad prisiminiau jūs, nes jūs man skoloj 3 eurus, žinai, kad nebūtų taip.
2: Alio, labas rytas.

0: Uno, noriu padėkoti registratorei, Editai Gudonytei iš Kalniečių poliklinikos. Tokios malonios ir paslaugios registratorius dar gyvenime nebuvau sutikusi. Tarybiniais laikais, nei dabar. Praeitą mėnesį registravausi ir šitaip viską paaiškino, viską išsakė, išrodė, parinko laiką. Nu, nuostabu. Tai dėkoju. Kalniečių poliklinikos.
1: Tai gyvoja Kalniečių poliklinika.
2: Nu, fantastika. Ačiū ir jums. Aš manau, kad tiems žmonėms yra beprotiškai malonu išgirsti tokius žodžius, tokius fainus dalykus. Ačiū jums labai. Linkim gražaus savaitgalio, mes irgi jau, kaip sakant, šokių žingsneliu atsisveikinam ir lauksim jūsų dėmesio pirmadienį.
1: Ačiū Vilija, tau iki pirmadienio.
2: Ate, Jonai, iki, ačiū.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69. Kiaulienos mentė be kaulo 2,95. O ant graikų laikomų vištų kiaušinė extra line 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Šį savaitgalį parduotuvė.

0: Mėsa Norfa. Nektarinai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą. We'll be right back.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos teisėsaugai tiriant įtariamą cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, iš jų 13 pareigūnų. Tai šiandien pranešė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Tarp sulaikytojų yra ne tik policininkų, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Šią savaitę skelbta, jog aro pareigūnai krečia Šalčininkų savivaldybę ir policijos komisariatą. Po to, kai dėl drono paskelbto oro pavojaus metu dalis mokyklų Vilniuje neužtikrino vaikų saugumo, juos išvedė į stadioną arba salę su dideliais langais, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad savivaldybės turėtų švietimo įstaigoms organizuoti daugiau mokymų nei dabar nustatyta. Vilniaus prieš gaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė Rasa Lietuvaitė tikina, kad netinkama reakcija į oro pavojų dar bus analizuojama.
1: Jeigu kalbame ar ne apie ugdymo įstaigas, taikė nevienodus sprendimus. Departamentas gauna tiek iš gyventojų, skambučių, pasikreipimų elektroniniu paštu ar ne. Visus šiuos incidentus fiksuojame, stebime, analizuojame situaciją ir kai nustatysime, įvertinsime, tai pateiksime išvadas. Savivaldybių ar ne administracijos, galbūt to nustatyto teisės aktais vieno karto ar ne nemažiau. Jau vieno karto per metu apmokyti ugdymo įstaigų vadovus ar ne kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų valdytojus yra per mažai. Todėl tuos mokymus tikrai rekomenduojame atlikti dažniau. Šiai dienai galime ir paminėti Vilniaus miesto savivaldybės ar ne gerąją praktiką būtent po incidento. Tai jie iškart jau organizavo susitikimą nuotoliu su ugdymo įstaigom, apmokė, kaip jau elgtis turėtų.
0: Sako Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė. Ji teikia, kad savivaldybės turi pasirūpinti ir švietimo įstaigoms skirtomis priedangomis. Visgi savivaldybių merai dabar pripažįsta, kad dalis ugdymo įstaigos priedangų neturi, nes joms rengti nėra patalpų arba pakankamai finansavimo. Švedijoje vykstančiame NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio sieks nuraminti sąjungininkų įtampą dėl amerikiečių planų NATO atžvilgiu. Šiuo metu tvyroja neaiškumas dėl amerikiečių karių Europoje po to, kai nuspręsta po kelis tūkstančius karių išvesti iš Vokietijos ir Lenkijos. Tiesa, šiandien Donaldas Trumpas pranešė, jog į Lenkiją naujai siunčia 5000 karių. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpas lietus, temperatūra nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10 valandų 10 minučių, su jumis laida Viskas bus gerai ir šiandieną nepatikėsite, bet šalia manęs Nene Marius. O Aurimas, labą rytą.
1: Aš labas rytas, iš kart galiu padaryti. Tu patikėjau,
0: kai pamačiau ir žinok, tiesą sakant, aš tai džiaugiuosi tavo kompanija šiandieną, bet tam tikra prasme...
1: Ir liūdi.
0: Ir gal sakyčiau netgi labiau pavydžiu. Aha. Dėl to, kad Marius su žmona išskrido atostogų.
1: Bet baltai pavydė.
0: Nu, jau tokiai pilkumą.
1: Marškinėliai balti.
0: Bet, žinok, pavydas į pilkumą gal toks.
1: A, į pilkumą?
0: Į pilkumą.
1: 50 pilkų atspalvių.
0: Kažkas tokio. Žodžiu, tai Mariuko nebus, man atrodo, visą gerą savaitėlę.
1: Jo, vis, bet šiaip nepavydėkim.
0: Ne.
1: Žmogus tikrai užsitarnavo, tegul tik į priekį, žinok.
0: Viskas tvarko, jo, aš jam linkiu tikrai gerai praleisti laiką, pailisėti. Ir, žinot, šiandieną pagalvojom taip, kad atsispirsim būtent nuo to mano pavydo Mariui. Ir
1: bet ne nuo pilko, nuo balto.
0: Nuo balto, taip. Ir mes norime jūsų paklausti, mėly klausytojai, ar šiuo metu kam nors ko nors baltai pavydyti?
1: Bet baltai.
0: Nu, tai gali būti bet kas.
1: Tas... Už tą žmogų džiaugitės, bet to pačiu ir norėtumėt, kad jums taip pat gerai būtų.
0: Arba, vat, jo, jūs norėt, arba būtų, arba jūs, nu, nežinau, pavyzdžiui, gal jūsų kaimynas nusipirko naują automobilį. Ir
1: arba
0: žiūrit...
1: vėjos traktorių.
0: Arba vėjos traktorių, taip. Ir galvojat, vat, kaip norėčiau irgi va tokio.
1: Gal jūsų kaimynas gavo gražią žmoną? O čia teks.
0: Kompromituojantis, bet, nu gal, o pažiūrėjau.
1: Bet jūs gal vienišas.
0: O jūs gal vienišas.
1: Ne dėl to, kad jūsų negražiai būna.
0: Taip.
1: Bet jūs gal vienišas.
0: Tai žodžiu, šiandieną norime jūsų paklausti. Ir šiuo metu yra, kam baltai pavydite, numeriu 1823, paskambinkite mūsų studiją, nu ir pasidalinkite tais tokiais baltais pavydėliais.
1: Dažnai būtų galima, pavyzdžiui, geros vošės pavydėti, aš galvoju.
0: Va, irgi, tikrai, lygiai taip pat.
1: Čia tikrai.
0: Lygiai taip pat.
1: Čia jau ir juodai galima pavydėti.
0: Aš dabar galvoju, ko aš, žinai, aš žinau, ko aš pavydžiu. Mano draugė dabar nusipirko naujus namus ir jinai pasisiuvo, nu tiksliau, jai siuvėja, pasisiuvo labai gražias užuolaidas. Ir aš pas ją atvažiavau, pasižiūrėjau, galvoju, nu kaip aš irgi tokių noriu. Tai, nu, ta prasme, aš... Turbūt jas ir užsisakysiu ir pasisiūsiu, bet šiuo metu baltai pavydžiu.
1: Baltas pavydas yra apie tai, kad tu labiau džiaugiesi už tą žmogų, bet to pačiu ir savo įsispiri, kad nu, taip, tiesiog tu irgi gali tą patį padaryti.
0: Taip.
1: Pasiekti to paties.
0: O tu turi ko, kam vat, baltai pavydžiu?
1: Aš žinok, šiuo metu baltai pavydžiu, kai matau, kad sodybose darbuojasi vėjos robotukai.
0: Taip.
1: Nes, na, tikrai, žinok, ta vasara tokia trumpa ir važiuoti, pjauti, žinai, kai galėtum sėdėti, grušnuoti, ką žinau, ten kokį nealkoholinį alų, pavyzdžiui.
0: Taip.
1: Ir žiūrėti, kaip ta bitutė dūzgė. Žinok, tikrai toks baltas pavydas, bet kita vertus, tu gali žmogau kažką imti ir daryti, kad tu jį turėtum.
0: Principe taip.
1: Nu, taip, principe taip.
0: Aš kitą kartą dažnai pagalvoju, kad netgi pamačius pas kažką, nu, tarkim, kažkokią, tai va, kaip tu sakai, ar ten kažkokį robotuką, ar dar kažką, tai toks būna, žinai, kad tu tiesiog susimastai, kad man irgi tokio reikėtų,
1: jo.
0: Aš irgi tokio norėčiau. Ir man atrodo, kad čia nėra nieko blogo pavydėti baltai, ne?
1: Ne, nieko tokio. Čia yra tiesiog toks spyris pačiam savo.
0: Tai žodžiu, mėly klausytojai, šiandieną mūsų klausimas pakartosiu štai koksai. Ar jūs kam nors, ko nors baltai pavydit? Vat galvojat, irgi norėčiau tokio dalyko, arba, nežinau, išskristi atostogų, kad kaip aš dabar Mariui pavydžiu. Šiandieną kalbėsime būtent apie tai ir, man atrodo, šitą temą mes pratęsime po keletos kūrinių.
1: Pratęsime, jūs galite parašyti elektroniniu paštu, beje,
0: eteris
1: etalytus.fm. Gero penktadienio, pasileiskit plaukučius.

0: Linaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašlyko tik 4,65 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
5: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Skonis ir kvapas švenčia Aurimai 30 metų jubiliejų.
1: O didžiausi sveikinimai.
0: Taip, ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Visoje Lietuvoje paslėpti ypatingi skonio lobiai. Galbūt vienas visai netoli jūsų. Klausykite Lietaus šiandieną visą dieną ir žinoma, rytoj mes kelpsime užuominas, kurios ir atves jūs iki Skonis ir kvapas lobio. Na, o šiandien jūs išgirsite jau antrąją užuominą, kuri Aurimai skamba, paskaitykai.
1: Užuomina skamba taip. Miestas, kuriame jaunimas vakarais traukia ne į centrą, o į Romarą. Aš teisingai pasakiau, ne į centrą, o į Romarą.
0: Miestas, kuriame jaunimas vakarais traukia ne į centrą, o
1: į Romarą.
0: Na gerai.
1: Tau ne nors... Omarą, ne Romaną, o į Romarą.
0: Tau ką nors tai sako?
1: Man nieko tai nesako.
0: Na aš dabar žinok...
1: Aš netgi bandžiau pasieškoti.
0: Ką tai reiškia?
1: Nieko neradau.
0: Nieko neradai. Ne. Gerai, specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime. Ką mes ten rasim, Aurimėlį?
1: Čia rasite arbatas, kurios pražysta podelėje. Ypatingas kavas, kur, beje, šiandien vieną labai skanę kolumbietišką, kaip tik iš skonio ir kvapo gėrių.
0: Oi.
1: Rūšinės ar proginės jūsų šventėj stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir kvepiančius derinius.
0: Grožio jaukumo skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.
1: Šiaip aš pasakysiu tokį dalyką. Jeigu reikia dovanos, tiesiog einat į skonį ir kvapą ir tikrai ten atrasite, nebeieškokit.
0: Na, o dabar mes grįžtame į mūsų šios dienos temą, kurioje mes klausime štai kaip, ar yra koks nors dalykas, kurio baltai kažkam pavydit? Galbūt ne dalykas, galbūt kažkoksai, tai nežinau. Aurimas labai gerai čia vardino, sako, gal kažkas žmona labai gražia turi, o jūs, pavyzdžiui, vienišaujat ir norėtumėt kažkokios tokios.
1: Taip, kaip ir sakiau, ne tai, kad jūsų žmona negraži, bet tiesiog jūs gal, pavyzdžiui, kaimynas turi žmoną, o jūs vieną savo sėdėt, kaip sembirnis koks.
0: Aš, pavyzdžiui, Mariju pavydžiu, kad jisai išskrido į kelionę, atostogauja, norėčiau.
1: Aš, pavyzdžiui, tau irgi baltai pavydžiu.
0: Kuo?
1: Nes tu turi gyvenamą namą, o aš būtė gyvenu.
0: A, nu va, matai.
1: Va, aš jau netgi pilkai pavydžiu tau šiek tiek.
0: Va, klausyk, turim Aurimai skambinančių, tai pasilabinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
2: Stasy.
1: Malonu, Stasy.
0: Nu, Stasy, tai patvraukit. Tai, ar yra kažkas...
2: Tai norėčiau susipažinti, skelbimo dėti čia jum.
1: Žinokit, Stasy, skelbimų mes nepriimam, tai gal jūs kažkur kitur pažiūrėkit, kur galima tą skelbimą patalpinti.
0: Stasiuks biški, netip mūsų suprato.
1: Aha, netip turbūt suprato.
0: Palauk, Aurimai, tu čia užsiminėjai, ką tu man namą pavydi? Sakai, pilkai?
1: Jo, gali mainyti, žinok.
0: Į ką?
1: Mano labiau centre tavo šiek tiek už miesto, bet...
0: Nu, bet kažkaip, nu gal sutarysim. Gerai, dar pasilabinkim. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
3: Ingrida.
0: Nu, Ingrida, patviraukit. Ko pavydėt? Taip baltai, baltai.
3: Šiaip šiuo metu mano dukra su sužadėtiniu eina pėšiomis per Japoniją.
0: Oh, wow.
3: Taip pat žinau, kad kaip bebūtų sunku, bet labai baltai pavydė jiems.
1: Pėšiomis per Japoniją?
3: Taip.
0: Vau, wow, kiek jie planuoja dabar kilometrų tomis pėsčiomis nueiti?
3: Apie 3200, nuo pietų Japonijos.
1: Dėjau, kokie šaunuoliai.
0: Tai aš, žinokit, suprantu, kad rytoj, kadangi irgi eisiu į žygį pėsčiomis 29 kilometrai, čia pasirodo yra ašara,
1: čia
0: kaip sakant.
1: Čia nėra apšilimas.
0: Nėra apšilimas.
1: O žiūrėkit, vis tiek turbūt siunčia ir nuotraukas, ir video gaunat visą medžiagą.
3: Be abejo.
0: Super, tai perduokit,
1: perduokit
0: nuo mūsų linkėjimus jiems gerai, kad jiems tie kilometrai eitųsi lengvai. Ačiū jums labai.
1: Ačiū labai, Ingrida, iki. Šunuoliai.
0: Taip, nu ir dar aš galvoju, gal spėsim labai greitai.
1: Spėsim.
0: Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Ne.
1: Oi, pabėgo.
0: Pabėgo.
1: Pėsčiomis per Japoniją.
0: Nu įsivaizduoju.
1: Kaip nuostabu.
0: Nu čia žinok, wow. Aš norėčiau žinok.
1: Aš žinok, baltai pavydžiu.
0: Žodžiu, pratęsim šitą temą numeriu 1823, pakeltus kūrinių, paskambinkit mums ir pasidalinkit.
1: Galite parašyti.
0: Galite parašyti, žinoma.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
7: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
8: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Nu, Kaurimėlė, tu dabar tas akis nuleidęs.
1: Aš žinok, žinok laišką, vieną pastabą negalime nereaguoti.
0: Nu, sureaguokim.
1: Rašo Vida. Labadienam, norėčiau duoti pastabą Laisvai ir Aurimui dėl savokos baltas pavydas. Taigi, pavydas yra pavydas ir nėra nei balto, nei juodo, tai yra pavydas. Tai, žinokit, mėla Vida, norime pasakyti, kad čia yra metafora. Posakį baltas pavydas vartoti galima, nes tai yra visuomenėje plačiai pripažinta ir suprantama metafora. Tai tiesiog mes kalbam metaforą.
0: Nu, tai žiūrėkit,
1: nepykit.
0: Mes, kaip sakant, kaip čia bent jau reaguojam į pastabas.
1: Reaguojam.
0: Gerai, 1823, paskambinkite mūsų studiją ir nu, patviraukit, ar yra kažkoks dalykas, kurio vat, baltai pavydit?
1: Žinok, mes turime keletą laiškų, noriu paskaityti. Robertas rašo, taip. Sveiki, pavydžiu tiems žygeiviams, kurie gali vienu metu nueiti kokį 130 km.
0: Ir aš pavydžiu, ir aš baltai pavydžiu tokiem.
1: Bet tai yra daug
0: šitas
1: 10 km. Per dieną, aišku.
0: Aš nežinau, per kiek jie nueina, bet, pavyzdžiui, mums dabar visai nesenai su Marium vienas pašnekovas, jis buvo savo pasižadėjęs naujų metų progą nueiti 100 km. Jo. Ir jisai, man atrodo, po kelių mėnesių mums parašė laišką, kad jis nuėjo.
1: Jo.
0: Ir žinok, aš baltai tam žmogui pavydžiu, nes jo. Man tai yra, nu, wow, tikrai.
1: Arnoldas rašo.
0: Gerai.
1: Arnoldai linkėjimai, taip sako, aš baltai pavydžiu tiems, kurie turi savo radijo stotį ir jau klausosi šimtai žmonių. Na, aš kiek žinau, kad Arnoldas turi savo radijo stotį, internetinę. Taip, tai linkėjimai.
0: Ai, geras. Ai, tu pažįsti?
1: Taip.
0: A, geras linkėjimai.
1: Taip. Aha, linkėjimai, taip. Pavydžiu gero darbo ir gero atlyginimo rašo Eimantas.
0: Taip. Šiaip taip, to taip pat tikrai galima
1: pavydėti. Nu, mes nepavydėkime, mes turim.
0: Nu, šiaip jo, mes turim. Jo.
1: Tai va.
0: Mes turim, taip. 1823, ar bus drąsuolių, kurie mums paskambins ir pasakys, kad baltai pavydė?
1: Visi tik žinok, nedrįs, tai akis raštu.
0: Sakai raštu.
1: Ne, žinai, kaip dabar čia prisipažinti, kad tu pavydi.
0: Nu taip. Oi, žinok, man...
1: Prisimini, ko dar pavydi?
0: Ne, man, aš žinok, man karts nuo karto būna parašus sekėjai, tiesiog klausydami ir parašo man asmeniškai. Parašė mums Birutė, parašė labai pavydžiu savo draugiai, kuri tik ką su vyru nusipirko nusipirko namus Italijoje.
1: Namus Italijoje. Bet žinok, šiaip man nieko keisto, nes aš kiek žinau, nusipirkti, kad ir kokį nedidelį namuką, kur nors Italijoje netoli jūros, yra kur kas pigiau nei, kad nusipirkti butą Vilniuje prastam rajone.
0: Turim tai?
1: Čia rimtai? Taip.
0: Tai gal Aurimėlį perkam ir mūdo?
1: Gerai, dar vieną turime skambutį ir keliausim į muziką.
0: Taip. Labą rytą, kas mums paskambino?
2: Labą rytą, Nerijus.
1: Malonu, Nerijau.
0: Mielas Nerijau, ko baltai pavydėt?
2: Baltai pavydžiu, kad šiandien išleidau žmoną į Barceloną.
0: Wow.
1: O tai aš paklausiu taip, o kodėl pats neskridot?
0: Aha.
2: O tai su kitu vaiku namuose.
0: Tai jūs palaukit.
1: Pasiaukojot.
0: Taip, pasidalinot.
1: Čia tai vyras.
0: Klausykit, bet gal jūs taip susitarėt, kad dabar žmona į Barceloną, o jūs paskui jinai išleis kažkur kitur?
2: Gal jo, nes su dukrai skrido, paskui aš kur nors skrisiu.
1: Aš žinokit, aš jums pasakysiu tokį dalyką, kadangi jau truputėlį Laisvą pažįstu, iš jo sakyčiau, matau, kad ji baltai pavydi tokio gero vyro.
0: Taip.
2: Gerai, dėkui.
0: Ačiū jums labai už skambutį. Žinok, Aurimėlė, tu mane skaitai kaip...
1: Taip, taip, tu atverstą knygą, tai skaitau, užsiversk.
0: Kaip atverstą knygą. Gerai, mėly mūsų klausytojai, štai tokia šiandiena buvo tema apie pavydą, reikia kalbėti ir apie jį.
1: Reikia.
0: Nes mes visi žmonės ir visi tikrai tikiu, kad kažkam kažko, kaip aš sakau, baltai pavydim. Aurimėlė, žinai, ko aš tau pavydžiu?
1: Ko?
0: Tavo šitų džemperių.
1: O.
0: Man jis labai tiktų prie džinsų.
1: Jau?
0: Taip.
1: Nu, tu net nesvaik.
0: Tai jeigu kada nuspręsi, kad tu jau nebenešioji, aš jau? Mielai jį priglaušiu.
1: Bet čia XL dydis.
0: XL?
1: Aha.
0: Tai nieko,
1: bet dabar madinga.
0: Oversize'as tas madingas.
1: Nu, įmaišo, šliopti ir viskas.
0: Šliopti ir viskas. Tai ačiū, štai tokia buvo tema, o dabar sugrįžkime prie muzikos.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Bičiuliai, čia 2 metrai.
8: Rafailas Karpis
7: ir Deivis Norvilas.
8: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
7: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimato.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Iš sulaikytų pareigūnų 3 yra tarnaujantis valstybės sienos apsaugos tarnyboje, 2 iš jų pamainų viršininkai. Kiti 10 sulaikytų pareigūnų policininkai ėjo patrulių tyrėjų pareigas. Tai policijos ir Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai bei vienas savivaldybės komunalinio padalinio vyriausias specialistas. Lietuvos policijos generalinio komisaro Duotojas Marius Draudvila sakė, kad sulaikyti jį veikia kaip nusikalstamo susivienijimo nariai. Paklaustas, kaip vertina tai, kad prie kontrabandos prisidėjo toks skaičius policijos pareigūnų, generalinio komisaro pavaduotojas kalbėjo, kad problema nesisteminė, o labiau lokali.
1: Nes didžioji dauguma sulaikytų pareigūnų, tai yra 8, yra iš Šalčininkų rajono policijos komisariato, kiti iš kitų Vilniaus apskrities policijos komisariato padalinių lygė 2 ir pagrinde kalbama apie veiklos ir reagavimo padalinių pareigūnus. Tai pareigūnų vaidmuo yra prisidėjimas vykdyti nusikalstamas veikas susijusias su kontrabandiniu cigarečių gabenimu į Lietuvą. Tai nekalbama apie organizatorius ar vykdytojus. Piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai. Nematymas tam tikrų procesų, informacijos dalykų. Tarnybinės, kurią jie disponuoja ir kiti veiksmai.
0: Šią savaitę Teisėsauga įvykdė ne vieną operaciją. Jų metu rasta kontrabandai gabenti naudotą įrangą. Termovizoriai, dronai, GPS siųstuvai, radijo ryšio priemonės, veido kaukės, cigarečių pakavimo priemonės. Generalinės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Martinas Jovaiša sako, kad atlieka Teisėsaugos operaciją susijusi su dviem ikiteisminiais tyrimais.
2: Apie vieną iki teisinį tyrimą buvo informuota anksčiau, buvo nemažai asmenų jau sulaikyta gruodžio mėnesį. Čia yra tesinys šio iki teisinio tyrimo. Labai sulaikyti asmenys yra įtariami kontrabandą, padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Pareigūnai yra įtariami piktnaudžiaudami tarnybą, padėję vykdyti šios kontrabandos veiksmus.
0: 13 sulaikytų pareigūnų.

Kūną nušalinti nuo tarnybos. Tikėtina, kad vėliau bus atleisti. Šiuo metu šiame ikiteisminėme tyrime yra 49 įtariamieji, o bendra įtariamųjų areštuoto turto vertė siekia daugiau nei 4 milijonus eurų. Lietuvos pasieniečiai sulaikė Lenkijos pilietį, kuris savadarbėmis kopėčiomis ruošėsi perlipti valstybės sienos koncertiną ir patekti į Baltarusiją. Vyras taip pat turėjo grynųjų pinigų, kurių vertė yra 60 tūkstančių eurų, taip pat įvairių įrankių. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus įtraukė dar beveik 600 asmenų, kurie Rusijoje kovojo prieš Ukrainą. Jiems bus draudžiama atvykti bet kur į Šengeno erdvę. Šiuo metu Lietuva bendrai sankcionuoja beveik 900 tokių asmenų. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Stotis Lietus.
1: Pratesimas.
0: Pratesimas.
2: 11 valandų, 11 minučių. Mūsų eteryje žaidimas pratesimas. Ir prieš tai mes norime pristatyti, kad turime nuostabų prizą. Aurimai, įsivaizduok kvapą, kuris primena desertą. Šiltą vakarą ir truputį paslapties.
3: Maskarponės, koks piragas.
2: Eik tu, maskarponė. Šiandien žaidime galite laimėti Bela Lab kvepalų rinkinį Golf Orchid Sweet Heaven. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml skirtingai nuotaikai, progai ir žinoma jūsų stiliui.
3: Ir žinok, aš kilnojau tą prizą. Apžiūrinėjau labai stilingai supakuota, tikrai labai geras dalykas. Tobula dovana.
2: Taip, numeriu 1823, paskambinkite mums, prateskite dainą reikiamai žodžiais ir šis nuostabus prizas atiteks būtent jums.
3: Šiaip, mano galva, užduotis šiandien yra nesunki.
2: Nu, pažiūrėsim.
3: Bet pažiūrėsim.
2: Žinau, kai Marius pasako, kad nesunki, dažniausiai būna sunki.
3: Jo.
2: O pažiūrėsim, kaip su tavo pasakymu.
3: Gerai, tada žiūrėk, reikia padaryti priešingai. Tada sakau, užduotis yra neįkandama ir žiūrėk, paims ir atspės.
2: Va, pažiūrėsim, kaip seksis.
3: Pažiūrim.
2: Pažiūrim. Labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Kas mums paskambino?
4: Šarūnas.
2: Šarūnai, tuoj mes dabar paleisime dainą. Aurimas vienoje vietoje sustabdys ir reikės pratesti reikiamai žodžiais. Pasiruošęs?
4: Taip.
3: Pabandom, Šarūnai.
2: Pabandom.
3: Ir kaip ten, Šarūnai, toliau?
4: Kaip man sustabdyt akimirką?
2: Wow!
3: Šarūnai, bravo!
2: Geras, iš pirmo karto. Gal patinka šita daina?
4: Mamai labai patinka.
2: Mamai patinka.
3: Linkėjimai ir mamai, Šarūnai, ir tau.
2: Taip, ir aš suprantu, kad turbūt kvepalus, kuriuos ką tik laimėjai, turbūt padovanosi mamai.
4: Nu taip,
2: šaunuolis. Tai Šarūnai, po to mes susisieksime su tavimi ir paaiškinsime, kaip šitą prizą bus galima atsimti. Ačiū tau, kad dalyvauji.
4: Ačiū.
3: Iki.
2: Ate.
3: Zanaus, iki.
2: Nu kaip fainai.
3: Jėzau, naują kartą auginam.
2: Tikrai, tikrai. Taip, Golf Orchid Sweet Heaven, tai saldus rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinėje 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelė, šilta mediena ir muskuso natos, kurie jaukų ir išraiškingą įspūdį.
3: Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje ar kasdienėje rutinoje. Atraskite savo saldų kvapų pasaulį su Bela Lab. Daugiau apie rinkinį bellalab.lt 2L Bela Lab.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrėbė rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99. O 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik 1,59. Lidl verta.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Na, o dabar trumpai apie orus. Šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos, Vilniuje 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
2: Gyventi galim?
1: Galim.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: čia netgi rimuojasi, viskas bus gerai, tu
1: matai. Tu matai, taip, o kokiek čia šaukinukų nuskambėjo.
0: Na, kokiu pliotku užmatei?
1: Nu, ne, čia ne pliotkas, čia įvykis labai gražus nutikęs ir aš galvoju, kad vat ir norisi man aptarti. Kovotojas Sergejus Moslobojevas su sužadėtine Santa Mišenyte susilaukė vaikelio ir išrinko jam neįlinį dvigubą vardą.
0: Dvigubą.
1: Taip, tai aš suprantu, straipsnė rašo taip, kad aš suprantu, kad šiandieną beje pačio Sergejaus, man atrodo, gimtadienis, nes mažylis pasaulyje išvydo ypatingą dieną. Tai prašo per 39-ąjį tėčio gimtadienį. Tai žodžiu, gegužės 22-ąją tikrai Sergejo norime pasveikinti.
0: Sveikinam, ir Santa tikrai, iš tikrųjų,
1: tapus tėveliais, tikrai neįlinis įvykis. Pora pasidalijo ir kokį vardą išrinko sūnui. Mažylis bus vadinamas Radan Aleksandru Maslabojevu.
0: Mm-hmm.
1: Radan Aleksandras. Tu, Radan, tai čia koksai, kokios čia kilmės vardas?
0: Aš nežinau.
1: Radan. Ką? Kaip tu galvoji?
0: Aš tai pažiūrėsiu.
1: Gerai, kol tu žiūrėsi, aš dar šiek tiek pasidalinsiu, ką toliau čia rašo. Aleksandro vardas skirtas Santo seneliui iš tėčio pusės, su šviesaus atminimo vyrus susiję vien šilčiausi jos vaikystės prisiminimai. Pati Santa sako, senelis virtuoje buvo sumeistravęs man supinės, kad galėčiau suptis. Tai žodžiu, nu, senelio garbė reiškia Aleksandras. Tu tarpu džiaugsmą šviesą dovanojančio Radan vardo idėja kilo Sergejui. Įdomu tai, kad naujagimio vardas pratėsi savotišką šeimos tradiciją. Visi Sergejaus ypač brangus vaikų vardai prasideda tomis pačiamis raidėmis. Ra. Iš ankstesnės santokos kovotojas augina vaikus vardu Ramira, Raona ir Raja. O dabar prie jų prisijungia ir mažasis Radanas.
0: Rada. Gerai, žiūrėk, neradau, nėra tokios konkrečios reikšmės. Gali būti, kad tai yra iš vardo Radion, tai yra graikiškas vardas.
1: Gal.
0: Gal kažkaip tai su pritaikė.
1: Taip, tai žodžiu, aš tai galvoju taip, kadangi žinau, ką reiškia turėti naujagimį, kažkada senai turėjau namuose tą naujagimį.
0: Tu jau gal pamiršai net.
1: Ne, žinau, man atrodo, vis tiek nepasimiršta tokie dalykai, tai aš turbūt palinkėčiau, kad ir mamytė, ir vaikelis būtų sveiki,
0: da.
1: Kad naktelės būtų ramios.
0: Tikrai, nuo širdies.
1: Nes jeigu vaikutis naktį, žinok, miega, tada...
0: Miega ir tėveliai.
1: Miega ir tėveliai ir nuotaika geresnė. Tai sveikinam tėvelius.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Hei, ką švenčiam?
7: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
8: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: Kas gero Lietuva.
1: Aš žinok, manau, kad tikrai žmonės šiandien turės daug ką gero papasakoti, nes penktadienis geras oras, bet paklauskim.
2: Taip, rubrika, kurios metu mes norime, kad pasidalintumėte savo laimę su mumis, kodėl jūs šiandieną laimingi, paskambinkint numeriu 1823 ir pasakykit savo laimės priežastį.
1: Bet tai gali būti bet kas, gali būti jūsų gimtadienis, jūsų vaiko gimtadienis, gal laimėjote milijoną loterijų, gal, pavyzdžiui, skrendat atostogauti arba važiuoti į Palangą.
2: Taip, porimėlė, tu visiškai teisus, pačios įvairiausios priežastys, svarbu, kad būtumėt laimingi jūs mūsų brangiausiai.
1: Gerai, kol mes pakursim šventinę telefono liniją, kuo, pavyzdžiui, tu šiandien, dėl ko šiandien tu esi laiminga, papasakau?
2: Dėl ko?
1: O Jėzų, jeigu reikia galvoti, tai nieko gero.
2: Aš žinok, tiesiog esu laiminga. Aš žinok, sunku man vieną priežastį sugalvoti.
1: Gerai, bet jau čia tą pagrindinį kozirį išmeti dabar.
2: Jau taip, jau tą pagrindinį, taip. Labą dieną.
3: Labą.
2: Ko vardu?
3: Valentinas.
2: Valentinai. Valentinai. Kodėl jūs esat laimingas?
3: A, visų pirma, todėl, kad girdžiu laisvą, o po to važiuosiu į sodybą ir jos klausysiu.
2: Tikrai?
1: Puiku.
2: Tai mano balsas jums sukelia laimę.
3: Oi, euforija.
2: O jis.
1: Gerai, gerai, ačiū labai.
2: Mėla malonu.
1: Pamatai, ką tu darai su žmonėmis?
2: Nu, žinok, aš suprantu, kad mano balsas stebuklingas.
1: Ajo, alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Vaiva.
1: Vaivo, jūs kodėl laiminga?
4: Todėl, kad rytoj mes švankos šventėj dainuosime.
2: Kokioj šventėj?
1: Višvankos. Bet, man atrodo, valo buvo ta diena šventėj. Liktai, ar ne? Višvankos, tik tiek, kad buvo ne savaitgalis.
4: Taip, o rytoj šventinis koncertas Rotušės aikštėj.
2: Wow.
1: O sakykit, ar turite bent vieną apdarą? Šiaip labai gražu.
2: Taip, taip, taip.
4: Taip, turi mūsų choras, visi įsigijom.
2: Geras.
4: Būtent tokios višvankos. Apdarus ir
1: eisim dainuoti. O žiūrėkit, o čia gal bus viešas renginys, gal galima, pavyzdžiui, nuo klausytojams pasakyti, kur galima ateiti? Ar
2: sako, kad rotušiai.
1: Ai, rotušiai.
4: Taip, viešas, rotušiai
2: paaiškti. Super.
1: Gerai, o kelintą valandą?
4: 15.30, kviečiam visus.
1: Super.
2: Ačiū labai, rytoj beje nusimato geras oras, tai aš įsivaizduoju, kad tikrai bus nuostabi šventė.
1: Labai gražu.
2: Taip, laba diena.
5: Labai diena.
2: Ko vardu?
5: Mano vardas Nijolė, šiandien švenčiu savo 53 gimtadienį.
2: Nijolė, sveikinam jūs labai. Sveikinam jūs labai. Kokios nuotaikos gimtadienio dieną?

0: Nu, kaip reklamą duoda, kas lietuvišką tą neneštim, čia dadulkės ir nektarą.
1: Gerai, ačiū labai. Tai medų kopinėja žmogus.
2: Nu, tai. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Čia Danutė sveikina. Labai laiminga esu.
2: Taip, Danutė.
3: Vien dėl to, kad mano grįžta vaikai iš Airijos ant 2 savaičių po to stogausiu.
1: Ar kažką gaminat skanaus tą progą?
3: Labai viską ir balandėliai, ir dešrelės,
1: vyniotiniai. Mamytė laukia, aišku, kad tai.
2: O jei kaip ir...
3: Labai laukiu, labai, kiek, labai, kiek, labai laimingi.
2: Kiek laiko vaikų nematėt? Kiek laiko buvo negrįžę į Lietuvą?
3: Nu, metai.
2: Oi, tai jau nemažas laiko tarpas. Tai žodžiu, džiaugiamės už jūs. Ačiū labai, kad skambinat.
1: Ačiū, būkite laimingi.
3: Ačiū. Jūs pirmą kartą gyvenime prisiskambinu.
1: Nu, ir kaip ar labai buvo baisu?
3: Nu, ilgai laukiau. O jums labai džiaugiuosi.
1: Gerai.
2: Ačiū jums labai.
1: Ačiū, iki.
3: Gerai, geros dienos.
2: Ir jums. Dienos,
1: čia Lietus.

0: sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynogių be sėklų, tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio, tik euras 79. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškyloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Greitosios medicinos pagalbos medikai pripažįsta, kad yra pasirengę veikti įprastų ekstremalių situacijų metu. Tačiau, pasak medikų profesinės sąjungos vadovės Jolantos Keburienės, paskelbus apie galimą oro ataką ir raginus ieškoti priedangos, pasimetimo buvo nemažai.
1: Iš tikro buvo sumaišties ir nemažai, nes žmonės nežino, ar jie turi vykti į kvietimą toliau, ar įvykdyti, ar vis tik tai būti kažkur priedangoje. Kokios to pasekmės, kas bus su jų šeimomis, nes jeigu tektų ilgiau pasilikti darbe ir panašiai.
0: Greitosios medicinos pagalbos vadovas Donatas Paliulionis sako, kad visos tarnybos jau turėtų gauti atnaujintus algoritmus, kuriuos teko peržiūrėti.
2: Šiandien turėtų darbuotojus pasiekti, ką daryti, kaip daryti, būtent raudonojo kodo metu, į kokius iškvietimus važiuoti, nevažiuoti, kaip slėptis. Rugsėjį spalį bus apmokinta būtent kaip veikti ekstremaliausiose situacijose, masinių nelaimių metu. Reikės šarvuotų liemenių, balistinių šalmų, antidroninės įrangos.
0: Seimo vardan Lietuvos frakcijos narys Linas Kukuraitis teikia, kad dabar pats laikas grįžti prie diskusijos dėl greitosios pagalbos medikų prilyginimo statutiniams pareigūnams.
3: Dėl valstybinių pensijų, kad sulygintų su statutiniais darbuotojais, nuo 55 jau būtų galim išeiti, jeigu yra 25 metų stažas, ir gauti valstybinę pensiją. Šitas siūlymas, jisai neturi atgarsio kol kas jokioj kitoj politiniai partijai negu mūsų.
0: Lietuvoje greitosios medicinos pagalbos darbuotojai nėra priskirti statutiniams pareigūnams, nors jų atstovai nekartą kėlė klausimą dėl šio statuso suteikimo dėl didelio pavojaus darbe ir atsakomybės. Varėnos rajone nutraukiama čia galimai nukritusio drono paieška, kuris, kaip manoma, į Lietuvą įskrido užvakar ir privertė tarnybą skelbti oro pavojų. Tai praneša kariuomenė, teikdama, jog iki šiol neradus objekto nematoma prasmės tęsti paiešką. Tuo metu, kaip manoma, vakar į šalį įskridusių ir Utenos rajone nukritusių dronų paieška tęsiama. Kol bus pašalinti mobiliosios programėlės LT72 trūkumai, tol pranešimai apie pavojų į šią programėlę telefonuose nebus siunčiami. Tai komentuoja vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas. Esą gyventojai toliau bus informuojami trumpaisiais pranešimais į telefonus. Dėl prastai veikiančios programėlės šiandien vidaus reikalų ministras šaukė tarp institucinį pasitarimą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sprendimas Lenkijoje dislokuoti 5000 karių reikšmingai stiprina regiono saugumą. Tai Nausėda komentuoja po socialiniuose tinkluose paskelbto Trumpo pareiškimo apie naujus karius Lenkijoje, kurį Trumpas grindžia savo artimai santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu. Tiesa, dar praėjusią savaitę Vašingtonas iš Lenkijos išvedė 4000 savo karių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, dienos metu nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: stotis Lietus. Jis ar jie?
1: Jis ar jie, štai kur klausimas, bet jį atsakysime labai greitai. Šiandieną klausimus uždavinėja Aurimas, todėl į mūsų studiją numeriu 1823 skambina tik tai klausytojos moterys. Ir jeigu mielosios iš 5 pateiktų Aurimo klausimų į 3 atsakysit teisingai, bent į 3, mes jums padovanosime Lietaus marškinėlius.
2: Puiku, viską laisvą teisingai pasakė, 12:10 mes dar sykį norim pasidžiaugti jūsų nuostabę penktadienio kompaniją, draugiją, ačiū, kad esat, būkite laimingi. Šiaip tai, kuo greičiau baigti darbus, jeigu turite galimybę ir skoskit.
1: Švęst savaitgalio, taip, geras oras. Iš tiesų, man atrodo, žada gražų savaitgalį, taip, kad tikrai to gražių orų reiktų pasidžiaugti.
2: Puiku.
1: Gerai, Aurimai, išsirink savo, norėjau sakyti, konkurentę, priešininkę, su kuo žaisi.
2: Gerai, ir žinok, ojojoj, kiek yra skambinančių daug. Alio, labadiena.
3: Labadiena.
2: Kuo vardu?
3: Vida,
2: kaip gyvuojat, iš kur paskambinot?
3: Kretinga.
1: Į darbus dar tik dabar.
2: Po pietinę pamina?
3: Taip.
1: Supratom. Tai labai tikiuosi, kad jums darbus ir nuotaiką papuoš laimėjimas. Ir jeigu jūs pasiruošusi, Aurimas jums to užduos tos paruoštus 5 klausimus.
3: Na, pabandom.
2: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam. Kokia valstybė yra didžiausia pasaulyje pagal gyventojų skaičių?
3: Kinija.
2: Kuris cheminis elementas periodinėje lentelėje žymimas raide K?
3: Kalis.
2: Uh-huh. Kuriame vandenyne yra giliausia žemės vieta Marianų įduba? Vandenyną pasakykit.
3: O dabar, čia dabar įdomiai.
2: Na tai šaukit kažkokį
3: Indijos gal.
2: Indijos, ar ne, sakot. Gerai, kitas klausimas. Koks organas žmogaus organizme gamina insuliną?
3: Tulžys. Kasa.
2: Ai, kasa, sakot, ne? Gerai. Ir paskutinis klausimas, kiek dienų turi keliamieji metai?
3: 366.
2: Gerai, puiku, pasirodėte dabar.
1: Nu dabar paskaičiuokim, kiek pavyko jums atsakyti teisingai.
2: Pirmas klausimas, kokia valstybė didžiausia pasaulyje pagal gyventojų skaičių? Jūs sakėt Kinija, bet žiokit, ne, tai yra Indija. Tai čia taško neturime. Mm-hmm. Kalis, teisingai, jūs buvote teisi pirmas taškas. Vandeninas vis dėlto ramusis, o ne Indijos.
1: Tai kol kas dar vieną tašką turiu?
2: Taip, tačiau mes antrą tašką gauname už kasą, nes būtent kasa gamina insuliną.
1: Gerai, du taškeliai.
2: Ir trečias taškas už 366 dienas, nes būtent tiek turi dienų keliamieji metai.
1: Va, prašau, tai sveikinam jūs. Oi, jūs tik ką laimėjot Lietaus marškinėlius.
2: Šaunuolė, tikrai.
1: Ačiū jums labai, kaip atsimti prizą, mes jums papasakosime kiek vėliau.
2: Geros dienos, iki.
1: Ačiū jums,
3: iki geros.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
8: Rafailas Karpis
7: ir Deivis Norvilas.
8: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
7: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasimatome.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Taip, mes labai norim pasidžiaugti, kad mūsų Lietuvos studijoje mes turime šiandien svečių.
2: Ir vieno vyro negana, tai pakvietė dar vieną.
1: Negana. Ir mes turim iš tikrųjų talentingą, charizmatišką, gražų.
3: Dar jie galima.
2: Epitetų.
1: Galvoju, kokiu dar čia
2: parinkti.
1: Talentingas. Nu, žodžiu, aš galvoju, kad Tadai, tu turbūt daugiau pats apie save papasakosi. Tai yra dainininkas Tadas Juodsnukis.
2: Sveiki, Tadas.
3: Sveiki visi kelyje, sveiki visi prie, nežinau, ne prie ekrano, jūs prie ekrano.
1: Ir prie ekrano.
3: Bet galbūt ir prie ekrano, sveiki Lietuvos klausytojai, labai smagu čia būti.
1: Tadai, kaip tu gyvuoji?
3: Vakar buvo labai prastai, skaudėjo galvą, šiandien yra žiauriai gerai.
2: Ar buvo priežastis, dėl ko skaudėjo galvą?
3: Gal, kad išleidau dainą vakar, gal iš streso.
1: Gerai.
2: Arba burbuliukai ten.
3: Ne, aš iki birželio pirmos nieko.
1: Pasižadėjęs.
3: Taip, iki birželio pirmos, vasarą tai darysiu su tomu.
1: Gerai.
3: Tai yra.
1: Gerai, tai pakalbėkime apie tavo naujausią dainą. Kaip ji vadinasi ir apie ką ji?
3: Jo, tai yra momentas, kuriame aš nedalyvavau, bet nusprendžiau išreikšti nedalyvavimą žodžiu muzikinį išraišką. Aš praleidau savo išleistuvės.
1: Čia iš tikrųjų?
3: Taip, aš praleidau.
2: Kaip taip nutiko?
3: Aš buvau dar visiškas ilgaplaukis, plaukai buvo. Ne, tuo metu dar nebuvo, buvo panašus plaukai, bet aš išvažiavau į festivalį, roko ar metalo festivalį, dar jau dabar jo nėra, velnio akmuo.
1: Taip.
3: Nes mes buvom paaugliai ir mum buvo esmė rock'n'rollas.
2: Taip.
3: Ir aš neturėjau savo išleistuvių, todėl aš su gilia, didelė nuoskauda kažkaip parašiau dainą išleistuvės, kad bent taip būčiau pabuvęs, nes negaliu aš to pakartoti. Negaliu bučiuoti su merginom šokdama, aš nublemu.
1: Tai po kiek praėjo metų, kada supratai, kad gal ir reikėjo dalyvauti?
3: 29.
1: Ne, bet iš tikrųjų, nes iš pradžių tai aš suprantu, kad turbūt taip nesureikšminai to įvykio.
3: Ne, man visiškai buvo dzin, iš tikrųjų, tuo metu. Paskui laikui bėgant, tu supranti, kad blemba, reik mėgotis kiekvieną akimirką gyvenime, kuris neateina.
1: Taip.
3: Nu, kad iškart.
2: Taip.
3: Būti dabar ir čia, žinai, tai.
1: Gerai, tai mes dar pratęsim pokalbį apie tavo dainą, bet reiktų turbūt priminti tau, kad tiksliau papasakoti, ką mes darome šioje rubrikoje, kai turime svečius. Tai mes dabar minutę laiko paklausysime iš tavo dainos, po kurios mūsų klausytojai galės paskambinti į studiją ir tiesiog įvertinti tavo dainą, jei pasakydami taip arba ne.
3: Jei pasako, aš galiu, atsiprašau, kad pertraukiu, bet jei kažkas pasako taip, aš pervedu po 7 eurus. Tikrai man gali parašyti.
2: Kodėl gal apvalinim iki 10?
3: O gal iki 5?
1: Gerai, aš sustabdžiau.
2: O pats suvalkėtis ar ne?
3: Ant ribos.
1: Antrubežius. Ne, gal vis tik lieka mūsų taisyklės, gerai. Tiesiog iki trijų taip. Jeigu mes bet kokiu atveju tavo dainą grosim, tikrai ją visi girdės, bet aš manau, kad tau pačiam bus įdomu išgirsti, ką labai sako klausytojai. Tai žodžiu,
2: gerai.
1: Minutė laiko, Tadas Juodsnukis ir daina.
2: Ir daina išleistuvės. Klausom, minutė.

0: Ai.
1: Lemiamoj moj vietoj.
0: Lemiamoj moj vietoj.
1: Vis tiek truputėlį išgirdom.
0: Aktų salėje. Kas ten įvyko?
2: Kas dažniausiai vyksta aktų salėje? Aš galvoju, kaip vyksta šokiai, tai kažkokie prisilietimai, kažkokie apkabinimai.
1: Čia, už užuolaidų ten viskas.
2: Nebūtinai, galbūt su draugu tiesiog jau palaikai plaukus kam nors.
0: Šiaip taip. Gerai, o dabar numeriu 1823. Paskambinkite mums ir įvertinkite Tado dainą, jei ištardami taip arba ne. Jaudinės
2: padai. Iš tiesų yra biški, žinok.
0: Yra jau dalyvau.
1: Bet yra tie 7 eurų.
2: Nu, yra.
0: Gerai, pasisveikinkim su mūsų klausytojais.
1: Gerai, važiuojam.
0: Labadiena.
3: Labadiena.
0: Ko jūs vardu?
3: Specialistas iš rajono, Tautvydėlis.
0: Tautvydėlis, iš karto tiesiai išviesiai sakykit, patiko Tado daina, taip ar ne?
3: Nebykit, bet ne.
0: Ne, kodėl?
3: Trūko šiek tiek to fitimyti, kaip sako.
1: Fitimyti.
0: Taip, bet gal jūs neišgirdo dar tik tai.
2: Fitimyti reikia daryti iš žmonės.
1: Gerai, neįkalbinėjai. Žmogus pasakė, ne, tai ne.
0: Turime vieną, ne.
1: Gerai, alio, labadiena.
3: Labadiena.
1: Kuo vardu?
3: Antanas.
1: Antanai, ar jums suvibravo siela ar kažkas, nežinau?
3: Taip, dainai taip.
0: Dainai taip. Ačiū jums labai. Turime vieną taip, vieną ne. Toliau.
1: Gerai, toliau žiūrėjom.
0: Labadiena.
4: Labadiena.
0: Ko jūs vardu?
4: Ala iš Alytaus.
0: Miela Ala, dainai tarė taip ar ne?
4: Aišku, taip, labai graži daina.
1: Bravo.
0: Labai graži daina. Aktų salė, aš manau, kad čia daugam sentimentus sukelia, ar ne?
1: Taip, padarome eksperimentą, duodam pačiam Tadui pakalbinti.
0: Gerai.
1: Gal nebus kaip atsisakyti.
0: Priminkim, kad mes turim du taip, vieną ne.
1: Pats karalius, žinai, kas jis.
0: Gerai, tegu pats karalius pasisveikina.
2: Labadiena, ko vardu?
1: Auk, taip.
0: Toj, dar kartelį.
2: Labadiena.
5: Labadiena.
2: Ir kas mums paskambino į radijo stotį Lietus?
5: Marius.
0: Mariau, kaip jums Tado daina?
1: Ne, nu, Marius,
0: aš paklausti. Turiu dabar paklausti.
5: Mano nuomonė, tai tikrai superinė, tokių dainų trūksta radijoje labai.
2: Viskas, Mariau, aš atvarau vakare pas tave, ačiū.
1: 7 eurai.
0: Ačiū labai. Tai mes turim 3 taip, 1 ne. Na, žodžiu, aišku, mūsų klausytojai turi teisę pasakyti savo nuomonę.
2: Aš jį susirasiu, viskas. Jokauju.
0: Tadai, kaip jautiesi?
2: Faina, smagu. Faina, aš galvoju, kad tik vyrai skambins ir kalbėsis gan daug. Nes gal labiau vis tiek rašai, tai galvoju, kad vyriškų dainų klaus labiau merginos.
0: Taip, bet žiūrėk, vyrai puikiai atsiliepė iš pačio dainą.
2: Faina, labai faina, labai smagu, labai gerai.
0: Gerai, Tadai, dar trumpai apie tavo muzikinius reikalus. Kur žmonės galbūt šią dainą gyvai galės išgirsti tavo koncertuose, gal kažką esi suplanavęs artimiausiu metu?
2: Nieko nesu suplanavęs, iš tikrųjų dabar rašau daug dainų, tikiuosi, kad išleisiu albumą pavadinimu Išleistuvės tiesiog. Ir rašau daug dainų ir dabar jau bus daugiau, iš tikrųjų, nes aš labai taip buvau pasimetęs, truputėlį vienu metu kažkada, ar čia leisti daug dainų, kaip neleisti, kaip nedaryti, galvoju, dabar tiesiog rašau dainas, patinka, įrašinėjom, leidžiam ir tai tikiuosi, kad netikiuosi, o jūs tikrai išgirsite labai daug visokiausių dainų.
0: Tai mes labai džiaugiamės. Taip,
1: ačiū labai, Tadai, naujausia daina, pavadinimu Išleistuvės.
0: Yeah. Klausom.
1: Gerą savaitgalį to. Iki.

0: Kolonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir, aišku, tai gerina žarnyno veiklą.
1: Na, Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projektų dalyviai išklausys Kolonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą.
0: Jums reikia parašyti žinutę Kolonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis būtinai susisieks. Šiuo metu, beje, kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Jeigu ir jūs norite prisijungti, parašykite Kolonvel prie Facebook, na ir organizatoriai, kaip jau minėjau, būtinai su jumis susisieks.
1: Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją apie įvairiausias akcijas, kurių visada ten būna, o šiandien mes kalbiname Vilniaus projekto finalistę Kristiną.
0: Labą dieną, Kristina.
2: Labą dieną.
0: Pasidalinkit savo patirtimi, kaip sugalvojote, kad na, reikia pradėti draugystę su Kolonveliu?
2: Turėjau problemų su žarnynu ir pamačiau skelbimą, kad vyksta projektas, kad renka dalyvius. Ir užsimaniau, parašiau žinutę ir mane priėmė.
0: Gerai, Kristina, kaip greitai pajutot, kad na, gerėja, kad tie pokyčiai kažkokie tai vyksta, kaip jūs sakot, su to pačiu žarnynu?
1: Ir apskritai ką pajutot?
0: Taip.
2: Jau pirmoji savaitės pabaigoj pradėjo žarnynas tvarkytis, pilvo pūtimas dingo,
0: taip.
2: Užkandžiavimai dingo,
0: taip.
2: Norėjusi daugiau vandens gert,
0: taip.
2: Rūkštingumas mažėja.
0: Tai žodžiu?
2: Keičiasi organizmas.
1: Tai žodžiu, vien privalumai.
2: Nu taip, minusų nemačiau.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Ačiū Kristina, jums labai. Dėkojam jums labai, kad pasidalinot savo patirtimi. Na, o mes norime priminti, kad Kolonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į puslapį kolonvel.lt arba telefonu +370 633 99 998.
1: Anglijoje kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.kolonvel.net.
0: Beje, šiuo metu Kolonvel turi ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2, tai yra perkant 2 vienetus Kolonvel, dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus.
1: Ach, tu mano lapė, tu
0: lapė. Ach, tu mano lapiuk.
3: Radio stotis Lietus.

0: muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Lina Rastokaitė ir Jokubas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: radijo stotis Lietus.
1: Mūsų dienos kaip šventė.
2: Aš negaliu. Man ši daina Gian visada primena situaciją, kai aš atvažiuoju į darbą senamiestėje ir kur atus, kol randu vietą.
3: Šiaip labai tiksliai pasakėjai. Taip, labai tiksliai pasakėjai. Bet dabar ne apie ratus, dabar mes apie šventę.
2: Apie batus.
3: Rubrika Mūsų dienos kaip šventė, kurios metu mes ieškome švenčiančių gimtadienius, tačiau ne bet kokius, o tokius, kokius mes pasakysime su Aurimu. Ir aš galvoju, Aurimai, kad netemkim gumos, aš sakau skaičių 20.
2: 20. Gerai, aš sakau 49. 9.
3: 49. Tai žodžiu, jeigu šiandieną švenčiat 20 arba 49 gimtadienį, paskambinkite numeriu 1823. Mes jūs pasveikinsim.
2: Kažką žinok. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu?
4: Aš norėjau pasveikinti laisvą su gimtadieniu.
3: Ačiū labai. Ačiū. Ačiū jums labai.
2: Ačiū. Laiminga mano kolegė labai, žinokit.
3: Oi, dabar patenkinta.
2: Ačiū už dėmesį.
3: Bet ieškam švenčiančių šiandieną, o ne vakar. Laba diena.
5: Labą dieną.
3: Kuo jūs vardu?
5: Jonas.
3: Jonai, jūs šiandien švenčiat gimtadienį?
5: Taip.
2: Kiek tu metukų?
5: No, 83, jūs niekada nepaminėt tokį, sakau, reik paskambinti.
3: Žinokit, paminim, tikrai paminim ir sveikinam jūs labai. Būkit laimingas, jūsų graži diena šiandieną. Bet vis tik, ieškam 20 arba 49.
2: 20 arba 49 gimtadienio.
3: Taip.
2: 80 tikrai kažkelinta esu.
3: Oi, buvę. Ir mes su Marim dažnai stengiamės pamėtyti tuos skaičius. Bet čia mes sakom tokia kaip loterija. Kiekviena diena skirtingas skaičius.
2: Na taip.
3: Nieko tokio. Skambinačių neturim. Bet aš žinau, kad švenčiančių tikrai yra labai daug. Todėl visus jūs sveikinam ir aš labai noriu padėkoti ne tik jums buvusiems kartu mūsų laidoje, bet ir Aurimui.
2: Taip.
3: Palinkėti jums visiems gražaus savaitgalio ir kaip įprasta pasakysiu, kad laida viskas bus gerai jau pirmadienį nuo 10 valandos ryto. Aurimui, ačiū to labai.
2: Ačiū to labai. Aš tik turiu paskutinį klausimą.
3: Kokį?
2: Mergino savaitgalį anot Prusaičio ką darys?
3: Šoks.
2: Mergino šoks?
3: Mergino šoks.
2: Pašok ir tu.
3: Ate.
2: Yeah.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
6: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau būtinį chemiją 40% nuolaidą. Maksima – tai, ko reikia.
8: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
9: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad čia situacija aptars su šių institucijų vadovais. Ministras neatsakė, ar turi konkrečių priekaištų už pareigūnų korupcijos prevenciją atsakingoms policijos ir pasieniečių imuniteto valdyboms, tačiau esą bus kalbamasi ir apie tai.
1: Čia atskiro pokalbio tema su vadovais, kad policijos ir pasieniečių, ir tikrai tikiu, kad jie man paaiškins, kodėl taip įvyko. Kalbėsimės, jau tų priemonių planas bus atskiras, ką mes darysime, kodėl taip įvyko, kada bus galutinai išvados tokios, pagal kurias mes galėsime daryti, bet pirminis priemonės tai taip, mes kalbėsimės, ką reikia padaryti iš kart, kad tokie atvejai nepasikartotų. Kažkas tai buvo negerai mūsų į prevencijos priemonėse, matosi, jeigu taip yra, kažkas tai buvo negerai ir gal ir pasiruošimų pareigūnų, kada pareigūnai ateina ir duoda priesaką Lietuvai ir faktiškai po priesaikos davimo vykdo veiklą, kuri tikrai niekaip nesuderinama su pareigūnų statusu. Tai pirmas signalas ir imuniteto tarnyboms ir visiems, kad čia reikia žiūrėti labai atidžiai. Kažkaip tai buvo praleista.
0: Sako vidaus reikalų ministras. Tuo metu generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad policijoje esama sisteminės korupcijos, tačiau pareigūnai sugeba ją nustatyti ir kolegų neslapsto. Iš 13 sulaikytų pareigūnų 3 yra tarnaujantis valstybės sienos apsaugos tarnyboje, 2 iš jų pamainų viršininkai. Kiti 10 sulaikytų pareigūnų policininkai, 8 iš jų yra Šalčininkų rajono komisariato patruliai, viena tyrėja iš Vilniaus miesto teritorinio komisariato ir vienas kriminalistas iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato. Varėnos rajone nutraukiama, čia galimai nukritusio drono paieška, kuris, kaip manoma, į Lietuvą įskrido užvakar ir privertė tarnybą skelbti oro pavojų. Tai praneša kariuomenė teikdama, jog iki šiol neradus objekto, nematoma prasmės tęsti paiešką. Tuo metu, kaip manoma, vakar į šalį įskridusi ir Utenos rajone nukritusio drono paieška tęsiama. Šiais metais per kontrpuolimą Ukraina atkovojo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos po to, kai buvo išjungti tūkstančiai Rusijos pajėgų naudotų nešiojamųjų Starlink interneto terminalų. Apie tai praneša agentūra Bloomberg, kuri cituoja Jungtinių valstijų gynybos žvalgybos agentūros ataskaitą. Jungtinių valstijų kongresui parengtame naujausiame pagalbos vertinime teigiama, kad šis kontrpuolimas reiškia pirmuosius Kyvo teritorinius laimėjimus nuo 2023 metų. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio šiandien pareiškė, kad Vašingtono vykdomas karių perkelimas Europoje nėra skirtas nubausti sąjungininkus dėl paramos trūkumo Irano klausimo. Esą Jungtinės valstijos ir toliau turi pasaulinių įsipareigojimų, kuriuos privalo vykdyti dislokuodamas savo pajėgas ir tai nuolat reikalauja iš naujo įvertinti, kur karius reikia siūsti. Prezidento Trumpo administracija buvo nusprendusi atšaukti tūkstančių Jungtinių valstijų karių dislokavimo Lenkijoje ir Vokietijoje. Tačiau vakar prezidentas socialiniuose tinkluose paskelbė, kad Jungtinės valstijos į Lenkiją atsiūs papildomus 5000 karių. Lietuvoje šiandien vietomis tikėtinas trumpas lietus, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Aš aukščiau nuo pat ankstyvų ryto kėliausi ir su daina, ir su nuotaika gera roviau, šoviau į darbą, nes į kokį darbą, į pramogas, nes atėjo Aurimas, o tik panelės keičiasi ir dar nežinau, ko laukti. Labas, Simona.
1: Labas, Aurimai, labas visiems. Nu, tikrai kaip džiaugiuosi už tave. Kuo pavadinai?
0: Panelė?
1: Ačiū labai.
0: Gerai atrodai. Nu, to... labai Simona šiandien gražiai atrodo.
1: Ačiū labai.
0: Kaip ir visada, bet šiandien ypatingai.
1: Nu, labai dėkoju tau.
0: Ar kokia proga?
1: Ir panelė, ar... ir nu, penktadienis, žinai.
0: Ane.
1: Kažkaip galvoju, kodėlgi ne. Penktadienis Lietuje, tai mes linkim jums visiems geros nuotaikos, giedro dangaus ir tiesioginė ir perkeltinė prasme. Ir tiesiog su daina leiskime šį penktadienio tokį popietinį, nežinau, ir pasiruošimą savaitgaliui greičiausiai ir tą, nu jau tokį kantrų išbuvimą darbuose. Nes, žinai, jau turbūt, kai ir oras pagerėjo, bent jau Vilniuje, nors vakar kitur buvo ir vakar geras. Šiandien,
0: vakar buvo neblogai, vakare tai žinok, labai, labai sušilo kažkaip netikėtai staiga ir...
1: Bet pamenė, vakar mes čia sakom, oi, čia kažkaip pas mus nieko gero, ir skamino mums iš Kelmės ir sako 23 saulė, tai
0: ką, gerai pradžiai reikia gero kūrinio ir du variantai, kurį be pasirinktume tikrai neprašausi. Taigi... Man patinka! Opa! Opa! Jordan Air, senas geras, man patinka, arba...
1: Irgi senas geras šiaip.
0: Geras, bet perleistas, remixas.
1: Gerai, 1-823, jūs paskambinę galite pasakyti, kurią dainą dabar norėtumėte išgirsti. Ir ta daina, kuri surinks du jūsų balsus ir bus pagrota. Sveiki. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas man paskambino?
2: Gentautas.
0: Gentautas, malonu, kuri daina labiau?
2: Pirma.
0: Pirma. Gerai, Jordana Butkutė gauna pirmą balsą.
1: Lietus, alio? Alio, Lietus. Sveiki. Alio, laba diena.
3: Alio, sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Lukas.
1: Lukai, kur keliaujat? Į savaitgalį jau ar dar darbuose?
3: Dar į savaitgalį.
0: Dar į savaitgalį. Gerai, tai kuri daina labiau į savaitgalį pavežėtų?
3: Tai galbūt Jordanas man patinka.
0: Jordanas.
1: Viskas, nuspręsta. Ačiū Jums labai.
0: Klausom Jordanas.

0: vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinktinatas PIN 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žalių vynuogių be sėklų. Tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų. Tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio. Tik euras 79. Lidl vertė.
4: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime, kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
5: eramservice.lt

0: Gerbiami klausytojai, ar jau girdėjote apie Trikologen Mother's Health Wellness? Tai nėštumo laikotarpio profesionalas ir Simona tikrai apie tai turėtų daugiau papasakoti.
1: Šis produktas padės sureguliuoti nuotaikų pokyčius, suteikti plaukams spindesio bei sumažinti jų slinkimą po gimdymo. Pasirūpins odos būklę ir padės išvengti didelių odos pokyčių nėštumo metu bei pagimdžius. Ir tai yra būtiniausių medžiagų rinkinys kūdikio ir motinos sveikatai palaikyti bei moters grožiui puoselėti. Vartodamos šį preparatą, jūs renkatės organizmo nealinantį nėštumo ir žindimo laikotarpį.
0: Šiandien savo patirtimi vartojant preparatą dalinasi Mantė. Sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
1: Mantė, tai jūs ir išbandėte Trikologen Mother's Health Wellness?
2: Taip, aš ir išbandžiau ir labai daug kam rekomendavau.
1: Nes...
2: Ir žinokite, esu labai patenkinta, kadangi su pirmu nėštumu esu jau išbandžiusi, tai su šitu nėštumu iš karto žinojau, ką užsisakysiu ir ką vartosiu dėl savo pagrindinio pagrindo tam, kad išlikti ir nuotaikoj, nes vyras su pirmu nėštumu burbėjo, kas tau čia darosi, tai va nereikėjo nei burbėti ir dėl plaukų, ir dėl vidinio grožio, aišku, kai sakoma, nėštumas duoda savo grožį vienaip, bet manau, kad vis tiek reikia vartoti kažkokius papildus, kad vis tiek pastiprintų organizmą ir suteikti jam pamatą.
1: Tai, kaip suprantu, visiškai pasitvirtino ir rekomenduojat?
2: Tikrai rekomenduoju ir ne tik nėštumo pagrindus, papildus, bet žinokit ir visus kitus esu išbandžiusi, tai tikrai esu už tai, kad vartotumėte ir nenustotumėte spindėti.
1: Tai dabar jau vyras klausia, kas čia jums pasidarė, kad taip išgražėjot?
2: Ne, tai vyrui savo visada gražiai, žinot, kai būna, kai
0: svarbu, kad nebūtų pikta.
2: Bet kad pikta nebūčiau, va čia buvo pagrindas.
0: Mantė, ačiū labai, ačiū, iki.
1: Beje, artėja ir tėčio dienos diena ir praktiška, naudinga ir prasminga dovanos idėja artėjančios tėvo dienos proga. Trikologen testoreval, žodžiu, ir mamytėm, ir tėveliam, visiems yra, žodžiu, Trikologen paruošęs kažką. Ir beje, specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui ir dabar ypač puikus metas įsigyti Trikologen testoreval, nes perkant 3 vienetus, jūsų laukia dovana.
0: Įsigyti produktus galite svetainėje. Trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitos ES šalyse colonvel.net, Norvegijoje colonvel.no arba telefonu +370 633 99998.
1: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Šeštadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 7, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 8, o ryto dienos metu Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Štai kur klausimas.
1: Taip, mėlyje, į pusėjus šią valandą mes kviečiame jūsų diskusiją, paskambinkite telefonu 1823 ir šiandien aš nešiau į taisyklą savo kulniukus, žodžiu, vienus pakalt, o kitus šią savaitę, nu, kažkaip atsistojau, ne taip ir palūžo man tas kulnas, žinok, nunešiau į batų
2: parduotuvę,
1: taip, ir nunešiau į batų taisyklą, tiesa, labai sunku dabar jas rasti, nu, nėra taip paprasta, nes gal, aš nežinau, gal nebetvarko žmonės batų, rankinių.
2: Nebesimoka taisyti, nes ten brangu labai, ne?
1: Nu, turbūt reikėtų įvertinti. Tai žodžiu, tie mano su nulūžusiu kulniuku sakė, nebepataisomi.
2: O jei, rimtai? Taip. Bet jie dar tokie apynaujai buvo, ne?
1: Nu, bet žinai, jau nulūžo kulnas, tai nulūžo. Mm. Bet mes jūsų norim paklausti, ar jūs, jeigu, nu, nežinau, kažkaip nusidėvėjo bato kulnas, ar nežinau, nusispardė priekis, ar jūs jau ir metat lauk, ar bando dar kažkaip gelbėti tuos batus, ar drabužius, pavyzdžiui, nu, jeigu ten, nežinau, prasitrynė kokią rankovę, ar siuvatės kaip senoviškai ten lopą tokį užsivažinai.
2: Gal, pavyzdžiui, pats turite namie siuvimo mašiną ir viską susėdut, susisiūnat ir ten, žodžiu, dėl tvarumo, gal dėl taupumo, nežinau, gal labai mėlite tą drabužį.
1: Taip, jeigu labai geri batai, pavyzdžiui, gal verta visgi sutvarkyti. Sveiki. Alio. Gerai, lietus, alio. Sveiki. Kas mums paskambino?
3: Alio.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Arūnas.
1: Arūnai, ar jūs taisot batus, ar apskritai kažkokius daiktus, ar tiesiog nudėvėjot ir atsisveikinat?
3: Nu, pradėsim nuo to, kad mūsų pradinių klasių mokytoja išmokė mūsų, kad rūbas gali būti ir suvylęs, bet jeigu jis tarkingai užlopytas, jeigu jis adytas, tai yra viskas tvarkoje. Ir nuo tų laikų aš moku ir adyti, ir mėgstu tarp kitko vilno, nes kojines pats savo susėdavau.
1: O, geras.
3: O moku ir mėgsti tarp kitko.
2: O, geras.
3: Tada irgi ačiū mokytojai pradinių klasių. O dėl batų, tai keltis mano labai aukšta. Jeigu man pavyksta nusipirkti batus, tai aš juos jau labai myliu, saugau ir būtinai susiremontuoju.
1: Nu va, taip, žodžiu, kadangi sudėtinga rasti tinkamą avalynę, tai verta investuoti ir į remontą. Ačiū Jums labai.
2: Ačiū Arūnui labai.
1: Nes iš tikrųjų turbūt būna tų tokių, žinai, savo mylimukų, kur jau ten saugai iki paskutinio. Sveiki.
2: Sveiki, laba diena. Ko vardu?
4: Dabar da nereik žino tamstai.
2: Nu, na, gerai. Žinokit, jau tamsta mes šiandien kalbėjom telefonu, tai kol kas palinkėsim geros dienos. Sveiki, kuo vardu?
5: Sveiki, Kristina.
2: Malonu, Kristina. Ar...
1: Na, va, moteris, kulniukai, visi kiti, visi šitie reikalai. Ar tenka apsilankyti batų taisykloje, ar tiesiog metat lauk?
5: Be abejonės tenka. Tikrai taip.
2: Bet žiūrėkit, ar dėl to, kad dėl tvarumo, dėl taupumo, ar labai tą daiktą mylit, kodėl?
5: Nu, žinokit, moterims batai, jie tiesiog prilimpa prie kojos ir jau kai jie tinka, tai jie tinka.
1: Nu ir šiaip turbūt reikia pasakyti šitą aukštą kulnių specifiką, kad šitą mažą kulniuką nunešioti arba jį kažkur įstrigus nurauti yra kur kas paprasčiau negu pilną padą nudėvėti.
5: Tai tikrai labai paprasta.
2: Bet čia galioja tik batams, ar tarkim ir kokį drabužėlį taip pat susitvarkot?
5: Žinot, drabužėlį netgi ten trumpinant, ilginant ir panašiai, jeigu jisai labai geros kokybės, tarkim tau individualiai siūtas ar ne, tai tu taip sužaidi su tuo garderobu, kad ten dešimtmetį iš tikrųjų gali nešiot.

0: Juk ir karališkos šeimos atstovai tą daro.
1: Taip.
2: Mhm. Gerai, ačiū Jums labai.
1: Ačiū labai.
2: Mes sugrįšim turbūt.
1: Grįšime, jo, beje, galite ir parašyti eteris@alitus.fm.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.

0: čia lietos.
1: Štai kur klausimas.
2: Bičiuliai, mes grįžtame į mūsų nuostabią temą apie tai, kaip galima išmokti, galbūt galima sakyti ir tvariau gyventi, galbūt taupiau gyventi, galbūt, pavyzdžiui, neatsisveikinti taip lengva ranka su savo mėgstamu drabužėliu ar batais. Girdėjom daug įvairiausių istorijų. Ar kavais, ar batais. Tai pasirodo, kad žmonės labai išradingi ir nagingi ir pasitaiso ir nemeta ir taip greit neatsisveikia.
3: Taip, mums klausytoja sakė, kad mokytoja kažkada išmokiusi adyti ir praverčia dabar šitas mokėjimas ir nešam tuos batus, kuriuos sunkiai randam, prisitaikom, pamilstam ir įsipatoginam irgi išgelbėti kažkaip reikia. Tai jūsų klausim, šiandien 1823, paskambinkite ir jūs pasakykite, ar visgi tvarkote batus, ar, nu, nežinau, nusidėvėjo kažkuri dalis.

0: Ne, neapibrėžkim taip, kad ten vien plastmasiniai dalykai kažkokie yra.
1: Nu, ir nebūtinai vienai dienai.
0: Ten, bet, ten ir odinių gaminių, pavyzdžiui, batų galima nusipirkti. Tai aišku, kad aš juos tvarkau. 1-8-3, paskambinkite ir jūs papasakokite. Prieš tai žmonės tikrai dalinosi išradingomis istorijomis, kaip jie taiso, kažkaip sužaidžia galbūt detalėmis ir tuomet atgyvina tuos savo pamėgtus, bet galbūt pasidėvėjusius daiktus. Sveiki. Kas mums paskambino?
2: Tomas.
0: Tomai, iš kur? Kažkur keliauja, Tomas, girdim. Taip?
2: Dirbo.
0: Dirbat. Gerai, ar taisot batus?
2: Aš taisau ir labai stipriai taisau ir nesu į tą pasakyčią batų taisyklą. Neįsivaizduoju, gal kokius 5 metus tos pačius batus jau manęs, kaip ir sako, jau juos išmes, bet jie tiek mėly, tiek jie man geri ir nu nežinau.
1: Nieko negali būti už išvaikščiotus batus, kurį nu, vat, prie tavo kojos prisitaikė, taip mėla, malonu, patogu.
2: Taip, bet jau jie įsivaizduoju, jie seni tikrai ir jie ten jau pamato į mane jau jokiasi. Sako, jie dar tarnauna, bet sakau, tiek mėla, nu nesinori juos išmesti, kaip sakyt, atsikratyt kažkur iš šiukšlių dėti išmesti, bet tiek kas kada tai vis tiek.
1: Na jo, ateis tą dieną, taip. O, mes, žinok, turime vieną elektroninį laišką. Galiu paskaityti. Žinok, čia tau skirta yra.
0: Man.
1: Sveiki, rašo beje Raimonda. Mieloji Simona, atvykite į Klaipėdą. Tikrai padėsime su nulūžusiu kulniuku. Juk galima pasirinkti kitą. Mes taisome batus ir tikrai yra daug žmonių, kurie tvarko savo mylimus batus. Lopija, kala, siūna, netgi sako rankinės, tenka tvarkyti. Tai žodžiu, vat, yra kontaktas, galėsiu duoti.
0: O, kaip smagu. Ačiū jums labai.
1: Tėva.
0: Gerai, tai smagu girdėti. Tikrai mūsų klausytojai ne tik labai mėly ir nuoširdus, bet dar ir išradingi.
3: Radijo stotis Lietus.
4: Nepras

0: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės... Kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl į Lietuvą įskridusių dronų paskelbus oro pavojų, programėlė LT72 ėmė strikti dėl, kaip aiškėja, jos diegimo metu paliktų architektūros klaidų ir per mažų virtualių išteklių resursų. Dar pernai pristatytos programėlės sukūrimą inicijavusi vidaus reikalų ministerija sako žinojusi, kad prie programėlės be strigimų gali jungtis ribotas kiekis žmonių. Manyta, kad ją parsisiūs apie 100 tūkstančių gyventojų. Dabar jie naudojasi dvigubai tiek apie 200 tūkstančių. Ministerija pripažįsta neįvertinusi, kad programėlė naudosis toks kiekis gyventojų. Dabar problema susijusi su serverio paslaugomis išspręsta, tačiau spraga savo lėšomis taisys ir programėlės diegėjas. Vidaus reikalų ministerijos atstovo Mindaugo Bajarūno teigimo, kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumpaisiais perspėjimo pranešimais.
1: Mes taip pat papildomai kalbėsime su programėlės rangovu ir kitomis institucijomis. Žiūrėsime, ką reikia dar patobulinti programėlėje, nusimatysime papildomus taip pat ir finansinius resursus tam, kad ta aplikacija veiktų sklandžiai. Tai matome jos tikrai didelę pridėtinę vertę ir perspektyvą, tačiau turime vis dėlto apgailestauti, kad techniškai jinai yra sudėtingas kūrinys ir ne viskas dėl to įvyko sklandžiai. Na, kol kas gyventojus raginame pasitikėti tais trumpais perspėjimo pranešimais, kurie siunčiami į mobiliuosius telefonus. Artimiausioje ateityje taip pat planuojame sukurti ir įdiegti dar šiuolaikiškesnę daugiakanalę perspėjimo sistemą. Tai reiškia, kad vieno mygtuko pagalba visi Lietuvos gyventojai apie grėsintį ar jau susidariusį pavojų bus informuoti visomis įmanomomis priemonėmis vienu metu.
0: Taip pat ministerijos teigimų nutarta suburti ir programėlės LT72 problemas spręsti turinčią darbo grupę, kuri iki kitos savaitės turėtų parengti veiksmų planą. Pernai kovo paleistos programėlės sukūrimas kainavo 50 tūkstančių eurų, papildomai valstybei kainavo ir programėlės viešinimas. Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos pareigūnų, generalinės policijos komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad policijoje esama sisteminės korupcijos, tačiau pareigūnai esą sugeba ją nustatyti ir kolegų neslapsto. Pareigūno teigimu dabar nėra mechanizmo, kuris leistų rotuoti policininkus, išimant juos iš rizikingos aplinkos ir nukreipiant dirbti į kitus Lietuvos miestus, o į tokias vietas kaip Šalčininkai, deleguojant pareigūnus iš kitų regionų. Užkarpatėje gyvenančios vengrų mažumos teisių užtikrinimas bus privaloma sąlyga, kad Budapeštas sutiktų pradėti derybas dėl Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą. Apie tai interviu Lenkų laikraščių Žečpospolita sakė Vengrijos premjeras Peteris Madjeras. Jo teigimu, Užkarpatėje gyvena daugiau nei 100 tūkstančių vengrų, esą neturinčių pagrindinių žmogaus teisių. Turistai kitą mėnesį ketinantis vykti į Portugaliją gali susidurti su rimtais kelionės sutrikimais. Lėktuvų stiuardai, geležinkelio ir viešojo transporto darbuotojai ruošiasi dalyvauti visuotinėme streike. Streiko pradžia numatyta birželio 3 dieną. Ir apie orus Lietuvoje rytoj vietomis numatomi trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
2: Lietuvoje 2 valandos ir 11 minučių. Ačiū, kad esat kartu. Gero penktadienio. Oras geras bent jau Vilniuje. Tikimės, kad bent jau yra saulėta, giedra ir džiugu širdelėje.
3: Mes atinešėm dovanų lietuvos marškinėlius, kuriuos visai netrukus padovanosime muzikos žinovui, lietuviškų dainų tekstų išmanytojui, nežinau, redaguotojui gal netgi, nes tam tikrą prasme reikės suredaguoti čia mūsų melus, nes vieną žodį mes eilutėje pakeitėm.
2: Gerai, ar labai šiandien sudėtinga užduotis?
3: Taip.
2: Sudėtinga? Gerai, bandom. 1823 lietuvos marškinėliai jau paruošti, laukia savo šeimininko, o mes dabar ką keliaujame prie telefonų linijos. O, viskas puikiai veikia ir pažiūrim, kasgi čia dabar atsitiks. Sveiki, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo esi vardu?
4: Virgilijus.
2: Virgilijau, kaip penktadienis?
4: Normaliai. Po darbų, namo judam.
2: Nu, tai va, jau tikrai viskas po truputėlį juda. Tai, žinot, teisiklės, mano pakeitė vieną žodį, jums reikės pasakyti, kaip turi būti iš tikrųjų.
3: Gerai, linkiu sėkmės ir aš, o eilutė štai kokia. Tu gėlė, tu birželį paklydusi vasarą. Turi truputėlį tyriau.
2: Virgiliau, tyriau radijo imtuvą.
4: Taip, tu gėlė, tu birželį.
3: Tu kaip? Tu gėlė, tu birželį paklydusi vasarą.
4: Labai žinoma daina.
3: Taip.
4: Skausmo.
3: Ir atsakymas?
4: Kaip Baumilos. Birželį
3: prašau. Gerai, Lietus alio.
2: Deja, baigis laikas. Ačiū iki. Taip, štai čia. Bandom. Alio, laba diena. Sveiki. Alio.
5: Laba diena.
2: Laba diena. Alio, vėl nutruko.
3: Sveiki.
6: Sveiki.
3: Kas man pasakyti? Labas, kuo vardu?
6: Kuo vardu?
7: Deimantė.
3: A, labai garsiai radijas, nesusikalbėsim, Deimantė. Ar girdėjot užduoti?
7: Taip, girdėjau.
2: Kas ten ne taip?
7: Tu gėlė paklydusi vasarą.
3: Palaukit, tu gėlė, tu birželį paklydusi vasarą. O kaip turi būt?
6: Kaip turi būt?
3: Pražydusi vasarą visgi, taip.
2: Pražydusi, taip, teisingai. Sveikinam, sveikinam. Nedėkite ragelių, pasakysim, kaip gausite duoną. Ačiū, sveikinam.
0: Eteryje Simona ir Aurimas. Radijo stotis

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su kikortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: nežinau, ar spėsi, priklausomai nuo to, kaip greitai įsigysi šaltiporčių loto, nes gali kažkas šast ir nutrinti tuo 75K ir laimėti. Ir tada nebespėsi.
1: Jeigu jūs nesuprantat, Urimas sako ne 75K, bet 75 tūkstančius.
0: Jaunimas sako dabar.
1: Nu, bet 75K, 100K. Galvo gal, kad klausi, ką 75.
0: Lietuviškai gal reikėtų skaityti 75 št, št, štukių.
1: EU.
0: EU.
1: Gerai, šiandien penktadienis. O tai reiškia, kad dažno klausytojo mintis jau viniojasi apie savaitgalį, žinoma, tarp įvairių svarbių klausimų sukasi ir šis, ką skanaus pasigaminti. Tai kiek spėjame čia vietoj padaryti neoficialią apklausą, planai favoritai du. Vieni mūsų klausytojai kepsinės kurs, o kiti virs bulvelės ir skanaus jas kartu su mūsų tradiciniu šiltojo sezono patiekalų šaltibarščiais. Ir aš šiandien, žinok, mačiau, nežinau, tris turbūt mūsų kolegės, kurios atsinešė nesusitarusio šaltibarščius pietum.
0: Ačiū į darbą. Geras šunuolis. Nu, mes norime priminti, kad kai parduotuvėje pirksite jiems ingredientus, dėsite ką ten kefyro, burokelius ar ne agurką, įsimeskite ir vieną kitą skaniausios vasaros loterijos šaltibarščių loto biletą.
1: Mes su Aurimu jau laimėjom. Taip. Aurimui kažkaip geriau sekasi, bet kaip ten sako...
0: Gerai, nereikia.
1: Nu, žodžiu, jisai jau laimėjo 10 eurų, aš 5. Biletas ryškus, tikrai pastebėsit, labai smagus tikrai žaidimas, o pagrindinis laimėjimas stambus, net 75 tūkstančiai eurų.
0: Ir nesakykit ačiū, žodžiu.
1: Tikrai nesigailėsit.
0: Nusipirkit, laimėsit ir nesigailėsit.

0: ζήτω.
1: Και Λιώτος.
2: Jaučiam pulsą.
3: Aš galvoju, kad žmonės tikrai labai dažnai tikrina orų prognozę, bet kai savaitgalis ant nosės, tai tikrai visi ir jau turbūt iš vakaro, galbūt prieš savaitę telefoniuką kilnoja, žiūrinėja, stebi. Tai manau, kad šiandien tikrai daug kas gali pasidalinti orų prognozę, turbūt tai, ką mato, tai, ką girdėjo, ten, kur yra. Papasakokit, kaip yra. Taip. Ar Lietuvoj, ar ne Lietuvoj esat, visai nesvarbu.
4: 1823, laukiame skambučių iš visų mūsų klausytojų, ką beveiktumėte, ką bedarytumėte. Tikrai smalsu, kas dedasi ir Lietuvoje, ir kokie jūsų planai savaitgalio. Nežinau, mano kompiuterio dešiniajame kraštelėje kažkodėl parašyta rainy days ahead.
3: Eina savo, bet čia duos
4: tai reiškia, sekmadienį. Tai reiškia, kad lietingos dienos artėja, taip, kad jos nesibaigė gal.
3: Na, nebuvo taip, kad labai čia smarkiai pylė porą dienelių, bet aišku, jo gali dabar ir nebūti laikinai.
4: Sveiki, Lietus.
5: Sveiki. Skambina Lina iš Švedijos. 18 laipsnių šilumos, saulė šviečia, oras puikus.
4: O, kaip smagu.
3: O ką dirbot, atostogaujat, ką veikia Švedijoje?
5: Dirbam ir gyvenam.
4: Kaip, o Lina, koks savaitgali planas? Irgi darbuositės ar turėsit galimybę pailsėti?
5: Čia darbuosimės ir vakare šašlykai.
4: Va, aš labai verta, laukiau kažko tokio.
3: Verta kažko laukti. Taip, ačiū.
4: Gerai, geros dienos. Mm. Sveiki, Lietus. Alo?
3: Labą dieną.
6: Labą dieną.
3: Labą dieną, kuo vardu?
6: Aš.
3: Aha, iš kur paskambinot, kiek suprantu, Žemaitė?
6: Žemaitė, yeah.
3: Gerai, kaip ten jūs?
6: Tai, dėl ko skalbimok, negalėčiau įmėsti pažinimą, suprantim, nors pažinsiu, kau nors.
4: O, nu, nežinau, nu, tai gal, nežinau. Gal į širdelės jūs paskambinkit, širdelės ten širdelių reikalais gal galės jums pagelbėt. Sveiki, Lietus.
3: Ar mylėt, suprantate, viskas čia gerai.
7: Labą dieną.
4: Labą, ko vardu?
7: Neringa.
4: Iš kur jūs, Neringa?
7: Iš Gargždų.
4: Labai girdim balse gerą nuotaiką, kažkas gero vyksta.
7: Baigėsi darbas šiandien. Liuks. Savaitgalis prasideda.
4: O kaip orai?
7: Gerai. O orai tai tokie saulėta, bet labai vėjuota ir temperatūros yra tik 16,5.
3: Na, tai žiūrėkit.
4: Bet toks, aš pavyzdžiui, o ką jūs veiksit savaitgalį?
7: Nežinau, dar didelių planų kažkaip negalvoju, gal prie jūros nuvažiuosime, bet jeigu taip šalta,
3: važiuokit, žinokit. Važiuokit. Prie jūros visada gerai važiuoti. Jo, gerai, ačiū labai. O dabar pažiūrim, kaip bus. Iš tikrųjų, rytoj.
2: Apie orus.
3: Na, papasakau.
4: Šeštadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 7, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 8, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 21, aš jau nebetikiu, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Na, o turbūt tikslesnės prognozės galite ieškoti orai.lt.
3: Laukiam birželio.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Kim vieni kitus.
1: Nieko negali būti mieliau ir patogiau ir labiau jaudinčio kaip sveikinimas radijo stotyje Lietuvos, o tą padaryti labai lengva, keliaujate į lietuvis.fm ir užregistruojate savo mylimuką gimtadieniu ar kokia kita proga.
2: Taip, mes kaip tik susiruošėm į labai gražų 50-metį, jį švenčia
1: pas Audriuką.
2: Audriukas.
1: Neringutė, Audriuką, nori pasveikinti?
2: Labai gerai, pusbroliuką.
1: Pusbroliuką.
2: Gerai, pabandom prisiskambinti, perduosim linkėjimus, tiesiog geriau ir nesugalvos, ar ne? 50, penktadienis, oras neblogas, žodžiu, nu, nežinau. Tiesiog vieni pliusai. Audriau!
1: Tuoj lot pradėsim.
2: Nu, neatsiliepia Audrius.
1: Audriu! Niekaip, žinok, niekaip matyt jau injunkės į baliuką.
2: Žiūrėk, Aldonai, pabandom prisiskambinti. Teta Aldona šiek tiek anksčiau yra laiškelis atsiūstas.
1: Teta Aldonai visada, žinok.
2: Iš London naktį. Calling, ar kaip ten sakoma, žodžiu, pabandom perduoti linkėjimus. Gražus jubilienis gimtadienis.

0: Su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu, teta Aldona.
2: Ačiū labai.
0: Simona ir Aurimas ir visai Lietuvai girdint, kad ir per nuotolį apkabinam, priglaudžiam ir bučkis į žanduką.
2: Ačiū labai.
1: Aldona, na, tikrai toks gražus jubilėjinis gimtadienis. Į kurį miestą mes paskambinom?
2: Į Anykščius.
1: Ar Anykščiuose irgi saulė šviečia?
2: Pusiau.
1: Ne?
2: Nu, tai... Kartais nušvinta, kartais biskį pasislėpia.
1: Kaip ir gyvenime, ar ne?
0: Taip.
1: Tai šviesiau, tai šiek tiek apniunka, bet nežinau, man atrodo, kad tikrai šią akimirką bent jau norisi tikėti, kad yra šviesu, gera, šilta širdyje, nes mes paklausykite, kokį gavom laišką. Su 70-uoju jubiliejumi. Tegul šį ypatingą sukaktis primena, kiek daug nuostabių akimirkų jau išgyventa. O dar daugiau laukia ateityje. Linkiu stiprios sveikatos, džiaugsmo ir nesibaigiančios gyvenimo šviesos. Sveikinimai su meile.
0: Gal,
2: oi, ačiū labai.
0: Gal įtarėt, kas sveikina?
2: Nu, žinokit, sunkiai.
0: Jurgita iš Londono su šeimyna visą.
2: Iš Londono. Na, matai, ačiū labai, Jurgitai, labai.
1: Tikrai.
2: Didelė staigmena.
1: Tarptautinis labai sveikinimas, Aldona, jums.
0: Džiaugiamės, kad pavyko, iš tikrųjų.
2: Tai... Labai smagus, tiesiog net sujaudino. Ačiū.
0: Žydėkit, švytėkite ir gerai čia esate. Iki.
2: Ačiū labai.
1: Iki.

0: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MS, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
6: Sapiens.
7: Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
8: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
9: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Dunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad šią situaciją aptars su šių institucijų vadovais. Ministras tiesa neatsakė, ar turi konkrečių priekaištų už pareigūnų korupcijos prevenciją atsakingoms policijos ir pasieniečių imuniteto valdyboms, tačiau esą bus kalbamasi ir apie tai.
1: Man čia atskiro pokalbių tema su vadovais, kad policijos ir pasieniečių ir tikrai tikiu, kad jie man paaiškins, kodėl taip įvyko. Mėsimės, jau tų priemonių planai bus atskiras, ką mes darysime, kodėl taip įvyko, tada bus galutinai išvados tokias, pagal kurias mes galėsime daryti, kad pirminis priemonis tai taip, mes kalbėsimės, ką reikia padaryti iškart, kad tokie atvejai nepasikartotų. Kažkas tai buvo negerai mūsų į prevencijos priemonėse, matosi, jeigu taip yra, kažkas tai buvo negerai ir gal ir pasiruošimų pareigūnų, kada pareigūnai ateina ir duoda priesaką Lietuvai ir faktiškai po priesaikos davimo vykdo veiklą, kuri tikrai niekaip nesuderina su pareigūnų statusu. Tai pirmas signalas ir imuniteto tarnyboms ir visiems, kad čia reikia žiūrėti labai atidžiai. Kažkas tai buvo praleista.
0: Sako vidaus reikalų ministras. Tuo metu policijos generalinės komisaras Arūnas Paulauskas pripažįsta, kad policijoje esama sisteminės korupcijos, tačiau esą pareigūnai sugeba ją nustatyti ir kolegų neslapsto. Lietuva į Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o į Šengeno erdvę 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovo mėnesį vidaus reikalų ministerija pranešė, jog į sąrašą yra įtraukiami 268 Rusijos piliečiai dalyvavę tiesioginiuose karo veiksmuose prieš Ukrainą ir tai reiškia, kad bendras sankcionuotų asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Tai šiandien sakė Rygos miesto tarybos atstovai. Pernai balandį tuometis civilinės saugos ir operatyvinės informacijos valdybos vadovas tikino, kad sostinės priedangose telpa kiek daugiau nei 200 tūkstančių gyventojų. Tačiau šiandien vykusioje spaudos konferencijoje pripažinta, kad oficialiuose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau žmonių. Šiais metais per kontrpuolimą Ukraina atkovojo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos po to, kai buvo išjungti tūkstančiai Rusijos pajėgų naudotų nešiojamųjų Starlink interneto terminalo. Apie tai praneša agentūra Bloomberg, kuri cituoja Jungtinių valstijų gynybos žvalgybos agentūros ataskaitą. Jungtinių valstijų kongresai parengtame naujausiame pagalbos vertinime teigiama, kad šis kontrpuolimas reiškia pirmuosius Kyvo teritorinius laimėjimus nuo 2023 metų. Rytoj Lietuvoje vietomis tikėtinas trumpalaikis lietus, temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą.
1: Mes šiandien pasitarėm, kad jau mūsų daina, mūsų laida vadinasi su daina ir penktadienis, tai ir pakalbėkim šiandien apie dainas.
2: Kažkaip senokai.
1: Taip. Skambėjau.
2: Mes norim jums padovanoti marškinėlius, taip?
1: Virgio daina, kas įdomu, jau seniai beskambėjo.
2: Su daina.
1: Aš atiduoju.
2: Taip.
1: Virgis.
2: Taip, atrodo, kad taip.
1: Gerai, tai dabar reikia dviejų dalyvių. Pasakysim atlikėją arba grupę ir vardinsim pavadinimus. Jeigu tai iš tikrųjų to reikalo.
2: Darytojas.
1: Tai sakykite į temą, jeigu ne, tai ne. Gerai. Žiūrėjom. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Gražina.
1: Gražina, iš kur?
3: Iš Pakruojo.
1: Iš Pakruojo. Gerai, Gražina, šiandien aš jums vardinsiu dainas. Jeigu tai yra Ingos Jankauskaitės daina, sakykite į temą. Jeigu manot arba žinot, kad tai ne jos daina, sakykite ne į temą.
3: Taip.
1: Gerai, Inga Jankauskaitė.
3: Taip.
1: 3, 1, važiuojame. Nogai Dilgėlis.
3: Taip.
1: Akibirkos.
3: Ne.
1: Bėgam ant kalno.
3: Ne.
1: Šokiai.
3: Taip.
1: Dar ne rytoj.
3: Ne.
1: Gulinčių nemušo.
3: Taip.
1: Jo, žinokit, viskas buvo neblogai, bet padarėt vieną vienintelę klaidą, gal įtarėt kur? Bėgam ant kalno. Aš gražiai nekamuosiu, bėgam ant kalno. Iš tikrųjų, nuostabingos daina. Ir net nebėjau, kad jūs ją žino, tai dabar paskaičiuokim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, tai 5 taškai tikrai neblogai. Ačiū ir iki.
2: Ačiū. 5. Gerai, gerai, tikrai neblogas rezultatas. Pažiūrėsim, kaip seksis mano klausytojui, nes aš išsirinkau irgi atlikėją, merginą. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Renata.
2: Kaip smagu, Renata, toks džiaugsmingas balsas. Nežinau, kažkaip smagu. Ačiū jums.
1: Aš, žinot, pagalvojau, dabar aišku, aš Renatai pareigosiu, bet žmogus, kuris turi tokį muzikalų vardą, Renata, tai turbūt viską žino apie muziką.
2: Gal, to jis sužinosim. Labai įdomu yra ir tai, kad Renata ir Redko yra iš R raidės. Jevgenija Redko šiandien, žinokit, pas mane su savo diskografija, jeigu galima tai pavadinti. Jeigu tokią dainą dainuoja ar viena, ar su kažkuo, tai sakykite į temą. Jeigu nedainuoja, tuomet ne į temą. Gerai?
4: Gerai.
1: 3, 2, 1, šiandien.
2: Melodramos.
4: Taip.
2: Gegužis.
4: Ne.
2: Čempionai.
4: Taip.
2: 3 milijonai.
4: Ne.
2: Įkliuvau.
4: Ne.
2: Šiurpuliukai.
4: Ne.
2: Nebet pažįstama.
4: Ne.
2: 1000 vietrų.
4: Ne.
2: Mhm. Nebet pažįstama tikrai dainuoja.
1: Dainuoja.
2: 1000 vietrų ne. Šiurpuliukai ne. Čia antrasis taškas. Įkliuvau, sakė irgi ne. Taip?
1: Jo, sakė.
2: Tai yra šita daina. Man atrodo, kad šita daina labai ten nunešė į viršūnės. Jevgenija 3 milijonai, taip. Marijonas 3 taškas. Čempionai tuo tarpu Jevgenijos 4 taškai. 1, 2, 3, 4, 5 lygiosios už gegužį. Ir 6, kuris pelnė jums pergalę melodramos su Roku Jan. Renata nugalėtoje. Čempionė nebereikia vardainuoja.
1: Sveikinam. Ačiū labai, iki.

0: O dabar klausytojai, mes norime padovanoti dar vieną prizą. Šią savaitę žaidimo draugas Biofarmacija kasdien klausytojams dovanoja maisto papildą Biomagnis plus Biokalis. Tai jau net 7 metus iš eilės populiariausias maisto papildas Lietuvoje.
1: Gerai, mėlyjei, o jūs paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite, kodėl jums būtent ir reikėtų šio maisto papildo. 1823. Ir padovanosim.
0: Padovanosim, taip.
1: Taip. Ir paguosim.
0: Labai gerą dovaną.
1: Sveiki.
0: Paguosim,
1: sveiki, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas mums paskambino?
2: Ignas.
1: Ignai, tai kas nutiko? Kodėl dabar tų vitaminų prireikė?
0: Ar ką paskaudo, ar nemiego, ar kas?
2: Viską, tai kaudo pastovė, šaunus.
1: Siaubas.
0: Tai o pas daktarus, ne?
2: Tai ką tie daktarai?
0: Ką dar pasakys daktarai? Ką patars?
1: Gerai, tai žinokit, pabandykim, žodžiu, gali būti, žinokit, kad biomagnis ir plus biokalis padės ir tikrai galbūt viskas susidėlios į savo vietas. Tai gražaus savaitgalio.
0: Ačiū, laukite
1: sveikas.
2: Ačiū.
1: O jeigu jūs, mėlėjai, jaučiatės pavargę, trūksta energijos po darbo ar sporto, padėkite savo organizmui su biomagnis plus biokalis.
0: Magnis ir kalis turbūt net neverta pasakoti, visi žino turbūt, kad tai yra vieni svarbiausių mineralų mūsų organizmui, padeda palaikyti normalią nervų sistemos ir raumenų veiklą, mažina nuovargį bei palaiko gerą savijautą. Kalis taip pat yra labai svarbus normaliai kraujospūdžio veiklai.
1: Biomagnis plus biokalis sudėtyje naudojama magnio žaliava išgauta iš negyvosios jūros. Jos unikalumas patvirtintas pasauliniais ir Izraelio patentais, o kokybė atitinka aukščiausius košerinio ir halal sertifikatų reikalavimus.
0: O tai iš tikrųjų daug ką pasako. Biofarmacija, biomagnis plus biokalis ir kitų maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.lu.
1: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,24 €. 3,5% riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 centai. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 €. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1,05 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl verta.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Kadangi savaitgalį čia pat, manau, kad visiems aktualiai yra orų prognozė.
2: Šeštadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 7, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 8, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69 €. Kiaulienos mentė be kaulo 2,95 €. O ant kraiko laikomų vištų kiaušinių extra line 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.

0: taip ir noriu čia žinok pridurti, mielas klausytojų, ačiū, kad pagaliau įsijungi, nes buvo taip sunku be tavęs, tikrai.
1: Radio stotis Lietus.
2: Pasveikinkim vieni kitus.
0: O dar ir pačiu laiku gimtadienį važiuojam į jubiliejų.
3: Aš nežinau, aš galvoju, kad šita daina, kurią ką tik pagrojai, labai tiktų turbūt Alvydui, nes žmona Vitalija jį taip gražiai sveikina. Aš nežinau, žinok, man net kažkaip...
0: A tu taip mokėtum?
3: Ne, aš be šansų.
0: Nu, tai Alvydui pasisekė.
3: Tikrai ir šiaip mane taip džiugina ir stebina netgi mūsų klausytojai, kaip išradingai jie atrodytų, nu, vis tiek gimtadienio proga laimės meilės džiaugsmo ir geros loties, nu, kaip žinai, Deividas.
0: Tai čia geriausia atveju.
3: Bet ši taip gražiai ir vis kažką naujo sugalvoja. Nu, tai va. Tai
0: gerai, pabandom paskambinti. Tikėkime, kad galės pakelt ragelį ir pasveikinti. Mhm.
3: Alvydui skambinam.
0: Taip.
3: Nu, baikit juokus, nu. Negi.
0: Negi.
3: Negi neprisišauksim. Ne?
0: Dar vieną. Deja, žinau, deja.
3: Ai, nu tikrai labai gaila, nes tikrai žmona Vitalija tokius gražus linkėjimus parašė. Tai mes būtinai su sveikinimais, nežinau, kviesim tiesiog grįžti jau, kai mūsų širdelė jos.
0: 18 valandą, taip.
2: Radio stotis Lietus.

0: Žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po dronų incidentų institucijos sprendžia išryškėjusias pasirengimo tokioms situacijoms spragas. Dėl į Lietuvą įskridusių dronų paskelbus oro pavojų, programėlė LT72 ėmė strikti dėl jos diegimo metu paliktų, kaip aiškėja, architektūros klaidų ir per mažų virtualių išteklių resursų. Vidaus reikalų ministerija sako žinojusi, kad prie programėlės be strigimų gali jungtis ribotas kiekis žmonių. Manyta, kad ją parsisiūs apie 100 tūkstančių gyventojų, tačiau dabar jie naudojasi dvigubai. Tiek apie 200 tūkstančių žmonių. Vidaus reikalų ministerijos atstovo Mindaugo Bajarūno teigimu, kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumpaisiais perspėjimo pranešimais.
1: O mes taip pat papildomai kalbėsime su programėlės rangovu ir kitomis institucijomis. Žiūrėsime, ką reikia dar patobulinti programėlėje, nusimatysime papildomus taip pat ir finansinius resursus tam, kad ta aplikacija veiktų sklandžiai. Tai matome jos tikrai didelę pridėtinę vertę ir perspektyvą, tačiau turime vis dėlto apgailestauti, kad techniškai jinai yra sudėtingas kūrinys ir ne viskas dėl to įvyko sklandžiai. Na, kol kas gyventojus raginame pasitikėti tais trumpais perspėjimo pranešimais, kurie siunčiami į mobiliuosius telefonus. Artimiausioje ateityje taip pat planuojame sukurti ir įdiegti dar šiuolaikiškesnę daugiakanalę perspėjimo sistemą. Tai reiškia, kad vieno mygtuko pagalba visi Lietuvos gyventojai apie gresinti ar jau susidariusi pavojų bus informuoti visomis įmanomomis priemonėmis vienu metu.
0: Ministerijos teigimu nutarta suburti ir programėlės LT72 problemas spręsti turinčią darbo grupę, kuri iki kitos savaitės turėtų parengti veiksmų planą. Beje, pernai kovo paleistos programėlės sukūrimas kainavo 37 tūkstančius eurų, tačiau papildomai valstybėje dar 250 tūkstančių kainavo programėlės viešinimas. Latvijos ekonomikos ministerija šiandien pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų Liepos pirmos dienos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis būtų sumažintas nuo 21 iki 12 procentų. Susitarimo tikslas užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams būtų atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas šiandien nurodė nesibaigus mokslo metams uždaryti vieną geriausių nepriklausomų liberalios pakraipos universitetų Stambule. Paskelbtų Erdoano dekretu panaikinama universiteto bilgi, turinčio daugiau nei 20 tūkstančių studentų iš Turkijos ir užsienio bei garsėjančio savo sričių tyrėjais veiklos licenciją. Kaip šio žingsnio pagrindas, dekrete nurodomas įstatymas leidžiantis uždaryti privačią įstaigą, jei tikėtina švietimą. Ir mokymo lygis yra nepakankamas. Šiandien detektyvų žanro gerbėjai švenčia Šerloko Holmso dieną, kuri sutampa su jo kūrėjo Arturo Konano Doilio gimtadieniu. Šiais metais entuziastai sukeliavo į Šveicariją prie Reichenbacho krioklio, kuris tapo žinomas visame pasaulyje, būtent kaip dramatiškos kovos tarp Holmso ir jo prisiekusio priešo profesoriaus Moriarčio vieta. Šią sceną detektyvo gerbėjai atkūrė iki smulkiausių detalių. Rytoj Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Radijos atėlytus One Republic su Counting Stars Lietuvoje 11 minučių po 4 valandos, o tai reiškia, kad mes klausim, ką valgom.
1: Radijos stotis Lietus. Ką valgom?
0: Simona, pamaitink tu mane šiandien, prašau.
2: Nu, tai žinok, gal iškrovos dieną tada darom šiandien.
0: Sakai, abu? Mm.
2: Taip.
0: Bet ir tu tada nieko nevalgai?
2: Ne, aš tai kažką valgysiu, nežinau. Tris grūdus ten.
0: Gerai,
2: ten, žinai,
0: aš atrasiu, kur pavalgyt.
2: Gerai, 1823, mes visgi norim jūsų paklausti, kaip ten yra, ką gaminsi. Čia penktadienis, ar šiandien jūs tiesiog, nežinau, valgysit restorane gal?
0: Gal restorane, gal, pavyzdžiui, jau dabar šuntat puntat prie puodų ir ruošiat draugams.
2: Šuldu buldu.
0: Ruošiat draugams ar draugams, kurie galbūt ateis atvažiuos, ar vaikučiams, kurie grįžta, gal, pavyzdžiui, po mokslų į gimtinę, ne?
2: Taip,
0: kažkas skanaus.
2: Taip. Šiandien beje mačiau, kad važinėja jau turbūt 12-okai su mašinom, kurios yra su balionais aprašinėtos.
0: Šlistuvės.
2: Taip. Gerai, 1823.
0: Šiame buvo atėjęs Tadas Juodsnukis į Lietų ir pristatė dainą Išleistuvės.
2: Apie Išleistuvės?
0: Jo, čia toks įspūdis, žiūrėjau, kaip būna version 2.
2: Mm.
0: Gegužio, na, aš turiu gegužio.
2: Taip. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Vaida,
0: kas ką nors gaminat, ar gaminsit?
3: Gaminsim. Šiandien švesim tokio jaunuolio gimtadienį.
2: O,
0: ko jis vardu? Viliaus sveikinimai.
3: Taip, Viliui 25 metai, jaunas gražus vaikinas. Mm. Ir šiandien bandysim gaudyti vasarą ir kepti mėsą.
0: Labai gerai. O čia kur vyksta šventė? Kuriame mieste ar kur?
3: Kaune.
0: Gerai, ačiū.
2: Gerai, ačiū.
3: Atšvesim Kauno gimtadienį.
0: Gerai, ačiū labai.
2: Kažkaip jau, žiūrėk, tie šašlikiukai panašu, kad nemažai kur bus kepami. Sveiki. Alio.
0: Labadiena.
4: Sveiki.
0: Labadiena. Ko vardu?
4: Sveiki.
0: Roma. Roma, kokį baroną kepsi čia, ar ką ten, nežinau?
4: Mes ne baroną, mes tokį kaimišką dalyką ant kazano užsikursim ir kepsime kiaušinius su svogūnų laiškais ir šoninė.
2: Mm.
0: Lašinukas, jo, labai geras, bet kazanė, ne, aš tik keptuvį kartais taip darau. Nu, šuonį.
4: Taip. Tokia. Nu, šiuo metu, kadangi geras oras, mes susikūrėm kubiliuką.
0: Šaunuolį.
4: Įsikūrėsim krosnelį, uždėsim kazaniuką, nu, keptuvę galbūt labiau.
0: Tai kad jau taip kviečia, tai kur čia atvažiuot?
4: Tai kam tas adresas, taip atvažiuokit.
0: Ai, nu gerai, tai jo.
2: Pagal kvapo randuosimės, kur čia taip skaniai kvepia. Ačiū Jums labai gero savaitgalio. Ir kubiliukas bus, žinai.
0: Tos kiau, kad atrasiu, kur pavalgyti.
2: No.
1: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Linaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitiniai chemijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Nektarinai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Gyvenimas nesustoja. Net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu, kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: Na, Simona, skelk apie orus, bet kažką gero.
2: Gerai. Šeštadienį vietomis trumpai palis. Nieko tokio, dulkės.
1: Tai čia pagražinai?
2: Taip. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 7, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 8, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
1: Ačiū to labai, štai tokia orų prognozė, mes laukime Kotrynos širdelės ir klausom senos geros hiperbolės dainos, aš dar dainuosiu.
0: Sena gera daina.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
4: Hei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
1: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
9: Rafailas Karpis
8: ir Deivis Norvilas.
9: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
8: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasimato

0: radijo stotis Lietus.
1: Dvylika minučių iki 17 valandos ir tai reiškia du dalykus. Vieną dalyką reiškia, kad baigiam darbus ir kitą dalyką reiškia, kad atėjo Kotryna širdelė ir buvo skambino. Čia aš kadangi darbavausi nuo pat 10, tai ir 11, ir 12, kad duokit pasveikint, leiskit pasveikint.
2: Ir žinok...
1: Laukit. Ateis tai, vakaras bus, ateis laikas bus vaikas.
2: Tai žinok, ir
1: atėjo vaikas, atėjo vaikas.
2: Į pažintis irgi turim jau, žinok, tokių žmonių, kur nori susipažinti, draugauti. Aš žinok, aš suprantu, kad penktadienis, bet aš tiesiog negaliu patikėti.
1: Na.
2: Žinai, su šita
1: patikėki.
2: Naujiena apie Darių Sungailą, nu aš tiesiog negaliu atsigauti.
1: Čia yra, jo.
2: Žodžiu, Šiauliuose grandinė sužalotas Darių Sungailą. Tiesiog su pavadžiu šuns per veidą, taip suprantu, trenkė šuns savininkas ir sužalojo žmogų. Nu tiesiog, kad nebūtų taip viskas nefaina, nes vis tiek penktadienis.
1: Saldesnių.
2: Soliariui. Tikrai turbūt ne vienas mūsų klausytojas pamena tokį atlikėją su žmona Monika. Gimė pirmas bendras vaikas.
1: O, sveikinam.
2: Sveikinimai.
1: Soliariukas.
2: Taip.
1: Soliariumukas.
2: O mes norime jums palinkėti gražų savaitgalį. Nu, iš mūsų klausytojų planų suprantu, kad na, kiekvieną saulės spindulėlis tenksis pagauti. Ar ravėdami, ar daržus tvarkydami, ar mėsą kepdami.
1: Gal čia iškintami kokią mėsytę.
2: Taip. Pailsi. Sėkit, atsigaukit ir lauksim jūsų paskutinę gegužės savaitę. Jūsų.
1: Ir pabūkite geri vieni kitiems, pagaliau.
2: Būkit geri vieni kitiems, teisingai tu sakai. Iki.
1: Pagaliau.

0: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl verta.
4: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26,900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
6: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje. Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
0: Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Dunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra šiandien pranešė tyrianti galimą neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus. Esą surinkti duomenis leidžia pagrįstai įtarti, kad keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Pagrindinis šių nusikalstamų veikų taikinys buvo nekilnojamojo turto, juridinių asmenų registrų duomenys, kurie nustatyta tvarka su interesuotiems asmenims yra teikiami kaip mokama paslauga. Ministrė pirmininkė jau sureagavo į šį tyrimą ir pareiškė, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nebuvo pats sėkmingiausias Lietuvos diplomatijos vadovo pasisakymas. Tačiau, kaip LNK žinioms sakė šalies vadovas, dėl to skelbti linčo teismą Kęstučiui Budriui tikrai nereikia, nes esą Rusijoje dabar yra tokioje isterinėje būsenoje, kai jį tiesiog ieško galimybių prisikabinti ir sukelti provokaciją ir kitą kartą net be priežasties. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsauga sulaikė 27 asmenis, tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad jie nusikalstamiems susivienimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos. Generalinis komisaras Arūnas Pulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad esą patys pareigūnai ją nustato ir kolegų neslapsto. Įtarimai sulaikytiesiems reiškiami ne tik dėl kontrabandos, bet ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Greitosios medicinos pagalbos medikai pripažįsta, kad yra pasirengę veikti įprastų ekstremalių situacijų metu, tačiau pasak medikų profesinės sąjungos vadovės Jolantos Keburienės paskelbus apie galimą oro ataką ir raginimus ieškoti priedangos, pasimetimo buvo nemažai.
1: Iš tikro buvo sumaišties ir nemažai, nes žmonės nežino, ar jie turi vykti į kvietimą toliau, ar įvykdyti, ar vis tik tai būti kažkur priedangoje. Kokios to pasekmės, kas bus su jų šeimomis, nes jeigu tektų ilgiau pasilikti darbe ir panašiai.
0: Greitosios medicinos pagalbos vadovas Donatas Paliulionis sako, kad visos tarnybos jau turėtų gauti atnaujintus algoritmus, kuriuos teko peržiūrėti.
2: Šiandien turėtų darbuotojus pasiekti, ką daryti, kaip daryti, būtent raudonojo kodo metu, į kokius iškvietimus važiuoti, nevažiuoti, kaip slėptis. Rugsėjį spalį bus apmokinta būtent kaip veikti ekstremaliausios situacijose, masinių nelaimių metu. Reikės šarvuotų liemenių, balistinių šalmų, antidroninės įrangos.
0: Lietuvoje greitosios medicinos pagalbos darbuotojai nėra priskirti statutiniams pareigūnams, nors jų atstovai nekarta kėlė klausimą dėl šio statuso suteikimo, dėl didelio pavojaus darbe ir atsakomybės. Šeštadienį Lietuvoje vietomis numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 3 minutės.

Pastebėjote, mėlyi Lietuvos klausytojai, kaip ilgėja, šviesėja vakarai. Tai atrodo tas toksai malonus šokis, kuomet mėnulis aukštai. Atrodo labai paprastas ir įprastas besiartinant vasarai. Beje, kažkaip tai mane irgi sugrąžino nuo tokių minčių kolegos į realybę. Sako, palauk, iki joninių čia nedaug jau liko viskas, po joninių vėl galėsi ruoštis kalėdoms. Ir aš suprantu, aš tikrai suprantu, kad yra pesimistai, yra optimistai ir yra tie, kurie dar užsibuvę darbuose, kažkaip tai gyvenimo džiaugsmą praradę, mėlyi Lietuvos klausytojai. O į laikrodžius žiūrite, čia aš savo kolegoms lygiai taip pat pirštų baksnojau į ciferblatą, sakydama, ar neužsisėdėjote? Ir jeigu vis dėlto esate pagavę save ties mintimi, taigi penktadienio pavakarė, mėlyi Lietuvos klausytojai, greitai rašote man žinutę sirdelėse talytus.fm, su kokia daina turėčiau jūs varyti į beprasidedantį savaitgalį. Na ir žinoma, nusišypsojus už savų daiktų į savoje gyvenimišką transporto priemonę ir pirmin link penktadienio vakaro. Aš tikiuosi, mėlyi, laikas neprailgs iki 18 valandos, netiek jau ir daug tai lieka laiko, na bet aš tikrai ranką prie širdies pridėjusi sakau, patikėkite manimi, šioje valandoje tikrai atsiras vietos jūsų muzikiniam pageidavimui. Tai kągi, mylėjai, aš širdelė Kotrina duodu startą ir šypsausi, juokiuosi, skaitydama Zitos laišką. O čia tai moteris. Jeigu ne aš, tai jis stovėtų prie mikrofono ir visiems jums sakytų. Tai lab visiems. Jei kas per darbus nebesigaudo savaitės dainose, tai noriu priminti su Anatolijum, viskas bus gerai. Girdėjote? Darbuose sėdintys. Viskas bus gerai.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Aistė rašė, sveiki Kotryna, labai pageidaučiau išgirsti atlikėjo Aistino dainą nepaprastai įstringančią melodiją. Dviesi ištirpti. Linkėjimai, Aistė tau, čia Žydrūnas rašo. O aš linkėjimus norėčiau pasiūsti žmonai Astutį Tutį ir dainuškos norėtumėm Adrinos su Gražinu. Linkėjimai visiems, Žydrūnai, Astutė, linkėjimai jums atgal. Primenu, myliai lietuvos klausytojai, širdelėse iki 18 valandos patys sau leidžiame klausyti tai, ko labiausiai norime. Nu gerai, jeigu esate dosnus žmonės ir jūsų kompanija tokie pat geriečiai kaip ir jūs, ir su jais nereikia ginčytis dėl dainos, rašykite vienu šūviu. Turėsiu galimybę palepinti kelis lietaus klausytojus. Sirdelės etalietus.fm. Laukiu jūsų laiškų, mėlyi lietaus klausytojai. Oi, kaip laukiu. Andriu, o tu lauki dainos, ar ne? Lieki ir toliau kartu su lietumi, greitų metu tau dainuosime. Mėlyna jūra. Kartu susistasinuoja. Nu, dabar skaitau vidus. Žinutė, labas, Kotryna. Manau, nepilnytai Lietuje labai mažai skamba Kęstučio Jablonskio dainų. O kokios tai puikios melodijos, prasmingi tekstai. Jei pagrotumėte skubi gyventi žmogau, ne viena aš būčiau laiminga, o kai kas galbūt išgirstų ir pirmą kartą šį kūrinį. Na tai ką, mylėjai lietuvos klausytojai, jeigu negirdėjote, pasigarsinkite. Iš praeities į dabartį su linkėjimais į ateitį. Žilvinas Žvagulis, Kęstutis Jablonskis, specialiai vidai. Ir jums, mylėjai lietuvos klausytojai, skubi gyventi žmogau.

skubiai gyventi žmogau, dainuoja Žilvinas Žuvagulis ir Kęstutis Jablonskis. Būna kartais visai neskubi, bet kai tau sueina 30, tada kažkaip susimastai. Gyvenime mes visi norime grožio, jaukumo ir, žinot ko, skonio, kvapo. Bet gyvenimo kokybei juk reikia tokių dalykų visada ir kaip gerai, kad yra skonis ir kvapas. Ei, skonis ir kvapas, švenčia savai 30-ąjį jubilėjinį gimtadienį ir mėlyje lietus klausytojai, kviečia jūs leistis į gimtadienio nuotykį. Visoje Lietuvoje yra paslėpti ypatingi skonio lobiai ir galbūt vienas visai šalia jūsų, o jūs galbūt azartiškai nusiteikęs žmogus, o jūs gal mėgstate skonį ir kvapą ir žinote, kad jums asmeniškai grožio, jaukumo gyvenimo kokybei irgi reikia visada. Klausotės lietaus. Šiandien kolegos pasakojo, rytoj lygiai taip pat bus kelios užuominos ir jeigu jūs įminsite tas užuominas, skubėkite. Skubėkite į specializuotas parduotuves, nes tenai laukia jūsų dovanos. Taigi šiandien yra jau trečioji užuomina. Užuomina skamba taip, netoli šio miesto auga storiausia Lietuvos eglė. Žinote? Supratote? Bėkite. Neškite linkėjimus skoniui ir kvapui. Nuo specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį, per kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus savame gyvenime. Čia rasite ir arbatas pražįstančias jūsų puodelėje, ir ypatingos kavos, rūšinės arba proginės jūsų šventei, stilingų dovanų, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius. Mėlyje lietuvos klausytojai, pakartosiu, grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: Stasiai savo vyrui Jonui skiria Kastyčio Kerbedžio dainą V4. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Penktadienio pavakarę daugelis galvoja, tai pala, kad ten orai rytoj, kokie bus šeštadienis. Sinoptikai sako, naktis be lietaus. Vietomis gali boluoti rūkas, vėjas bus silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių šilumos. Dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose truputuką palis, vėjas bus vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 18-23. Pajūrė turėtų būti tarp 13 ir 17 laipsnių. Naktį Vilniuje, Panevėžyje 7, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 8 šilumos. Rytaus dieną Vilniuje 21, Kaune, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, o Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 16 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Radio stotis.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
5: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
6: Nori naujų drabužių? Nes aš tai noriu.
7: O dieve, stebuklas!
8: Esmara ir Esmara Men, stilingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Moterų arba vyrų įspiriamos basutės tik 7 eurai. Vyrų lininiai marškiniai tik 9 eurai. O vyrų arba moterų kelnės su linu tik 10 eurų. Nuo šio pirmadienio, gegužės 18-osios. Lidl vertė.

0: Taip atrodo, kad ir pats dangus pasilgo saulėtų orų tokios vasariškos nuotaikos. Taip ir norisi sakyti, saulelė, tu tik tai būk danguje, tu tik tai būk. Klausykis, kokios gražios dainos Lietuvos eteryje skamba. Karolina paprašė Irenos Starošaitės dainos Tūk širdelė. Aš tikiuosi, Karolina, tu būsi kartu su Lietumi, tu tik būk. Beje, jeigu ir jūs norite dainos, rašykite laiškus greitai sardelėse talietus.fm ir ta daina šok. Tai iššoks į penktadienio pavakarės Lietaus etrį. 17:47. Rašykit. Beje, man taip labai patiko Astos ir Indrės palikta žinutė. Širdelė norėtumėm dainos, kuri kažkada mums buvo viskas. Toks mergaitiškas himnas. Ir tai buvo grupės Picasso daina Romeo ir Džiolieta. Ai, Asta ir Indrė, bandau įsivaizduoti, kiek jums metų yra. Bet iš tikrųjų, nu yra kažkas tokio mergaitiško žavaus toje dainoje. Kuri netaip jau ir seniai skambėjo Lietuje.
1: Širdelės.
0: Na, o dabar skaitau Tautvido atsiųstą žinutę. Labai norėčiau išgirsti brolių Tautkų grupės Rondo atliekamą dainą Prisiglausk ir su šia daina pasiųsti linkėjimus visiems. Ir jūs, mėly Lietuvos klausytojai, priglauskit linkėjimus prie savęs.

0: Renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai steptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienių pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

Artūras rašo, eina savo Kotryna, kokia šiandien faina muzikinė programa, kokios geros dainos. Artūrai, kaip aš su tavimi sutinku, pati skaitau laiškus, šypsausi, gal galia taip gražiai viskas dėliojasi. Ilmaras, siūsdamas karštą oro bučinuką, turbūt visoms, paprašė Biplą.

Prienų dainos Anzelmutė, Ilmarai visos besišypsodamos, niuniuodamos. Įsivaizduok, tau dabar eterio bangomis siunčia bučinukus atgal. Linkėjimai žmogui, kuris moka. Moka pakelti nuotaiką. Mylėjai, primenu lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Kolegė Danutė Daunoravičiūtė papasakos viską apie svarbiausios šios dienos įvykius, o jūs toliau likite ant pačios geriausios lietuviškos bangos, kur ne tik tai dainos, kur ir muzikinės dovanos, o vadinasi ir penktadienio vakaro sveikinimai. Beje, savosius linkėjimus, kaip visuomet, galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Nu, dabar skaitau paskutinį valandos laišką. Jo autorė yra Giedrė, kuri rašo: labą širdelę, labai prašau vienos dainos mano vyrui Justinui Žmogui, kuris matė mane ir be makijažo, ir piktą, ir alkaną, ir vis tiek yra kartu. Justinai, tai už tą jūsų kantrybę, už tą viziją į idealią savąją žmoną, Lietaus etrija ir skamba Giedrės pageidauta daina, Inga Valinskienė ir Ištvanas Kvikas. Vienas kitą išgalvojom.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsauga sulaikė 27 asmenis, tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad esą patys pareigūnai ją nustato ir kolegų neslapsto. Įtarimai sulaikytiesiems reiškiami ne tik dėl kontrabandos, bet ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Po dronų incidentų institucijos sprendžia išryškėjusios pasirengimo tokioms situacijoms spragas. Dėl į Lietuvą įskridusių dronų paskelbus oro pavojų, programėlė LT72 ėmė strikti dėl jos diegimo metu, kaip paaiškėjo, paliktų architektūros klaidų ir per mažų virtualių išteklių resursų. Vidaus reikalų ministerija sako žinojusi, kad prie programėlės be strigimų gali jungtis ribotas kiekis žmonių. Manyta, kad ją parsisiūs apie 100 tūkstančių, dabar jie naudojasi ir dvigubai tiek, apie 200 tūkstančių gyventojų. Vidaus reikalų ministerijos atstovo Mindaugo Bajarūno teigimu, kol bus pašalinti programėlės trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumpaisiais perspėjimo pranešimais.
1: Mes taip pat papildomai kalbėsime su programėlės rangovu ir kitomis institucijomis. Žiūrėsime, ką reikia dar patobulinti programėlėje, nusimatysime papildomus taip pat ir finansinius resursus tam, kad ta aplikacija veiktų sklandžiai. Tai matome jos tikrai didelę pridėtinę vertę ir perspektyvą, tačiau turime vis dėlto apgailestauti, kad na, techniškai jinai yra sudėtingas kūrinys ir ne viskas dėl to įvyko sklandžiai. Na, kol kas gyventojus raginame pasitikėti tais trumpaisiais perspėjimo pranešimais, kurie siunčiami į mobiliuosius telefonus.
0: Ministerijos teigimu nutarta suburti ir programėlės LT72 problemas spręsti turinčią darbo grupę, kuri iki kitos savaitės turėtų parengti veiksmų planą. Pernai kovą paleistos programėlės sukūrimas kainavo 37 tūkstančius eurų. Papildomai valstybė dar 250 tūkstančių eurų skyrė šios programėlės viešinimui. Latvijos ekonomikos ministerija pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų Liepos pirmosios parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis būtų sumažintas nuo 21% iki 12%. Susitarimo tikslas užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Užkarpatėje gyvenančios vengrų mažumos teisių užtikrinimas bus privaloma sąlyga, kad Budapeštas sutiktų pradėti derybas dėl Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą. Apie tai duodamas interviu Lenkų laikraščių Žečpospolita pasakė Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjeras. Jo teigimu Užkarpatėje gyvena daugiau nei 100 tūkstančių vengrų, neturinčių esą net pagrindinių žmogaus teisių. Ir apie orus rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 3 minutės.

0: Stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotryna. 18 valandų 10 minučių Lietuje prasidėjo penktadienis. Būkite pasveikinti, mėlyi Lietuvos klausytojai, pasitikę beprasidedantį pavasarišką savaitgalį. Čia kažkaip kolegos, bežiūrėdami į kalendoriaus lapelius, užsiminė viskas. Lieka du savaitgaliai ir po to pasitiksime vasarą. Na, bet aš tikiuosi, kad orai tai gerai pavasariniai nuotaikai, na, tokios įtakos per daug neturės, nors vis dėlto, jeigu sinoptikai žada savaitgalį be lietaus, turėtų būti gera. Aš labai noriu su ta gera nuotaika tiesiog leisti jums visiems šventes švęsti, nes kaip tradiciškai ar ne, mes esame visi pratę, o lietuviai tradicijų yra besilaikanti tauta. Juk penktadienio vakarą, šeštadienį šurmuliuoja namuose šventės, ką ten namuose būna, suvažiuoja žmonės į sodybas, sukviečia į tokias vietas savuosius gimtadienius paminėti. Taigi, kai aplinkui atrodo ir taip daug įvairios suirutės, galų gale ekonominio stabilumo irgi nėra, politikai čia su kaimynais irgi pykstasi, belieka tik tai šventės švęsti, ar ne? Nuo dušios, linksmai, su geriausiamis dovanomis, o kada jeigu ne dabar tą dovaną padovanoti? Nepamirškite, mylėjai mano, kad Aldona, Eimantas, Elena, Ilona, Julija ir Rita šį penktadienį švenčia savuosius vardadienius. Viskas. Galima nesveikinti žmonių su gimtadieniais, bet visas Aldutes, Elenas, Ilonas, Julijas ir Ritas vardinių progą pasveikinti būtina. Nepamirškite savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Aldona Miežlauskienė, gyvenančia Daugšių miestelėje, Marijampolės savivaldybėje, ir Elita Navikienė, gyvenančia Veiveriuose. Abi su vardadieniais šiandien sveikina Juozas nuo Marijampolės, kaip visuomet besišypsodamas palinkėjęs visą ko paties geriausio ir Aldutei, ir Elytei. Aišku, šypsenėlės, nuotaikėlės ir šaunių smagių gyvenime dienų. Valentina Bakutė, gyvenanti Kaune, 71-ojo gimtadienio proga, šiandien sveikina pusėsirį Zita, klausio pusėsiris, ko pusbroliui prilinkėti, sakė, džiaugsmo, kurio ir taip maža, laimės, kurios niekada nebūna per daug, bet svarbiausia, didelės ir stiprios sveikatos. Valentinai, būkit sveikas, būkite laimingas.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
3: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste Verkių 29 Vilniuje.

0: Šios valandos pabaigoje bus rubrika Daina meiliai ir jeigu norite savai meiliai dedikuoti dainą, rašykite laiškus ir dalis@lietus.fm. Reikia meilės vardo, reikia dainos, kurią norėtumėte, kad aš sugročiau ir reikia, kad pats paliktumėte savai telefono numerį. Meiliai daina bus, o jūs puošiu Lietaus marškinėliais. Širdelės. Vieni Lietuvos klausytojai rašo, vakarėja, aš atrašau saulę dar aukštai. Kiti gi dainas dainuoja Lietuvos Lietuvoj. Žinokite, vienintelė peršasi tokia širdžiai mėla išvada. Gerai nusiteikę esate? Džiaugiuosi, tikrai džiaugiuosi penktadienį, kai laikrodžiai rodo 21 minutę po 18 valandos. To gero nusiteikimo beprotiškai reikia. Gi yra tarp mūsų ir sergančių stiprybės jums sveikatėlės, bet gero ūpo irgi reikia ir geros nuotaikos ligoms veikti. Yra ir tokių, kurie darbuose, yra tokių, kurie kelionėse, yra tokių, kuriems tiesiog linkėjimus perduoti reikia. Vyrui Irmantui, sūnui Vladui, važiuojantiesiems prie jūros, linkėjimai nuo Agnės, saugiai vairuoti, o sūnui Vladukui kantrybės išsėdėti šiame kelyje. Vladuk, tu laikykis, Irmantai, jūs nesidairykite, te būna visą laiką įjungtas lietus, jeigu Agnė sugalvos dar pasiūsti kokią žinutę, tarpusavį ryšį palaikysime. Sonata Kavaliauskaitė šiandien sveikina Egidijų Bočkų, smagaus gimtadienio kūminai, didžiausi linkėjimai iš Škotijos, sveikatos, laimės ir geros nuotaikos kiekvienai dienai, girdit, Egidijau Bočkų, sveikatos, laimės ir geros nuotaikos jums kiekvienai dienai gimtadienio proga linkėjimai skrieja iš Škotijos. Skambinu vienam žmogui. Alio.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, esu Alvydo ieškau.
1: Taip, Alvydas.
0: Ai, gerai girdėti. Alvydai, tai ten jau muzikėlė specialiai jums groja, ar ne?
1: Taip.
0: Tai jau pasiruošęs švęsti, pasipuošęs?
1: Nu, taip.
0: Kokia spalva geriausiai jums tinka?
1: Kaip sakau?
0: Kokia spalva geriausiai jums tinka? Puošia jūs, kokia spalva?
1: Gal žalia.
0: Žalia, tai ir palinkėsiu, žinokit, žalia turi tokią gerą prasme. Sako, ir ramina, ir gaivina, ir įkvepia. Žalia jaunystės yra spalva, žalia šnara kišenėse, gerai, ar ne, tai ir palinkėsiu jubilėjinio gimtadienio proga, kad šnarėtų. Alvydai, aš mintimis apkabinsiu jaukiai mylimas tave. Ir skubančiuose metų dienose sėkmės tau palinkėsiu, iš meilės ačiū tau ištarsiu, tyliai pakuždėsiu, sveikinimą šį meilės bučinių karštų įkvėpsiu, nuostabaus gimtadienio, tau mylimasis, visam pasauliui girdint garsiai linkėsiu, nuo pabaigai ištarsiu garsiai, pasilgau, lauksiu ir mylėsiu. Tai to gražaus jubilėjinio gimtadienio proga jūs šiandien Alvydai sveikina Vitalija linkėdama viso ko paties geriausio ir ta šaunioji kompanija. Kuri šaukia valio ir dar vienas ilgas turbūt reikalingas valio. Gero vakaro ir iki malonaus. Štai ką reiškia žalia spalva, ar ne? Entuziazmas, nuotaika. Aš tikiuosi, kad ir bus toks pats visas likęs gyvenimas. Galų gale sako 50, tai yra nauja atkarpa, arba kai kas iš filosofų pasakęs, kad tai yra naujas startas. Žiūriu, Greta savo broliui Arvydui gimtadienio proga, jubilėjinio gimtadienio proga irgi siunčia linkėjimus. Arvydai, jeigu žemė yra laimė, tai tegul jį žingsniuoja šalia. Jeigu yra sėkmė, tai tegul jį lydi tave. O jeigu yra džiaugsmas, tegul jisai išsiskleidžia šypseną plačia. Broli Arvydai, būk pasveikintas su gimimo diena. Sesės Monika ir Greta apkabina ir linki visą ko paties geriausio. Arvydai, būkit sveikas, stiprus ir laimingas.

0: 18:00, 33 minutės širdelėse penktadienio vakaro būtina pagerbti ir dėmesiu ir gerų žodžių gražuolį, fainuolį, darbštuolį, nu tokį fainą Richardą, gyvenantį Akmenės rajone Agluonų kaime, kurį šį vakarą 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga sveikina Daiva su šeimyną. Sako jis neseniai į mūsų giminę atėjęs, nu be darbštumas jau žmogaus gerumas. Nori silinkėti tokiam tik tai sėkmės visur ir visada. Richardai, kaip gerai, kad eini, kad viržies, kad svajoji, kad dirbi, kad šipsaisi linksmai. Ir gerai, kad savo širdimi išmatuoji laimę, džiaugsmą, kančias ir viltis. Juk žinai jau, juk vis dėlto 40 suėjo, nebegrįš atgalios, kas praeina. O dabar negali nei sustot, nei palauk. Na, gal ir gerai, jog atrodo, kad metai praeina, o gyvenimas lieka dar vis ateity. Daiva kartu su visa savo šeimyna ir palinkėjo pačiam, kad toje ateityje būtų visas gyvenimas, besipildančios svajonės, na ir žinoma, sveikata, pavydėtinai gera. Taigi, Richardai, sveikiname jubilėjinio gimtadienio proga. Savoje draugė šiandien švenčiančia 59-ąjį gimtadienį. Savoje jaunystės dienų draugė Rita, gyvenančia Šakių rajone, sveikina Dalį ir Darius, siunčia nuoširdžiausius linkėjimus sveikatai, neblėstančiai energijai ir šypsanos gražumai. Rita. Galbūt keista, kad gyveni tik tai vieną kartą, kad turi vieną vaikystę, vieną pirmą meilę. Ir iš tikrųjų gyvenimas brangus todėl, kad jame niekas nebesikartoja. Niekad nesugrįžta tai, kas buvo. Todėl, Rita, linkiu, kad visos gražiausios tavo gyvenimo akimirkos niekada neišblėstų. Tai kam tenai reikia palinkėti šypsenėlės, kam ten reikia palinkėti geros nuotaikėlės? Ritai, kuri šiandien švenčia ne tik tai 59-ąjį gimtadienį, nu bet reikia paminėti, kad šiandien Ritos ir vardadienis. Ritulė, būkite sveika, būkite laiminga. Lina šiandien sveikina Mantą Laniauską 27-ojo gimtadienio proga. Mantai, leisk palinkėti, kad tavo gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų. Dar tau, žmogau, tikrų draugų, nepamirštamų akimirkų, tegul tavo gyvenimas būna užpildytas ir begalinė laimė ir stipri sveikata, dar tau nuo širdžios meilės, labai didelės sėkmės ir visuomet besipildančių svajonių. 27-ojo gimtadienio proga Mantai nuo širdžiausiai sveikina tave, tavo tėveliai. Jurgita su šeima sveikina Žydronę, palinkėjusi sėkmės visur ir visada. Žydronę su gimtadieniu. Žiūr, kad tarp mūsų yra ir jubilėjų šiandien švenčianti. Tikiuosi savo metus ant pirštų skaičiuojantį, sumuojantį, dėliojantį, galvojantį. Dieve, kaip reikės gyventi ateityje? Neringa. Yra žmonės, kurie paniškai bijo, kas bus rytoj, kai jubilėjinį gimtadienį šiandien švenčia. Yra tokių, kurie sako, oi.
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau tos, kurie šiandien ant rankų skaičiuoja, kiek jai metų skaičiavot?
1: Taip, skaičiavau. Labai gražus metai, bet...
0: Aha, jau iš balso girdžiu, kad ten jokio pesimizmo, jokių priekaištų praeičiai nėra, ar ne?
1: Tikrai, ne. Į ateitį žiūrėti ir gyventi šią dieną.
0: A kas tenai artimiausioje ateityje šypsosi? Kas tenai artimiausioje ateityje jums ranka moja?
1: Kelionė.
0: Valio, aš norėjau sakyti svajonė, būtų svajonė, sakyčiau irgi valio. Tai kurgi Neringa keliausite, kur jau tie horizontai tokie?
1: Jeigu viskas gerai pavyks, nebus čia kokio karo maro, nu tai šiltus kraštus.
0: Uai, kad kauleliai sušiltų, kad odelė atsigautų, kad akis blizgėtų, kad spalva pasikeistų.
1: Ačiū labai.
0: Kad Neringa į Lietuvą sugrįžtų ir visiems sukeltų tą normalų tokį žmogišką lietuvišką pavydą. Tai mes visi balti kaip beržai. Neringa bus ruda kaip klevas, kaip rugys. Mieloji Neringa, labai noriu pasveikinti jūsų jubilėjinio gimtadienio progą. Sako, būk kaip žvaigždė, visada matoma, net tamsiausiame danguje. Šiandien pačią jubilėjinio gimtadienio progą sveikina sesuo Sonata su visa šeima ir tėveliai savo neringutę prie krūtinės glaudžia. Jis krustuką bučiuoja. Nu, aš palinkėsiu, iš tikrųjų, to gero įdegio, Neringa, gerai?
1: Ačiū Jums labai.
0: Kad
1: dėkui,
0: jeigu,
1: labai malonu.
0: Jau praeisit, visi žinotų, ai, tai čia ta Neringa, kurie tos to gavo pietuose, ėmė ir įdegė. Aš juk nemeltai apie tą klevą, apie tą rūgį, juk reikia nuotaikos, ar ne? Kad būtų galima praseit, prasidainuot, nusišypsot ir pasiruošt smagioms atostogoms. Neringa, sveikina iš širdies.

0: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlėje, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, euras 99. Maksima, tai ko reikia.

0: 18:46, primenu, sveikinimų jūsų laukiu mūsų internetiniuose namuose lietus.fm. Užeinate, pasveikinkim vieni kitus, užpildote registracijos formą ir laukiat, ir galvojat, ir būrėt, ir spėjat. O aš kur buvusi, kur nebuvusi, beldžiusiu pas jūs iškius į namus. Alio, alio.
1: Jūs susisiekėte su Bitės balso pastu.
0: O jūtų kokia ponia, gerbiamoji ponia, aš norėčiau šiaip su Aliku pakalbėti. Alikai, gerasis žmogau, leisk tave pasveikinti gimtadienio progą. Leisk palinkėti tau džiaugsmo, šypsenų, stiprios sveikatos, sėkmės kiekvienoje dienoje. Tegul išsipildo gražiausios svajonės, o gyvenime te netrūksta šiltų ir smagių akimirkų. Sveikinimai Alikai nuo šeimos ir dar nuo vieno pastovaus Radio Lietaus klausytojo, nuo Roberto. Alikai, būk sveikas, būk laimingas. Žydroniai, būtina pasiųsti linkėjimus gimtadienio progai. Žydronė, leiskite pasveikinti, leiskite palinkėti jums sėkmės visur ir visada. Asta šiandien švenčia savo į gimtadienį. Su gimtadieniu, Asta. Tegul ši diena būna tokia ypatinga kaip ir tu. Kaip tu manai, Asta, kas tave sveikina? Atspėk, kas? Aidas šiandien siunčia linkėjimus 43-ojo gimtadienio proga linkėjimai nuo Neringos iš Tauragės. Nu tai ką, Aidai, metas vis dėlto sutelkti visą dėmesį ir prilinkėti jums tiek, kad metai būtų smagus, šaunus, turiningi, prasmingi su gimtadieniu, mielas drauge. Šią progą palinkėsiu, kad meilė ir laimė kuo dažniau užsuktų į tavo kiemą. Jau pakanka, Aidai, tai laimiai, meiliai, klaidžioti kažkur tai aplink. Gimtadienio progą su geriausiais linkėjimais patys sveikina Neringa iš Tauragės ir valio, valio, valio, Aido 43-ajam gimtadieniui ilgai. Valio. Dovilė šiandien švenčia savąjį 30-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mieloji Dovilė, 30 tai yra laikas, kai žinai, jog laimė neateina iš didelių pasiekimų ar materialių dalykų, o iš tiesiog paprastų vertybių, kurios užpildo tavo širdelę. Dovilė, 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, na leisk tau palinkėti, kad kiekvienas rytas dovanotų naują galimybę, kad gyvenimo vėjai pūstų tik tai ten, kur tavo siela trokšta būti, ir kad tavo širdis, Dovilė, visada liktų šilta, mylinti, o žmonės šalia tikri, tikri ištikimi ir įkvepintis. Dovilė, Doviliuk, Dovilėlė, linkėjimai tau 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga nuo Sigitos.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje

0: Noriu dainą skirti savo meiliai Tomui, Tomai, Tomai, Tomai. Eglė Jėkštytė sugrįžk pas mane dainavo pačiam. Juk nebūna namų be dūmų, nebūna. Bent jau 5 metai esame kartu, pernai vasarą teko būti Eglės koncerte. Ne tik žodžiais šios dainos yra mums svarbios, bet ir ritmas ir daina patinka mums abiems. Todėl ir noriu savo mylimam žmogui, jei jūsų pagalbą padovanoti, rašo Alma žmogau. Almus žmogau Tomai. Ši daina skambėjo specialiai tau. Žiūri mano pašto dėžutėje yra dar vienas sveikinimas. Labai norėtumėm perduoti šilčiausius linkėjimus Aldonai Liutkuvieniai vardadienio proga. Mieloji mama, su gražiuoju vardadieniu. Linkiu tau daug sveikatos, ramybės širdyje, šiltų žmonių šalia ir kuo daugiau mažų kasdieninių džiaugsmų, jų irgi reikia. Tegul kiekviena diena būna jauki, kupina šypsenų meilės ir pačių gražiausių akimirkų. Ačiū tau už rūpestį, gerumą, begalinę meilę. Būk laiminga, mylima, visada tokia ypatinga. Su vardadieniu sveikina sūnus Gedas kartu su žmona Živile. Aldona Liutkuvienė, linkėjimai jums, linkėjimai vardinių proga. Primenu lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė jau yra paruošusi žinias apie svarbiausius šios valandos ir šios dienos įvykius. Kągi, laikrodžiai rodo 18 valandų 57 minutės, pats metas pakviesti jūs į rubriką.
1: Daina meilei.

Julius rašo, norėčiau su dukryte Barbara nusiųsti linkėjimus mūsų brangiausiai Sandrutei, kuri šiuo metu vyksta namo iš darbų ir klausosi jūsų lietų. Jeigu įmanoma, sugrokite josios mėgstamą Edmundo Kučinsko atliekamą dainą Noriu būti turtingas. Sandra, daina jums.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nebuvo pats sėkmingiausias Lietuvos diplomatijos vadovo pasisakymas. Tačiau, kaip LNK žinioms sakė šalies vadovas, dėl to skelbti linčo teismą Kęstučiui Budriui tikrai nereikia, nes esą Rusija yra dabar tokioje isterinėje būsenoje, kai ji tiesiog ieško galimybių prisikabinti ir sukelti provokaciją ir kitą kartą net be priežasties. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais Teisėsauga sulaikė 27 asmenis, tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad esą patys pareigūnai ją nustato ir kolegų neslapsto. Įtarimai sulaikytiesiems reiškiami ne tik dėl kontrabandos, bet ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Greitosios medicinos pagalbos medikai pripažįsta, kad yra pasirengę veikti įprastų ekstremalių situacijų metu. Tačiau, pasak medikų profesinės sąjungos vadovės Jolantos Keburienės, paskelbus apie galimą oro ataką ir raginimus ieškoti priedangos, pasimetimo buvo nemažai.
1: Iš tikro buvo sumaišties ir nemažai, nes žmonės nežino, ar jie turi vykti į kvietimą toliau, ar įvykdyti, ar vis tik tai būti kažkur priedangoje. Kokios to pasekmės, kas bus su jų šeimai. Nes jeigu tektų ilgiau pasilikti darbe ir panašiai.
0: Greitosios medicinos pagalbos vadovas Donatas Palilionis savo ruoštu sako, kad visos tarnybos jau turėtų gauti atnaujintus algoritmus, kuriuos teko peržiūrėti.
2: Šiandien turėtų darbuotojus pasiekti, ką daryti, kaip daryti, būtent raudonojo kodo metu, į kokius iškvietimus važiuoti, nevažiuoti, kaip slėptis. Rugsėjį spalį bus apmokinta būtent kaip veikti ekstremaliausios situacijose masinių nelaimių metu, reikės šarvuotų liemenių. Balistinių šalmų, apdroninės įrangos.
0: Lietuvoje greitosios medicinos pagalbos darbuotojai nėra priskirti statutiniams pareigūnams, nors jų atstovai nekarta kėlė klausimą dėl šio statuso suteikimo, dėl didelio pavojaus darbe ir atsakomybės. Europos Sąjungos taryba nusprendė vieniems metams sustabdyti importo muitų taikymą dalį azoto trąšų. Pokytis taip pat apims jų gamybai reikalingas žaliavas, įskaitant karbamidą ir amoniaką. Sprendimas leis sumažinti priklausomybę nuo Rusijos ir Baltarusijos produkcijos, kadangi importo muitai liks galioti trąšoms iš šių šalių. Europos komisijos skaičiavimai sustabdytas muitų taikymas leis Europos Sąjungos ūkininkams sutaupyti apie 60 milijonų eurų. Lengvata galios tik tiems produktams, kurie iki šiol buvo apmokestinti įprastais Europos Sąjungos muitais. Šeštadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

su Kotryna. Lietuvoje 11 minučių po 19 valandos. Gero penktadienio vakaro linkiu visiems ir visoms. Ir pasikvietusi astrologus į smagią bendrystę apie gyvenimą su jais. Šią savaitę iš vis labai daug kalbėta apie draugus, betgi pradžiai, kaip visuomet, reikia gerų žinių, ar ne? Reikia, pasakykit, kad reikia. Astrologai priminė, kad jau nuo vakar iki birželio 20 yra prasidėjęs dvynių sezonas, kuris pasirodo bus palankus 5 zodiako ženklam. Ir patikėkite manimi, to tokio ilgo laukto lengvumo kasdienybėje sulauks tie, kam fortūna jau yra pasiruošusi šypsotis. Šiaip, žinokite, šis laikotarpis gali atrodyti, kad dėmesys pasiskirstis tarp skirtingų gyvenimo sričių, kad smalsumas sustiprės daugyje lygmenų, bet tai yra labai geras metas. Parodyti skirtingas savo asmenybės pusės, išbandyti ką nors naujo, nestandartinio, nuobodžiauti taip pat nereikės, galų galigi prasideda vasara. O dar, kai tas sezonas dvynių ženkle, kuriame tiek daug įvairių pokyčių, kuomet bendravimas ir jo būdai, kaip sąveika su kitais žmonėmis yra būtina ir svarbi, tai patikėkite manimi, ne tik tai kalbomis, ne tik tai išdaigomis, ne tik tai istorijomis, ne tik tai veiklomis būsite aktyvus ir gerai. Astrologai sako, kad dviniai turėtų pajausti tas tokias širdžiai mielas permainas. Laukite, tikrai laukite, pažįstu ne vieną dvynį, jau kaip užsidirbę. Tai, žinokite, net atrodo, veido spalva yra pasikeitusi ir visiškai dviniams nebūdinga. Jiegi tokie gyvybingi žmonės, o paskutiniu metu darbuose, reikaluose, sako, saulė jūsų ženklė šiuo laikotarpiu atneš atsinaujinimą ir persikrovimo jausmą. Beje, sako, kai yra galimybė džiaugtis gyvenime viskuo, tada atsiras, girdite dviniai, galimybė ir užsidirbti, ir malonių pirkinių įsigyti. Aišku, gyvenime ne viskas sukasi apie materialinius reikalus, bet vis dėlto vėliau, nuo birželio 19-osios, jau leisite ir savai širdeliai dairytis į kairę ir į dešinę, o tada atsiras noras padendrauti, tada kils noras pakeliauti, žodžiu, sąveika su aplinka tikrai bus. Taigi, dviniai, ruoškitės. Lygiai tą patį galiu pasakyti ir vėžiai. Vėžiai, žinokite, jums irgi atėjo metas ruoštis. Kažkaip tai aplinka matys jumise kažką tokio patrauklaus, sakys, kažkas jumise yra pasikeitę, o svarbiausia, pasitikėjimas savimi nu taip sustiprės, kad patys net stebėsite, kiek daug galite, kiek daug norite ir kiek daug sau leidžiate. Galų gale, sako, po birželio 15-osios, mylėjai vėžiai, jūs pajusite išsilaisvinę nuo to, kas yra nebereikalinga, ir galų gale leisite sau atkurti vidinę pusiausvyrą. Jaučiams šis dvynių sezonas

0: ir daug bendrausite, svajosite, dirbsite. Na, aišku, daug dirbsite, bet ir darbo rezultatai džiugins. Ruoškitės. Beje, sako, reikėtų tik tai dėmesį jaučiams skirti finansams ir asmeniniams santykiams, o po birželio 15-osios atsiveria naujas etapas materialinėje sferoje. Žuvys. Jums taip pat yra pranašaujama sėkmė, sėkmė visur, nuo namų iki kūrybinių horizontų, bet, sako, su ta sėkme ir kažkoks toks nepaaiškinamas lengvumas ir įkvėpimo jausmas, taip atrodo, kaip sako astrologai žuvytės. Užsitęs jums pavasarinės nuotikos, bet tai irgi labai palankus metas pabendrauti, susipažinti, santykius sustiprinti. Tas stiprus planetų aktyvumas šiame sektoriuje sustiprins jūsų romantišką pradą ir kūrybinės apraiškas. Na ir mergelės, laukit, aš tikiuosi ir sulaukit gerų žinių. Mergelėms šis dvinių sezonas prasidėjęs vakar ir kuris tęsės iki birželio pabaigos, tampa ypač svarbus karjeros srityje, nes jums reikalingi ir pasiekimai, ir pripažinimas. O šiuo laikotarpiu sustiprėja galimybė aukti ir naujus projektus įgyvendinti. Beje, sako, kažkaip atsiras mergelėms noras mokytis, pakeliauti, praplėsti akiratį, tik tai neužsisėdėkite darbuose ir namuose, mielosios mergelės, ir tada viskas bus gerai. Beje, dar šio mėnesio pabaigoje kažkaip aktuali bus mergelėms namų tema, nes galbūt ištrūkę iš namų atrasite naujas karjeros galimybės. Apskritai šis laikotarpis atneša palengvėjimą ir leidžia išeiti iš pastarųjų mėnesių perkrovos būsenos. Taigi, mergelės, kaip aš visame sakau, ruoškitės, puoškitės ir laukite.
1: Gero vakaro. Čia Lietus.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs. Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

žmogus. O jūs pasitiktų pats brangiausias jūsų draugas, pats geriausias jūsų draugas. Šiaip turėjom galimybę visą šią savaitę su Lietuvos klausytojais pakalbėti apie tai, ar galima draugystė tarp vyro ir tarp moters. Iš vis bandėme atsakyti klausimą, kas tai yra draugystė ir ar gali viename žmoguje sutilpti visos idealaus draugo charakteristikos. Nors daugelis iš tikrųjų į draugus žiūri kiek skeptiškai, astrologai sako, o mes, taigi pagal ženklą, galime pasakoti ne tik tai apie žmogaus charakterį, bet ir apie tai, kokie žmonės mums labiausiai tinka į draugus. Taigi pasmalsaukime su astrologais, koks zodiako ženklas galėtų tapti geriausiu jūsų draugu. Avinai, avinai, avinai, nu jūs tai, kūrybiški, spontaniški, vietoje nenusėdintis. Duok Dieve, kad nors vienas normalus žmogus suspėtų paskui jūs. Galų greta jūsų rezultatas visur ir visame kame, jausmuose, darbuose, mintyse, žodžiuose. Ne kiekvienas gali tą atlaikyti. Zodiako ženklo atstovai neretai elgiasi taip impulsyviai, čia aš apie jūs, mylėjai avinai, kad per daug audringai reaguoja net ir į aplinką, tai gerai avinui, jeigu turi draugą mergelę. Mergelė išklausys, nuramins, ant žemės pastabdys, sustabdys, žodžiu, avinų geriausias draugas yra mergelė. Jautis šiaip vienas labiausiai užsispyrusio zodiako ženklų turintis tvirtą savoje nuomonę, savoje geležinę valią ir dėl šių savybių neretai įsivelia į įvairias konfrontacijas ir ginčus su aplinkiniais ir geriausias draugas tokiam. Visą laiką savo tiesą įtikėjusiam ir užsispyrusiams yra žuvys. Na, reikia dar kartelį pabrėžti, kad jaučio nuomonė tai yra jaučio nuomonė. Na, kadangi žuvys yra romantiškos, joms ne nuomonės yra svarbu. Dviniai irgi yra kūrybingi, užjaučiantis, plepus, nemėgstantis dvejoti, darantis, iki galo nepabaigintis. Tokie iniciatyvus, jie tik tai bėga lekia. Ai, tai gerai, kad turi geriausią draugą vandenį, kuris supranta, ką reiškia tas vėtytas, mėtytas, vienas sakantis, kita nutylintis. Žodžiu, dviniai ir vandenis, puiki, ideali draugystė. Vėžiui, kuris, jeigu galėtų, tai tik tai savo namuose sėdėtų ir iš namų niekur neišeitų, ganėtinai keista susirasti draugų, bet vėžiams tas toksai būtinas pabuvimas vienumoje yra nepaprastai svarbus. O to negavę, jie gali pasirodyti ganėtinai irzlus ir nelaimingi. Nu ir kaip manote, kas tokio zodiako ženklą atlaikys? Tik tai geriausias draugas – šaulys. Liūtas – vienas labiausiai dominuojančių zodiako ženklų. Liūtojų pagarba bei galia yra svarbiausias gyvenimo komponentas ir draugai yra atrinkami pagal tuos pačius kriterijus. Žodžiu, vienintelis reikalavimas draugui, kad mylėtų, kad gerbtų, kad nesišakotų, kad nesiburnotų ir žinotų, su kuo draugauja. O liūtui geriausias draugas yra ožiaragis. Mergelė, žavingas, charizmatiškas, daug bendrauti mėgstantis žmogus ir ženklas lygiai toks pats. Būtent dėl to mergelės puikiai sutartų su kūrybingais ir į gyvenimą kiek iš įdomesnės perspektyvos žvelgiančiais asmenimis. Kaip manote, su kuo mergeliai geriausia draugauti? Su avinu. Va čia tai taip ir yra. Svarstyklės. Gyvenime visą laiką bando surasti tą tokią protingą pusiausvyrą. Ir tarp grožio, ir tarp rafinuotumo. Būtent ir į draugus svarstyklės renkasi tik tai galingiausius, tik tai geriausiai savo savybes mokančius išreikšti. O kaip manote, kas tai yra? Svarstyklėms geriausias draugas ir liūtas. Skorpionai, tai yra tie tokie ženklai. Na, skorpionai, trumpam, užsikimškite ausytes. Bene visi zodiako ženklai, nu nenori draugauti su skorpionu, sakė pats baisiausias ženklas. Skorpionai galite klausytis. Skorpionus, beje, kaip žmonės, turinčius savoje nuomonę ir požiūrį į gyvenimą,
kai viskas arba juoda, arba balta, draugai tampa tik tai labai patikrinti žmonės. Beje, skorpionai šiaip nepergyvena, jeigu jų rate draugų nėra. Tai į savo artimųjų ratą šis zodiako ženklas itin ryškių asmenybių dažniausiai nepriims, tačiau puikiai sutars su kiek subtilesnio mąstymo ir neišsišokančiomis asmenybėmis. Skorpionai draugauja su vandeniais. Šaulys. Oi, laisvamanis žmogus, dažniausiai nemėgsta tuščių pokalbių. Aišku, nauda gyvenime ir darbuose irgi yra reikalinga. Labai stiprios valios žmonės, mokantis staigiai keisti savo gyvenimą aukštinkojams. Ir kai pagalvoji, kad atrodo lyg ir draugų turėtų tokiam žmogui nepritrūkt, o štai čia astrologai sako, ne. Jie dažniausiai patys save stabdo su draugystėmis, bet jeigu draugauja, tai geriausias šaulių draugas yra ožiaragis. Na, ožiaragiai, jūsgi iš prigimties protingi, planuoti mėgstantys žmonės. Gyvenimėms yra svarbiausia struktūra, sistema, dažniausiai užjaučiantys ir kitų problemas sprendžiantys, taip pat aktyviai kaip kad ir savo. Kyla klausimas, o su kuo jums mieliausia draugauti, mylėjai ožiaragiai? Jūsgi atsakysite tik tai su tokiais, panašiais, kaip kad ir jūs. Tai vat geriausias draugas ožiaragiui yra šaulys. Vandenis irgi toksai... Ieškau tinkamo žodžio. Nu, prieplauka. Tai nuotaika, tai nenuotaika. Tai nori būti laisvė, tai laisvės nenori. Žodžiu, jiems yra reikalingas santūrus ir kiek uždarus draugas, bet kad būtų įkvėpėjęs, kad nesikesintų į jo laisvės, kad žinotų ribas, bet kad lygiai taip pat mokėtų truputuką patingėti ir kai reikia džiaugtis gyvenimu. Būtent dėl to vandeniai puikiai sutars su vienu zodiako ženklu, kuris mokės jį palaikyti. Be džiaugsmo, bet palaikys. Ir tai yra jautis. Na ir žuvys. Sako, kad tai vienas paslaptingiausių zodiako ženklų ir nors iš pažiūros žuvis gali pasirodyti tokios paprastos, nieko neįsiskiriančios, iš tiesų jos slepia labai gilią išmintį. Slepia, na tai kyla klausimas, kas norės tose paslaptyse kapstytis. Žuvis šiaip mėgsta bendrauti ir gali tapti puikiais draugais, bet, sako, jos pačios dažnai stabdo save su draugystėmis. Būtent dėl to žuvys puikiai sutartų su kitu paslaptingu zodiako ženklu, kuris mokės tinkamai atverti visus žuvų paslapčių šydus. Na ir ką, galiu pasakyti, kad žuvų geriausias draugas yra skorpionas.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
2: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Jau rytoj, nuo 11 iki 18 valandos, Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.

Geras klausimas grupės Hiperbolės. Kas atsitiko? Kas? Faktiškai nieko, širdelėse penktadienio vakarą apie draugus kalbame, jau pasiaiškiname, kam tinka į porą, į geriausių draugų porą, koks zodiako ženklas. Betgi mes suprantame, ar ne, kiekvieno žmogaus yra labai tokios individualios draugystės patirtys. Gal ir žmogus kartais gali atrodyti tikra kompanijos siela, aplink jį visame sukasi žmonės, netrūksta pokalbių, kvietimų, nu žinot, toksai aktyvus socialinėme gyvenime žmogus, tačiau tai gali būti tik tai kaukė. Gali po to tokiu išoriniu lengvumu slėptis ir vidinė tuštuma, ir toksai tikro artumo trūkumas. Susėdi pasišnekučiuoti su tokiu žmogumi ir supranti, kad jis ir nelabai į draugystės yra linkęs žmogus. Aišku, aplinky bus daugybė pažįstamų, gerų bičiulių, tačiau savo tikruosius jausmus jis paliks giliai, giliai viduje. Negaliu pasakyti, kad tokie žmonės draugauti nemoka. Ne, moka. Bet ar jie sąžiningi su tais, kuriuos draugais vadina, čia jau yra kitas klausimas. Šiaip dviniai labai lengvai randa bendrą kalbą praktiškai su kiekvienu. Jie moka palaikyti pokalbį, sudominti, moka sukurti jausmą, tarsi pažinotų žmogų jau daug metų, pastokį atvažiavus į svečius. Dieve, tai kaip mama, kaip tėtis. Bet yra kažkas tokio, jeigu akiliau pasižiūrėtumėte į tokių žmogaus akis, juk neveltai sakoma, akis yra sielos veidrodis, tai tada ir pamatysi tą tokį šaltuką. Keistas jausmas. Būtent todėl aplink juos visada yra didelė kompanija, tačiau jie prie tos kompanijos, jeigu galėtų, neprisidėtų. Didžiausias dvinių sunkumas yra jų permainingumas. Jie greitai susižavi naujais žmonėmis, idėjomis, įspūdžiais, todėl jų santykiai neretai lieka tik paviršutiniški. Bendravimas jiems yra būdas jausti gyvenimo tėkmę, bet ne visada užmegzti gilų emocinį ryšį, nuo draugystė tai ir yra tas ryšys. Svarstyklės turi nuostabų talentą patikti aplinkiniams. Jos ir diplomatiškos, ir taktiškos, moka sukurti jaukią atmosferą net įtemptoje situacijoje. Žmonės linksta prie jų laikydami iš tikrųjų labai artimomis ir supratingomis. Visgi po šiuo švelnumu dažnai slepiasi baimė sugriauti harmoniją. Svarstyklės labai nemėgsta konfliktų ir stengiasi vengti nepatogių pokalbių. Iš 100 jos 99 kartus padarys viską, kad tik tai nebūtų draugystėje jokių piktumų, blogumų, apkalbų, skaičiavimų, išskaičiavimų. Nu bet 100 kartą viskas. Padės tašką ir apsisuks. Joms paprasčiau yra išlaikyti draugišką distanciją, nei parodyti savo silpnybės ir būti visiškai nuoširdžioms. Būtent todėl net ir turėdamas labai daug draugų svarstyklės gali jaustis vienišos, nes tikrai artimų žmonių jų gyvenime paprastai būna nedaug. Tik tai tie, šalia kurių jos gali sau leisti būti netobulos. Šaulys atrodo, gi visą laiką kompanijos žmogus, ar ne? Jeigu kas išves kompaniją iš doros kelio, tai tik tai šaulys, nes jisai moka bendrauti, moka įtikinti. Galų galiai jau kaip pradeda šilt šaulys, viskas, jūra iki kelių. Ir aplinkui tokios kompanijos. Tačiau būtent laisvės siekis trukdo kurti gilius emocinius ryšius, šauliui sunku ilgai išbūti santykių, reikalaujančių nuolatinio buvimo kartu ir įsipareigojimo rėmose, ir kartais artumas jam pradeda atrodyti kaip suvaržymas. Ir būtent dėl šios priežasties daugelis ryšių šaulio gyvenime lieka tokiomis gražiomis, trumpalaikėmis istorijomis, ir tik tai pas tuos žmonės, kurie jam yra iš tikrųjų svarbus, jis sugrįžta vėl ir vėl, net be jokios ypatingos priežasties. Ir vandenis atrodo kaip magnetas traukiantis, tačiau laikantis ribas. Šiaip iš tikrųjų, vandenis labai daug bendraujantis, labai intelektualus žmogus, ir jis sako, moka susidomėti, moka pakalbėti, moka leisti sau pasvajoti ir realiai į gyvenimą pasižiūrėti. Su juo labai lengva kalbėti, jis palaiko praktiškai bet kokią temą, tačiau
emocinis artumas vandeniui yra daug sunkesnis iššūkis nei intelektualinis. Jam paprasčiausiai kalbėti apie ateitį, teorijas, planus, net pripažinti savo pačių išgyvenimus yra toks labai pažeidžiamas dalykas. O platus bendravimo ratas padeda vandeniui išlaikyti saugumo atstumą. Todėl aplinkiniams gali atrodyti, kad jau kas, betgi vandenis visą laiką tarp draugų, bet dėja ne. Kas puikiai pažįsta vandenį ir turi bičiulių vandenio žino, na, kad jau jisai ten per daug į draugystės nelys, jis į savo vidinį pasaulį geriau sulys ir įsileis tikrai ne visus. Taigi, mylėjai, jeigu tarp jūsų yra vandenis, šaulys, svarstyklės arba dviniai, žinokite, draugauti su tokiais žmonėmis reikia, draugauti su tokiais žmonėmis būtina, bet tik tai įsižiūrėkite, įsiklausykite, ne visus šie ženklai įsileidžia į savo draugus. Tai vat tokios tokelės penktadienio vakarą, kai Lietuvoje laikrodžiai rodo 19 valandų 52 minutės.

0: Nebeklausk manęs.
1: Širdelės su Kotrina. O man tai pasiklausius Andriaus Rimiškio dainos, nebeklausk manęs, kaip tie klausimai kyla, Andriau, ką šį vakarą. Galbūt vis dėlto pasveikinkime tuos, kas šiandien švenčia savuosius gimtadienius, o kodėlgi ne. Ir aš tikiuosi, mėlyje Lietuvos klausytojai, jeigu jūs ką tik teisingate savo radijo imtuvus, žinokite, nenusivylisite. Kai visuomet esu pasiruošusi pasakoti jums viską, ką žinau apie žmonės, gimusiuosius šiandieną jūs, kiek matau iš siunčiamų žinučių, esate pasiruošę vakaroti kartu. Tai ką, muzikinės dovanos yra paruoštos, primenu, savąjį sveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. 1964 metais gimė Ramūnas Butautas, krepšinio treneris, beje, galiu drąsiai sakyti, taip pat garsaus trenerio Stepo Butauto sūnus. 1976 metais gimė Rolandas Jarutis, Lietuvos krepšininkas. 1813 metais gimė Richardas Wagneris, garsus vokiečių kompozitorius, muzikos teoretikas ir eseistas, beje, vienas didžiausių vokiečių romantinės operos kūrėjų. 1859 metais gimė seras Arturas Conan Doyle'is, žymus škotų rašytojas, labiausiai žinomas kaip detektyvo Sherlocko Holmeso autorius. 1970 metais gimė Naomi Campbell, britų supermodelis ir aktorė. 1987 metais gimė Novakas Džokovičius, Serbijos sportininkas ir kelių kartų pasaulio raketė. Šiaip kalbant apie žmonės gimusiuosius, šiandien astrologai sutinka, na jau kas. Bet jie vieninteliai yra tokio linksmo būdo ir, sako, tokio rimto požiūrio į gyvenimą, kad net kartais stebimės, iš kur ta tokia protinga pusiausvyra. Sprendimus priima ir elgesi ryštingai ir vienareikšmiškai, tiesiog stebuklingai sugeba užmegzti kontaktus, visuomet pasirengia bendradarbiauti, ypatingai su dideliais kolektyvais, turi puikias organizatoriaus savybės, imlus ir su visišku paprastumu imėsi lyderio pozicijų. Dar galiu pasakyti dosnus, mėgstantis prabangą ir gerą gyvenimą žmonės. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius sveikinu, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Lietuvoje 20 valandų, 21 minutė, penktadienio vakarą keliaukime į svečius. Reikia pasveikinti draugę, giminaitę, gimtadienio progą. Ir aš tikiuosi, kad gimtadienį švenčianti mergina bus su telefonu rankoje.
1: Klauso.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Donatos ieškau.
1: Taip.
0: Donata, tokie geri žmonės iš Gailiškių, Juškai sako, kad gimtadienį švenčiat.
1: Nu taip, švenčiu.
0: Nu tai kaip nuotaikos, kaip savijautos?
1: Nu geras.
0: Svetelių netrūksta, gal reikia ką pakviest, gal seniai ką mačiusi esat?
1: Kaip suprasti, senai
0: mačiusi. Galiu žmonių prikviest pas jūs į gimtadienį šį vakarą, klausiu, gal ką seniai mačiusi esat? Mažu ką, gal tas žmogus klausosi Lietuvos, sakysiu, vat Donata šį vakarą be jaunystės draugės Kristinos liūdi ir Kristina pajutusi tą jūsų kvietimą apsilankyti gimtadienį. Pasibels penktadienio vakarą jūsų namų duris. A, norėtume taip?
1: Jau ką tik sulaukiau svečių.
0: girdit, mylėjai Lietuvos klausytojai, kaip protingai ir taktiškai Donata išsisuko iš situacijos. Gerai, aš tikrai tikiu, kad namuose patys artimiausi, patys brangiausi. Beje, tie žmonės, kurie visuomet gero palinkės. Nežinau, kodėl Juškai šį vakarą ne po jūsų stogų, bet jie linkė gimtadienio progą, mieloji Donata, kad kiekviena kelionė atneštų naujų įspūdžių, įdomių atradimų ir nepamirštamų akimirkų. Tegul pasaulis visada kviečia pirmyno namai, laukia su šiluma, sėkmės, sveikatos ir dar daug nuostabių gyvenime maršrutų. Taigi, Donatėlė, linkėjimai gimtadienio proga.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien Judira ir Renatas sveikina Gretą. Gretai suėjo 35, jau tokio šaunį gyvenimo mečiusi mergaitė, dailiai užaugo. Galų galia, sako, šypsosi kiekvieną dieną ir norim palinkėti, kad šypsena ją puoštų, kad pilnatvės jausmas ją apkabintų, kad tikrumas, meilė ir noras būti mylimai skleistųsi džiaugsmu josios širdyje ir telydi ją sėkmė visur ir visada. Greta 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga Judira ir Renatas sako, mylime tave. Labas vakaras, širdelė, gal galėtumėte šiandien pasveikinti mano mamytę vardadienio proga. Pabandysime susisiekti su varduvininke, reikia ir jai linkėjimų, ūpo, entuziazmo. Po operacijos šiuo metu yra mama. Tikiuosi, Aldutė su mumis pasišniokučiuos. Linkėjimus priims, gyvenimui nusišypsos.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, o jūs girdžiu iš balso Aldona.
2: Taip.
0: Taip, miela Aldona, gera girdėti šypseną jūsų balse. Vaikai kažkaip tai taip lengvai išsigandę su nerime, sako, mamytė po operacijos, norime palinkėti greito sveikimo, optimizmo, nuotaikėlės ir žinojimo, kad viskas bus gerai. Mamytė Aldutė, galite nuraminti savo vaikus ir pasakyti garsiai visam pasauliui, kad viskas su jumis bus gerai.
2: Viskas su manim bus gerai.
0: Girdėjote, vaikai, viskas su jūsų mama bus gerai. Šypsosi, juokiasi, nepasiduos. Girdžiu ir charakterio natelės balseldutė taip ir toliau. Galva aukštyn, šypsena platin. Pasigarsinkit radio imtuvą, jau tokią dainą jūsų paruošusi kaip muzikinę dovaną. Ji tikrai jūs ant kojų pastatys. Tai būkit sveika, laiminga, visuomet besišypsanti ir pasveikinta vardadienio proga.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakaro. Jeigu reikėtų šiandien išrinkti gražiausios šypsenos savininkę, galiu iš karto pasakyti, tai būtų mūsų mama Aldona.
3: Sena gera daina.

0: Vietoje penktadienio vakarą, kuomet saulė dar danguje aukštai, kol jos saulės spinduliai taip gražiai glosto mūsų visų žaptus arba skruostus. Noriu pasiūsti šilčiausius linkėjimus, sprendžiant iš telefono numerio į Norvegiją. Rašo man Rūta ir Marius. Būtumėm labai dėkingi, jeigu pasveikintumėte mūsų draugą Irmantą gimtadienio progą. Irmantai, čia Lietuvoje kalba, kad tamsta be nuotaikos dabar. Nugileiskite palinkėti visą ko paties geriausio. Svarbiausia, pasitikėti savimi, niekada nepasiduoti. Irmantai, gimtadienis, šypsenėlės, nuotaikėlės. Ir kam tenai reikia sudainuot valio, valio, valio? Sakau, ir dar vienas ilgas valio Irmantai. Mantui gimtadienio proga. Žinau, kad tarp mūsų šiandien yra savai gimtadienį švenčianti Ingrida. Kažkaip tai Ingrida populiarus buvo vardas tarp mergaičių gimusių gegužės 22-ąją. 36 metai mūsų Ingridai. Nu, ne tik tai mūsų, bet ir jūsų. Ugnytė, krikšto dukrytė, kartu su tėveliais. Noriu pasveikinti pačią mieliausią mamą, krikšto mamą. Galbūt Ingrida šiuo metu kur nors po alyvą sėdi su draugėmis šniokučiuojasi, o galbūt net ir savo krikšto dukrytę Ugnę ant kelių čiučiuoja. Mieloji Ingrida, leiskite pasveikinti jums. Jūs 36-ojo gimtadienio proga nuoširdus linkėjimai krikšto mamai, pačiai nuostabiausiai krikšto mamai visame pasaulyje, svajonių, meilės, sveikatos ir visko, ko trokšta jūsų širdelė Ingrida. Sveikinu 36-ojo gimtadienio proga. Taip. Rinku dar vieną telefono numerį. Esu pasiūsta į svečius.
1: Hallo, wenn Sie Ihren Namen und den Grund Ihres Anrufs hinterlassen, sehe ich nach, ob diese Person verfügbar ist.
0: Turbūt šita mergina, kuriai šiandien 30, ale ėmė ir pabėgo į kokią Vokietiją, ar ne, sprendžiant iš tokios gražios. Oi, ausiai mielos kalbos. Kalbu apie Danielę Dagutytę gyvenančią Vilniuje. Mieloji Danielė, patys nuo širdžiausiai sveikinimai gimtadienio proga. Leiskite palinkėti, kad kiekviena diena būtų džiaugsmo ir gerų emocijų kupina. Kad būtumėte laiminga, kad būtumėte pati mieliausia. Šiandien lietaus bangomis jūs apkabina ir visą ko paties geriausio linki Lina iš Tauragės. Mieloji Danielė, linkėjimai 30-ojo gimtadienio proga. Ale sakiau, ar ne, kad Ingrida yra labai populiarus vardas. Kalinauskienė. Ingrida. Šiandien švenčia savąjį 35-ąjį gimtadienį. Privalo švęsti penktadienio vakaras. Net jeigu.
2: Klauso.
0: Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Radio stotis Lietus. Esu Kotryna, ieškau Kalinauskų džiaugsmo Ingridos.
2: Taip, čia.
0: Labai gerai girdėti. Na, sakykit, džiaugsmelį, kaip vakaro nuotaikos?
2: Puikas.
0: Švenčiat?
2: Taip.
0: Triukšmingai?
2: Ne.
0: Gerai, o kodėl tada taip tyliai?
2: Kartais ir taip reikia.
0: Reikia. O kokia šventė arčiau širdies? Triukšminga ar tyli?
2: Vidutiniška.
0: Žodžiu, kai visi yra šalia, ar ne? Kai gali pasižiūrėti mamai Daivai į akis, šeimai taip pat pasižiūrėti į akis, pagalvot apie močiutę Birutę pačią brangiausią, apie vyrą Vytą ir tėvelius Jolitą ir Gytį. Žodžiu, mieloji Ingrida, visa šiai gerų žmonių kompanija pačią sveikina jubilėjinio gimtadienio progą ir sako, tegul tik tai tavo gyvenime netrūksta meilės, jaukumo tikrų žmonių ir šildančių akimirkų, kad svajonės tavo Ingridut pildytusi, o šypsena veidė lydėtų kiekvieną dieną. Linkime, kad būtum laiminga, mylima ir tokia ypatinga visada. Taigi, Ingrida, linkėjimai gimtadienio proga.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir aš tikiuosi, kad nuo šios akimirkos bus ir triukšmo truputuką daugiau. Na, galų gale, aš pilnai sutinku, kad karts nuo karto norisi visai kitokių švenčių, negu kad tu prie jų esi įpratęs. Ir aš tikiuosi, kad pačio gražiausia savo gimtadienio šventė yra pasidovanojusi Laima, mieloji Laima, brangioji Laima, su tavo dienele. Būk laiminga, daug sveikatėlės tau, myliu. Gimtadienio proga sveikina Ernesta. Laima. žydėkit, spindėkit ir tebūna patys smagiausi jūsų šie gyvenimo metai.

0: Meilės istorijos.
1: Prisimenu, kaip vakar nuovargis įveikė mano žemę ir aš pasinėriau į sapnų pasaulį. Džiaugiausi, kad galiu pabėgti nuo šios realybės, kurioje vis dar jaučiuosi nejaukiai. Man sapnuose visada yra gera. Jauku, ramu, rodos, kad kažkas mano miegą saugo. Pamenu, mačiau tolumoje byrančius, tyrus, nuo melodijos krintančius žiedlapius. Ir aš atrodo lyg ir girdėjau tą melodiją, tą dviejų mylinčių širdžių melodiją. Bet prisiminti vos galiu. Ir vienintelis klausimas iš karto, tai kodėl mes ne kartu? Kodėl danguje tiek daug žvaigždžių? Ir kodėl aš savo meilę šaukiuosi iš namų? Vis galvoju, kas tas sapnas, kas ta realybė, kas ta išorė, kas vidus, kas tas grožis. Mano meilės nemarus. Daina graži, svajonė svaigi, realybė apsimeta, kad manęs nemato. O mano akis beveik iš meilės apako. Beieškodamos materijoje pamato. Jausmai dienos triukšme ieško tylos. Jūra banguos. Garsiai, kol miškai oš. Nors sakytum, dėl to kaltas tik tai vėjas. Bet antra vertus, nieko čia jis dėtas. Tam kart vėjas akmens nepajudino, o sapnas prisiminimų neišdavė. Visa tai meilės melki, vis kankintis verčia, kaltės sunkumas neleidžia lėkti kartu su vėju lengvais, kalnų slėniais. Ir mylėti. Mylėt taip stipriai, kaip kadais.
2: Ilgiuos tavo balso, lyg širdies tylios maldos.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Let's snap.
1: Traukite iš širdies. Lietus visos lietus.